0: ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere I dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter at den våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
1: Det utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren I hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet nærmeste pårørende. Varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer I bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon I gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn I Tyrkia, så den kunne bli plombert. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overlevde sin revolver til sin ambassade I Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom I det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Engelsk presse blåser opp det de mener sykdom hos Norge.
3: Status at vi har hatt litt sykdom. Vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
2: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere I mesterskapet.
3: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke.
2: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
4: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
2: Det I midlertid et sykdomstilfelle I troppen. Manuell terapeut Thomas Ødegård.
4: Det den riktige Ødegård som syk. Ja. Vi nok fysior til å klare det.
1: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og i Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: They're surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror oss ikke. Det er amerikanerne der tror oss.
3: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som er en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlenderne få fred, ber ordføreren.
2: Tenk at der finnes politikere i 2026 der ikke forstår og respekterer andre menneskers nei. Jeg vet ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen i Nuuk i Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt i 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det er uaktuelt. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene er årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 5. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det var Tom Roger Odlande som sang sin egen flotte låt Like til mi dør. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg sier at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Syvertsen så skrev han denne I 1979.

Ja, der forlater vi den bittersøte symfonien til The Verve. Ja da, for nå må vi videre. Vi skal la Bendik få synge her i tidlig morgen, frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden sier eksplosjonene kunne høres bare øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepene kom fra. Den iranske revolusjonsgarden opplyser i dag at de har angrepet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait som svar på de nye amerikanske angrepene. Flere steder i Norge er veiene nå så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning, det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Den da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt.
2: Nei, det er ikke litt.
1: Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veiene er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok, og reporter var Alf Berg Grønli. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, rådgivende lege i Frende Forsikring, en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% sier at de klarer mindre enn 50 meter, 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Ifølge Redningsselskapet har 43 personer så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et innhegnet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger-avisa. Saueeier Arnt Størme kaller det en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Sweet About Me, det Gabriella Kimli som synger den her I tidlig morgen, denne torsdagen. Klokka har blitt 6:30 den, og Nils Hågen Onstad her I studio og ønsker deg en riktig fin morgen.

Ja, Would I Lie to You, det sang Charles og Eddie, og før det hørte vi Trond Trudvang her i Tidlig Morgen. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk ny sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

NRK P1.

Ja, jeg har ikke prøvd det, men så glad blir I hvert fall Lionel Richie av å danse I taket Dancing on the ceiling Så er det her I tidlig morgen som går mot slutten Det Josefine Winter som avrunder for oss Og Nils Agnostad takker for laget Jeg ønsker deg en fin dag Fint

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøtet i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain, og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Don't go, Hothouse Flowers. Riktig god morgen, Østfold. Velkommen opp til torsdag. Det er vel, ja, 9. juli i dag.
1: Det er det, det nærmer seg lønning for mange i hvert fall.
0: Ja, det er jo aldri så galt at ikke får, nei, det er aldri så fint at ikke får galt for noe det...
1: Ok.
0: Nei, glem det, men sola skinner på utsiden. Det vil si, det gjorde den akkurat for litt siden. Og så kom det en liten sky som la en dempere på det hele her, men,
1: ja, det er nesten uvant en uke her.
0: Alt i alt en fin morgen i Østfold, tror vi. Nok en litt sånn småkjølig morgen. Det stod 10 grader på min ute i hagen i dag, men det tror jeg skal komme seg betydelig oppover i løpet av dagen.
1: Vi heter Finn Børge og Katrine, og ha morgen sammen med deg frem til Reiseradion tar over.
0: Med oss på laget denne morgen er du, Anne, og du har nyheter til oss.
2: Etter at en kvinne i 60-årene omkom i en boligbrann på mandag kveld, så har statsforvalteren blitt koblet på saken. De skal se på den for å avdekke om det kan ha vært svikt i systemene eller rutinene til helsepersonell som var der i forkant av brannen. Politiet mistenker at det kan ha skjedd noe straffbart før dødsbrannen, og saken behandles derfor ikke lenger bare som en vanlig brannetterforskning. Fredrikstad kommune sier de følger gjeldende retningslinjer og vil samarbeide med statsforvalteren. Og det politiet og da har bedt statsforvalteren om å undersøke, det er brudd på helsepersonelloven. Og det er da virksomhetsleder Martin Fredheim som, i Fredrikstad kommune, som sier at de selvfølgelig da skal samarbeide med statsforvalteren som skal undersøke denne saken, og om det da de mener at det bør opprettes etterforskning eller ikke.
0: Takk skal du ha, Anne. Du er tilbake etter dagsnytt 6:30 med flere Østfold-nyheter. Vi håper du har en fin, fin start på torsdagen. Det er Katrine Finn Børge, som sagt, som sitter her, og vi vil gjerne ha meldinger inn i appen vår, sånn at vi har litt sånn kommunikasjon med deg som hører på. Kanskje har du en trafikkmelding til oss. Det er jo litt sånn stille og rolig nå i juli, men likevel.
1: Ja, da ringer du 800-41-41-1, og meldinger ellers sendes til appen NRK Radio. Krister Agurk skriver: god morgen, ny arbeidsuke, men er positiv. Fra snart helg.
0: Ja, herlig.

0: Apologize med Matilda og Omar var det du hørte der her på morgenen hos Katrine og Føberge. Klokka 6.16 og kaffen varm I kroppen. Og det den ikke bare her, for Alfa sendte oss et bilde der det står en prekaskopp I et vindu som åpent, og koppen den skuer ut I fjellheimen over et fjellbånd.
1: Ja, og der ute det 7 grader nå.
0: Oi, oi.
1: Vinden stille da, og det eneste som høres der ute, det brusen bruse fra elva Mjølkedøla. Men han hører også på morgenen da. Det den som siver ut av radioen, så det ikke bare der naturbruse der ute som han får med seg nå.
0: Hørtes altså bare magisk ut å våkne til bruse fra en fjellelv. Slå opp vinduet og se ut på litt snøklette topper og et deilig fjellvann.
1: Ja, apropos se ut, nå kan jeg dra opp de rullegardinene, eller hva det heter for noe her igjen, Fembørge.
0: Ja, det ble litt massivt, det skydekket som kom over her.
1: Trenger ikke å ha dem nede vi nå, jeg ser jo skjermene helt ypperlig, for nå det ikke sol der ute lenger.
0: Og det for så vidt det meteorologene også melder, at det blir delvis sky ut nå fra morgenen og utover formiddagen. Det blir nok også gløtt av sol innimellom, før det klarner helt opp med en temperatur på rundt en 22-23 grader, så det lar seg jo absolutt høre. Svak vind fra sørvest nå, med opp I 7-8 I kasta utover dagen, men en relativt rolig dag vindmessig I Østfold.

0: Somebody That I Used To Know Got You og Kimbra. Noen låter blir du aldri lei, dette en av dem, I alle fall for min del. Den har liksom en slags mystikk over seg, en litt sånn magisk stemning.
1: Den blir ikke lei den sangen der.
0: Og mystikk og magi, det omgir jo også Haaland om dagen. Jeg tror hele verden enig I det, og følger du med på sosiale medier, så skal det godt la seg gjøre å ikke komme over en eller annen artikkel eller et eller annet innlegg om vår spiss på landslaget.
1: Dukker opp I reel etter reel. En amerikaner skriver her I sosiale medier, han skårer ikke bare mål, han vinner også hjerter, inkludert våre. Og en slekting av meg I USA skriver til meg, Jeg elsker dette, og han, så mye. Jeg følger ikke med på fotball til vanlig, så jeg kan ikke si at jeg har hørt om Haaland før VM. Får han like mye oppmerksomhet I Norge som til vanlig? Og jeg bare, oh yes! og så forteller jeg også at da jeg var I USA I fjor, og England I fjor, og nylig også, så fort noen plukker opp at, oi, du fra Norge? Enten du sitter på en restaurant eller handler I en butikk og kommer I prat med dem, så noe av det første du får høre da, oh, Haaland! Oh, Haaland! og så det I gang. Så ja, vi må bare være stolte altså.
0: Og nå det sånn at selv de som vanligvis ikke bryr seg døyt om fotball, de interessert. Ut på sommerstedet mitt I går, så måtte jeg hjelpe noen å rigge opp en TV som de ellers bare sturer bort på sommeren, for det gidder ikke å bruke noe særlig tid på. Men den kampen skulle alle se, små og store menn og damer, gutter og jenter skulle sitte benket og få med seg kvartfinalen mot England lørdag kveld klokka 23.

0: Og vi fikk TV-en opp og gå igjen, den har stått og nesten rustet bort.
1: Og noe av det folk snakker veldig mye om, og som jeg får opp veldig mange videoer om, jo når han på forrige kamp på søndag, du ser, han bare går rolig bortover banen der I et visst punkt på kampen. Det ser ikke ut som han følger med på spillet I det hele tatt. Og brått løper han fram, nykker ballen rett I mål. Ja, resten jo historie.
0: Det fantastisk at vi I Norge endelig kan få oppleve et landslag på denne måten. Nå, Ulrik

Takk så mye, og Ulrikke, og vi snakker jo til deg hver eneste morgen her, men vi vil gjerne at du snakker litt med oss også. Det kan du gjøre I form av en melding til appen NRK Radio. Frem mot nyhetene, Lady Antebellum.

0: Lady Antebellum, Just a Kiss. Katrine og Finn Børge hilser deg riktig god morgen. Du har vaknet opp til nyheter på NRK P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen har svart med angrep på gulfstater som har amerikanske militærbaser. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
2: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
1: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veier er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok. Og reporter var Alf Berg Grønli. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter. Og dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet.
3: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
4: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg.
3: Også elsket jeg Oslo, hadde lyst til å være boende her. Og så kom jeg fra Tønsberg, hvor egentlig alle bor i enebolig. Så skjønte jeg at sånn er det ikke i Oslo.
4: Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene.
3: Så hvis jeg skal få til det livet jeg hadde med litt større bolig i Tønsberg, men i Oslo, så må vi flytte, selge, flytte, selge.
1: Reportere Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Her er nyheter fra Østfold. Etter at en kvinne i 60-årene omkom i en boligbrann i Fredrikstad mandag kveld, har statsforvalteren blitt koblet på. De skal se på saken for å avdekke om det kan ha vært svikt i systemene eller rutinene for helsepersonell i forkant av brannen. Hos politiet er saken registrert som en mulig overtredelse av helsepersonellloven. Fredrikstad kommune sier de følger de gjeldende retningslinjene og vil samarbeide med statsforvalteren. Det forteller Martin Fredheim, som er virksomhetsleder for kommunikasjon i Fredrikstad kommune. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, setter ekstra skogbrannhelikopter i beredskap. Det skjer fordi det er meldt varmt vær på store deler av Østlandet de neste ukene. Lars Jakob Hilm, direktør i DSB, sier skogbrannfaren kan øke betydelig i områder som det er spådd det fineste været, og Østfold er inkludert i disse værmeldingene. Flere nordmenn unngår å reise til syden under årets sommerferie. Årsaken er høye temperaturer og hetebølger lengst sør i Europa. Mange velger derfor ferie til Norge, og ved havna i Skjæralen er båteier Glenn Randby tydelig på at sydenferie, den kan vente.
6: Jeg har ikke skremt meg så veldig mye, men jeg har hørt at det er veldig mange dropper det i år. Og det er jo faktisk vennepar som kommer hjem fra Spania, for det er for varmt nå. Men for oss er det ikke noe tema å reise til syden i selveste ferien. Da tar vi heller en tur på vinteren, tenker jeg.
5: Nei, da er stedet Skjæralen blant annet, for båteier Glenn Randby. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
7: God sommer med NRK P1.
8: NRK P1.
9: Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman.
1: Gjør du?
0: Det var Shania Twain. Nei, men jeg håper du gjør det.
1: Jeg gjør det.
0: Katrine går for å være dame. Vi tror på det enn så lenge. Ja, nei da, riktig god morgen, folkens. Klokka 6.39 akkurat der. Og det Katrine Fimørge i radioen din. Det betyr morgen på NRK P1 i Østfold. Det skyer litt til utenfor vinduene her nå. Og det hva meteorologene har lovt. Delvis skyet, sikkert også gløtt av sol innimellom rundt om i Østfold, før det klarner helt opp med en temperatur på rundt 22-23 grader. Så det blir en fin sommerdag i dag også. Og heldigvis ikke så mye vind. Det bare en svak vind fra sørvest med opp i 7-80 kasta utover dagen.
1: Og vi nevnte jo Haaland i stad, og da renner det inn her, vet du, med meldinger om flere som får han opp i sin feed, som heter, hele tiden. Jeg har jo en amerikansk slektning som ikke følger med på fotball, men som bare elsker Norge, roinga, oss, og ikke minst elsker hun Haaland nå. Lurte jo på om han får like mye oppmerksomhet hjemme i Norge, og på vanlig basis. Nei, jeg har aldri hørt om han. Det er jo gjerne folk som spør deg om «Oh, do you know Haaland?» eller «Haaland?» når du ute og reiser, og det, sånn har det jo vært i flere år nå. Kjempestas er det.
0: Vi har fått meldinger om dyr langs veiene i Østfold. Tar det med hver dag, fordi jeg liksom litt på farten sånn i morgentimene. Så vær litt obs, de kommer jo brått på. Andre trafikkmeldinger tar vi også veldig gjerne imot, selv om det er litt sånn stille i juli-trafikken. 841-41-1, og så er vi kjempeglade for noen meldinger tilbake til oss i appen da.
1: Ja, ja. Der kommer det inn mye å ta for seg i løpet av den neste timen. Vi sier som Haaland, vi sender melding i appen NRK Radio. Ja,
0: han sender melding om det hver eneste dag. Og ellers gjerne et bilde, kanskje du har et fint morgenmotiv nå. Tidlig oppe, tar kaffekoppen, knips og send til mailen vår ved morgen, krøllalfa.nrk.no.

0: Fredrik Domås blir hos meg. Nye biler I dag, Katrine, de har veldig mye duppeditter. Og på morgenen I dag så var jeg så trøtt at når jeg hadde bare kjørt 200 meter, så gjespa jeg så det knaka. Og da kommer det opp med en gang et sånt pausesymbol Nei. Etter å ha kjørt 40 sekunder. Ta deg en pause, den kaffekoppen som kommer opp I dashbord. Så, men det morsomste var egentlig I går hvor jeg kjørte til Råde og så hadde jeg på GPS-en bare for moroskyld og så høre på uttalen til den som leser inn steder der du skal ta svinge til høyre, svinge til venstre og da sto det sving av til venstre mot Saltnes og Tomb
1: Hei, det Stum B I Tom
0: Jo, men det hørtes ut som en grav på engelsk.
1: Ja, det var kanskje der de var på vei til, da.
0: Så,
1: ja, litt sliten I dag.
0: Pause etter 30 sekunder, og husk å ta av mot Tomb I Rådet. Vi skal straks se litt på hvert fall en av sakene I Riksavisene her.

0: Chasing Pavements og Adele der. Og du lurte litt på hvordan bilen kunne vite at jeg gjespa når jeg kjørte, men jeg har altså et kamera på rattet som hele tiden filmer meg. Så med en gang jeg gjesper, så får jeg altså dette kaffesymbolet opp I dashbordet, sånn at jeg skal ta pause da, selv etter 200 meter. Og ja, det kalles intern overvåkning, så jeg pleier å skru av den, for det litt slitsomt, rett og slett.
1: Jeg tenker at det veldig slitsomt og kjedelig for bilen igjen. Må jo bli søvnig og skulle filme deg hele tiden.
0: Nå skal vi se på en av sakene I Riksavisen. Jeg plukket ut en fra VG, og hvis du står I beit for hva du skal finne på I for eksempel en fødselsdagsgave, eller du allerede har begynt å tenke på julegaver, men ikke helt vet hva, så har den tyrkiske presidenten Erdogan et tips til deg. Han ga nemlig de andre statslederne I NATO et noe uvanlig gavesett, mildt sagt, under toppmøtet I Ankara nå. En revolver med inngravert navn og ammunisjon, skriver altså VG.
1: Ja, blant mottakerne var Storbritannias statsminister Keir Starmer og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, og våpnene det skal ha vært gravert med navnene deres og levert med ammunisjon da, og en eksporttillatelse signert av Erdogan. Og det var Starmer som først fortalte om gaven til journalister på vei hjem fra toppmøtet. Revolveren den ble imidlertid ikke med ham hjem. Ifølge BBC så ble den værende hos britiske tjenestemenn I Tyrkia, fordi det ulovlig å importere skarpe skytevåpen til Storbritannia.
0: Også den tyske delegasjonen valgte en forsiktig løsning, skriver VG. Det bekrefter en regjeringstalsmann der. Hva gir du meg egentlig, Katrine? Personlig navneinngravert revolver? Hva med en fredsstue I porselen I stedet?
1: Mm, det får du ha med deg, får jeg håpe. Og det hadde jeg også foretrukket.
0: Ja. Da vet jeg at jeg ikke skal kjøpe til deg julegave I år.
1: Ikke en fredsstue I porselen?
0: Jo, men ikke en inngravert revolver.
1: Nei, greit. Bare så vi klar på det. Mm.

0: Lemaitre Stanage med Playing to Lose. Og inn I mailboksen vår, morgenkrøllalfa nrk.no, så strømmer det inn bilder, og det vil jeg gjerne ha fra deg som ute tidlig en morgen og knipser et eller annet motiv, og vi har fått et par, ja, I hvert fall ett feriemotiv her. Det herre Martinsen fra Moss som har dratt et par fjelløretter på morgenen, så da blir det mat I dag også, skriver han.
1: PK har ikke skrevet om han har fått noen frokost enda, men han har I hvert fall vært ute I hagen sin, tatt et bilde av, ja, du ser glomma der, da, trær og masse grønt gress, og en veldig godt trimmet busk og sola som titter fram her. Det skiftevett vi snakker om, og natttemperaturen den på vei opp. 10 grader klokka 6, hilser.
0: 6.
1: hilser PK. Ja, men det bra. Men jeg husker jo I går, ikke husker det sånn, jeg har ikke vært I Rakkestad tidlig på morgenen I går, men det var altså 3,5 grad I Rakkestad I morgen. Nei, altså ble det I går tidlig.
0: Jeg har I hvert fall 4, sa vel meteorologen, men det hadde vært 3,5 litt tidligere I uka, så ja. Det var liksom nært å måtte skrape is langt ut I juli, og det ønsker vi jo absolutt ikke.
1: Nei.
0: Nå etter nyhetene skal vi snakke med meteorologen, men også med Roy, som fra Degernes, men som har bodd mange år på Ørje. Nå bor han I Valencia og på ferie med tog I Europa.
1: Jeg skjønner jo det, hvis det 3,5 grad på natten I Rakkestad.
0: Ja, vi vil gjerne snakke litt med feriefolket, så Roy altså.
1: Men tips oss gjerne da, hvis du på ferie, hører på morgenen nå. Det morgen, krøllalfa, nrk.no du sender til.

0: Billy Joel og Honesty her på morgenen hos Katrine og Finn Børge. Og nå, nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvile mellom landene, og det mer om angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
2: Men vi er jo som sagt fullstendig klare over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengige av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
3: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
1: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det er mer om dette på NRK.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tallet NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søkes sammen for å oppleve ved kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
4: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
5: Det engelske kan av og til ved litt mer å håndtere, kan du
1: si. Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Branes.
6: Her er nyheter fra Østfold. Etter at en kvinne i 60-årene omkom i en boligbrann i Fredrikstad mandag kveld, har statsforvalteren blitt koblet på. De skal se på saken for å avdekke om det kan ha vært svikt i systemene eller rutinene for helsepersonell i forkant av brann. Hos politiet er saken registrert som en mulig overtredelse av helsepersonellloven. Fredrikstad kommune sier de følger de gjeldende retningslinjene og vil samarbeide med statsforvalteren, det sier Martin Fredheim, som er virksomhetsleder for kommunikasjon i Fredrikstad kommune. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, setter inn ekstra skogbrannhelikopter i beredskap. Det skjer fordi det er meldt varmt vær i store deler av Østlandet de neste ukene. Lars Jakob Him, direktør i DSB, sier skogbrannfaren kan øke betydelig i områder der det er meldt finest vær, og Østfold er inkludert i disse områdene. Flere nordmenn unngår å reise til syden under årets sommerferie. Årsaken er høyere temperaturer og hetebølger lengst sør i Europa. Mange velger derfor å legge ferien til Norge, og ved havna i Skjærholden er båteier Glenn Randby tydelig på at sydenferie, det kan vente.
7: Jeg har ikke skremt meg så veldig mye, men jeg har hørt at det er veldig mange dropper det i år. Og det er jo faktisk et vennepar som kommer hjem fra Spania, for det er for varmt nå. Men for oss er det ikke noe tema å reise til syden i selveste ferien. Da tar vi heller en tur på vinteren, tenker jeg.
6: Jeg sa Glenn Randby, båteier som da lå i havna i Skjærholden på Hvaler. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
8: God sommer! God sommer.

0: Donkeyboy og Sometimes 7 minutter over 7 morgen med Katarina Finnbørge, NRK P1 i Østfold. Vi håper du har en fin, fin start på dagen, eller hur?
1: Hæ, eller hva?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det har jeg jo
0: klart. Jeg trodde du hadde sovnet.
1: Nei, nei, jeg sitter og leser om giftige planter her, skjønner du, men det var ikke her det var et problem, det var langt nord.
0: Ja, jeg har en særdeles giftig plante hjemme som heter oleander, og den var så giftig at jeg hadde visst den jeg kjøpte, så tror jeg hadde latt den stå. Ja. Men den blir veldig flott da.
1: Ja.
0: Den i ferd med å blomstre. Vi har med oss selveste meteorologisk institutt på laget denne morgen. Virkelig, for statsmeteorologen fra Østfold. God morgen, Terje Alsvigvalde.
2: Tusen takk, god morgen.
0: Det borger vel for litt sånn ekstra fint vær i Østfold i dag, det?
2: Det gjør jo det. Det er i god periode i Østfold nå, så det jo bare å glede seg de som har ferie, for den perioden vi har foran oss nå jo sikkert, ja, det kan være sommerens varmeste periode vi inne i nå. I dag det noen skyer som passerer, så hvis man ser ut av vinduet, så det ikke skyfritt over Østfold akkurat nå, men
0: ikke akkurat, nei.
2: Nei, men de skyene passerer løpet av formiddagen. Kan vi ligge litt skyer sånn på starten etter dagen også, så ikke sånn skyfri sol første dagen, litt sånn blanding mellom ja, skyer og sol frem til sånn på starten etter dagen, og så skal det klarne helt opp sent etter dag, så det blir litt sånn blandet skyhimmel til å begynne med, både sol og skyer, og så blir det mer klar sol utover etter dagen kvelden, og temperaturen i går kom jo opp rundt 25 på flere målstasjoner våre i Østfold. For eksempel til Hvaler Brekke var det rundt 25 i går på det meste. Indre Østfold sånn 23-24, og så i dag kommer vi opp omtrent samme nivå, litt avhengig av hvor tidlig solen får varme skikkelig, men vi kommer et eller annet sted mellom 22 og 25, tenker jeg, så maksverdier i dag da i Østfold.
0: Og så går det bare oppover i dagene som kommer?
2: Ja, morgendagen blir jo merkbart varmere, for da blir jo sol gjennom dagen stort sett, og temperaturer som ikke så langt under 30, tenker jeg, når vi kommer frem til i morgen ettermiddag, så får vi sånn 28-29 innenfor rekkevidde mange steder i Østfold i morgen, og også ut mot kysten. Med såpass lite vind som det blir i morgen også, så blir det varmt også helt ut mot kysten. Så ja, skikkelig sånne varme sommerdager i vente nå i Østfold, og litt usikkert om det dukker opp enkelte lokale byger i løpet av helgen, det får vi se på, men mest sannsynlig så blir det jo varmt og tørt også gjennom helgen.
0: Og det ser ut som det liksom holder seg så langt langtidsvarslet går.
2: Ja, neste uke ser også veldig varm ut. Vi får nok temperaturer som igjen nærmer seg 30 grader på de varmeste dagene i hvert fall, så det ligger an til å bli en veldig varm uke det vi har foran oss nå, både resten av denne uken, kanskje en liten nedgang på søndag med litt mer skyer, men en ny oppgang da i starten neste uke, hvor vi ser så 28-29 grader flere dager i Østfold, helt frem til neste helg faktisk. Så de som har ferie nå er heldige, vil jeg si, med været.
0: Og en sånn varmperiode, det får vi kanskje bare en gang i Norge i løpet av sommeren, eller?
2: Ja, eller det kan være flere også. Vi har jo hatt liksom sånn tilløp til noen sånne varmperioder også i juni, vel? Så det har jo vært, liksom, det har vært sånne perioder innimellom, men sånn pass lang periode vi får nå, da, hvor det begynner denne uken og varer ut neste uke, så vil jeg si at det i hvert fall sånne får man gjerne ikke mange av løpet av en sommersesong, nei.
0: Nei. Litt vind har det ikke nok vært, men alt i alt, så må man kunne si det har vært en bra sommer så langt, Terje.
2: Ja, jeg synes jeg skal være fornøyd med det. I hvert fall, man har ikke hatt for store forhåpninger, men den perioden vi har foran oss nå, det ikke hver sommer vi kommer såpass høyt på gradestokket som vi kommer til å gjøre fremover nå.
0: Gode nyheter. Tusen takk skal du ha. Ha en fin, fin torsdag.
2: Tusen takk.

0: gammelis, la meg leve. Valencia, Barcelona, Paris, Berlin, München, Wien, Paris, Barcelona, Valencia. Det høres ut som litt av en rute.
1: Ja, det jo sommeren for Roy Brunsell da, fra Degernes, som senere bosatt på Ørje. Sammen med sønnen på 19 år, så farter han Europa rundt med tog denne sommeren.
0: Ja, riktig god morgen, Roy. En blant feriefolket som vi ringer opp her på morgenen I løpet av sommeren. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, god morgen.
0: God morgen, hvor dere nå? Du og Odin, sønnen.
2: Nå sitter vi på togstasjonen I Berlin og venter på toget videre til München for å komme til Wien.
0: Og hva har du gjort I Berlin?
2: Vi har vært på konsert.
1: Ok, hva slags?
2: Vi var på konsert I går med en gruppe som heter System of a Down.
1: Åh, såpass ja, litt trøkk.
2: Ja, det litt trøkk, ja. Neppe musikk for PN-folket, for å si det nå.
0: Men du har øra intakt, og ikke for suset I huet.
2: Ja, da, det, vet du hva? Det var helt fantastisk I år. Så...
0: Men vi nevnte jo denne ruta da, fra Valencia, Barcelona, Paris, Berlin, München og så tilbake igjen. Altså, hvordan kom dere på å legge opp en sånn tur? Det ganske omfattende.
2: Nei, altså, utgangspunktet var at vi skulle til Berlin. Men også hadde vi noen dager ekstra, og vi har en interrail-billett, så vi kan reise egentlig hvor mye vi vil. Så har vi en venn som bor rett for utse byen, så da tar vi I helgen der, og så besøker vi han med samme.
0: På begynnelsen av 80-tallet, Roy, så jeg selv på interrail også, et par år på rad. Billetten kostet 1150 kroner, og da kunne du kjøre så mye jeg ville I en måned I hele Europa, men tog jo blitt dyrt. Hva koster det nå?
2: Nei, på begge års to så blir det vel, I norske kroner, nesten 7000 kroner, tenker jeg.
0: Ja. Ja, ja, men tatt inflasjonen I betraktning så det kanskje ikke så gærent.
2: Neida, jeg synes ikke det, og jeg synes tog fint, det mer komfortabelt enn å kjøre fly.
1: Du, hva skjer videre med ferien deres nå, når du tilbakelagt litt sånn heavy metal der?
2: Ja, nei, altså, ferien nå, den blir jo da til Wien da, være der et par dager, og så blir det å komme seg hjem igjen, og så turen egentlig ferien, for å si det sånn.
1: Ja, ja ikke sant? Ja. Det å reise like mye ferie som å være og oppholde seg der. Skal dere ta tog hjem igjen?
2: Ja, ja, vi kjører tog hele veien.
1: Ja.
0: Mm. Og ja, du blir ikke lei eller sliten av å sitte og sitte og sitte I timesvis?
2: Nei, altså, nei, vi blir ikke lei. Jo, kan bli litt. Det var litt langt med 7,5 timer og nesten 8 timer for å komme seg fra Paris og hit, men... Men, da har du jo restaurantvogner og komfortable seter, og da går han og sover på tog også, så det går fint.
0: Og så sier du hjem til Valencia, som altså både var utgangspunktet og målgang for denne ferien. Hvordan har det seg at Valencia hjem?
2: Ja, altså, vi bor litt sør på Valencia. Vi har bodd der I 10 år. Og vi flyttet dit ganske enkelt... På grunn av helsa til kona.
0: Trengte litt mer varme.
1: Bedre klima.
2: Ja, klima var mye bedre for henne der enn det var I Norge.
0: Når går toget videre nå da, fra Berlin til München og så videre til Wien?
2: Ja.
0: Det
2: helt riktig.
0: Når går det?
2: Det går om en drøy time.
0: Nettopp, så da blir det nye timer så, på toget.
2: Vi I Wien ved... Ja, vi 7:30 til jeg I kveld.
0: Ja, 12 timer.
1: Vi skal ikke få deg til å miste det toget, Roy, så du får bare passe på klokka og komme deg og gå
2: her. Ja, ha god tid enda.
0: Så det frister også kanskje til gjentakelse med en togferie?
2: Hva sa du nå?
0: At det frister kanskje med en gjentakelse til togferie ved en senere anledning?
2: Ja, det gjør det. Men da vil jeg ha litt lengre tid, tror jeg, I stedet på bare 8 dager.
0: Ja. Litt kortere trøkk. Flotte greier, da får du ha riktig god togtur og god ferie videre.

0: Stargazing Miles Smith. I tidligere sendinga så hørte vi at den tyrkiske presidenten Erdogan har gitt statslederne på toppmøte i Ankara, NATO-toppmøte, en personlig revolver inngravert med navn og ammunisjon. Litt spesiell gave kanskje, men hvis vi ser litt fram da, Katrine, hva ønsker du deg til 70-årsdagen?
1: Til 70-årsdagen?
0: Det er ikke så lenge til.
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke, men jeg regner med at Fredrikstad Blad i dag er grunnen til at du spør.
0: Ja, for da Fredrikstad-gutten Aril Log Grønli nylig fylte 70, så fikk han en bursdagsgave, mildt sagt han også, litt utenom det vanlige, i likhet med topplederne i NATO. Det fikk han av kona Jannike, et eksklusivt besøk på, hold da fast, Mills-fabrikken i Fredrikstad.
1: Ja, for Arir, han ikke bare litt glad i majones. Ifølge kona så spiser han det hver eneste dag, og det brukes til absolutt all mat. Majones er godt på mye, altså. Han sverger utelukkende til den ekte majonesen fra Mills, og hverken andre merker eller hjemmelagde varianter når opp, og lett majones, det er helt uaktuelt. Og det står her, til tross for det daglige inntaket, så kan jubilanten betrygge alle med at kolesterolet er helt perfekt.
0: Fantastisk. Paret bor i dag på, eller i Rælingen, men Fredrikstad har en spesiell plass i Arils hjerte. Og ideen til gaven, det fikk kona Jannike etter å ha lest om en lignende hendelse i 2019. Hun tok da rett og slett en telefon til fabrikksjef Eirin Skovly, som sporenstreks sa ja til å ta imot jubilanten. Vi må ta vare på dem som er så glad i produktene våre, sier hun, og vi er jo stolte over å få vise frem fabrikken.
1: Drømmedagen, den inkluderte lunsj, en historisk gjennomgang av Mills og omvisning i selve produksjonslokalene, og i tillegg så fikk Arir med seg en solid fangst hjemme, rett og slett, en bursdaggave. Det var en stor bag full av Mills-produkter, hvor fabrikksjefen da passet på å bytte ut alt av lettprodukter med ekte majones, og det var effekter, solhatt, hengekøye, kjøkkenhåndklær og kosedress. Det var ikke verst. Det var mer enn vi har av premier her i skapet vårt,
0: ja. Det hørtes bra ut når jeg tenker etter. Og for de som har lest Donald, så vet du at han var alt mulig mann på margarinfabrikken. Og med det som utgangspunkt, så kan jo vi egentlig stryke Mills av vår 70-årsliste, Katrine. For vi har jo allerede vært der, vi, og møtt Mills

0: inn alt mulig mann på fabrikken for noen år tilbake.
1: Vi fikk en svær omvisning, men vi fikk ikke en bag full av produkter. Jeg har ingen kosedress med mils på.
0: Med majones på.
1: Nei.

0: Det var sommeren I den gule kadetten og Henning Kvitnes. God morgen, Østfold, skriver Dag André I appen NRK Radio. Nok en nydelig dag, må også sende en liten hilsen til familie både I Nord-Norge og Sverige, så de får kose seg for ferie mens jeg på jobb og passer planter for alle mann.
1: Åh, det så viktig det, med plantevakter, rett og slett. Ja,
0: jeg vet ikke hvordan jeg skal ordne meg selv I sommer.
1: Men, Nei, men da, Dag André, du får... Ja, du får snakke med han. Neida, jeg kan ta det her jo.
0: Ja, absolutt. Ja.
1: Men vent litt, jeg tror jeg borte.
0: Vi skal straks nå etter nyhetene starte jakten, sommerjakten her på morgenen.
1: Jep, vi skal dele ut et skrapelodd rett og slett. Vi kvittet oss med to I går. Kanskje det der vi på jakt etter. Litt like etter dagsrett.
0: Mm, så hiv deg med, hvis det passer for deg.
2: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye luftangrep I Midtøsten I natt. Dårlige veier forsinker ambulanser. Og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. God morgen, vi skal begynne I Midtøsten. Det har for andre natt på rad vært amerikanske angrep på Iran. Og Iran sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. USA sier de har truffet blant annet lagret missiler og angrepsdroner, og den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet det amerikanske militæret I Kuwait og Bahrain. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig våpenhvile? Vi får komme tilbake til Yama Wolasmal litt senere I Dagsnytt. Vi får dra hjem og til de dårlige veiene, så dårlige flere steder I Norge, at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Dette får NRK bekreftet hos helseforetakene, og I Karasjok fikk en pasient vite at hull I veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å komme seg til hjelp.
3: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne I bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene I bilen. Veiene så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen, men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn det å bo I skogen, og det går fint så lenge man holder seg frisk.
2: Reporter her var Alf Berg Grønli. Det dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønna vår. Gjennomsnittsprisen på en bolig I Oslo I dag over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter I hovedstaden. Men for 33 år siden så trengte du bare en tredel, altså 4 årsinntekter.
4: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp I en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
5: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
4: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner I måneden og skal spare resten til en bolig.
5: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024 opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 I forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger I Oslo enn I de billigste fylkene. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund peker på endringer I arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
6: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes.
5: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
4: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv.
2: Reportere her, Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om dette i nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 etter klokka 8. Men vi hørte altså om nye angrep ved Persiabukta i natt, og Midtøsten-korrespondent Yamav Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile?
7: Altså Donald Trump kom under toppmøtet i Ankara i Tyrkia med en forklaring om at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verden mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over, med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
2: Og USA anklager jo Iran for å angripe sivile skip i denne viktige handelsruta ved utløpet av Persiabukta. Hva er status for skipstrafikken i Hormuzstredet egentlig?
7: Altså dette stredet som var åpent før USA og Israel startet denne krigen mot Iran er en av verdens viktigste trafikkårer for energi. Rundt 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet. Før krigen var det 100 skip i snitt som passerte stredet. Da krigen brøt ut så kom det nesten helt ned til null. Under våpenhvilen i midten av juni så tok trafikken seg sakte men sikkert opp. Rundt 30-35 skip passerte hver dag i snitt. Og siden i går så er rundt 14 skip passert, så vi ser en kraftig nedgang igjen, og det kan igjen påvirke oljeprisen.
2: Takk skal du ha for denne gang, Yamav Wolasmal. Vi skal bytte tema. Hva gjør den lille skjermen i hånda vår med blikkontakt og andre menneskemøter? Det spørsmålet har en småbarnsfar stilt og skapt diskusjon med det. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå så ser det ut til at skjermtida blant voksne har tredoblet seg nesten på 10 år. Og flere NRK møtte i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen sin.
8: Kanskje, men egentlig ikke.
9: Jeg synes det er en utheng at jeg setter folk og så blar i telefon hele tiden.
10: Men jeg feller å bruke den selv. Det er nok ikke det beste eksempelet.
11: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. For småbarnspappa Bård William Austrheim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
12: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg, se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
11: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
12: Med 6-åringen så var det varme da, men med 1-åringen så var det kulde.
11: En psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
13: Jeg er sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det er ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet.
11: Filosof Sigurd Verven derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
14: Landsbyen har blitt mindre og mer formell. Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, da, selvfølgelig. De har kanskje tatt over da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
2: Reporter Ingrid Wester Amundsen. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Hetebølger har ført til varmekorder for juni måned i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Sveits, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Før kvartfinalen i VM i fotball søker mange nordmenn i eksil sammen for å se kamp i London. Der eier nordmannen Egil Johansen en pub.
15: Nei, det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller har det kjekt i dag?
16: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med storinnrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
15: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
16: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
15: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag og som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
16: Så vil lørdagen vise om Norge kan ro det i land.
2: London-korrespondent Gry Blekastad Almås hadde møtt pubeier Egil Johansen i NRK Dagsnytt, som i dag var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Brannes.
17: God sommer med NRK.

0: Hilde Selvikvåg og Indi. God morgen Østfold, og velkommen opp til morgenen med Katrine og Finn Børge. Det startet med sol for vår del sånn i 4.50 i dag, men så skyet det til, men nå det mer blå himmel akkurat her igjen i hvert fall, og sola stikker igjennom, og sånn skal det bli litt sånn utover dagen før det klarner helt opp ut på ettermiddagen, og blir en 22-23 grader, og akkurat der så jeg rullgardina på en av bobilene på plassen rett over her gikk opp, så det regges det til for frokost og kaffe nå.
1: Og det kan bli ekstra solskinn på en av dere.
0: For nå starter vi jakten, sommerjakten her på morgenen. Hva jakter vi på I dag, tror
1: jeg? Ja, den som har mulighet til å vinne et skrapelodd har fått ny bil I ferien I dag, eller denne uka, rett og slett.
0: Ja, har du fått ny bil til ferien, eller rett og slett på dagen I dag, eller denne uka altså, så kan du smukke inn en melding I appen NRK Radio og bli med I trekningen av...
1: Et skrapelodd, rett og slett. Men det nesten så du kunne vært med å filme det.
0: Ja, faktisk. Den jo bare noen få uker gammel, så jeg hadde absolutt trengt den millionen for å betale ærligheten.
1: Kan du ikke bare prøve å skrive en melding til appen NRK Radio under et pseudonym, ja, så skal vi se om jeg går på når vi trekker ut en vinner etterpå? Kanskje det
0: det. Det var et bra triks. Ja. Jeg prøver med. Men... Prøv det du også, som har fått ny bil, eller får det I dag, eller kanskje I morgen, I alle fall denne uka. Og her, Delara.

0: Det er Lara og Sjelen, og vi midt I sommerjakten her på morgenen. Vi jakter på deg som har fått ny bil denne uka. Kanskje allerede, eller rett og slett I dag, at du skal hente den, eller I morgen.
1: Ikke heng det opp I at vi sier fått en bil. Du har sikkert kjøpt den, som de fleste andre. Men når du skaffet deg en ny bil, ja, rett og slett, så det deg vi roper etter, rett og slett. Du bare skriver hei og at du har fått deg en bil, eller bare sender en melding I appen NRK Radio, så du med I den trekningen.
0: Og det jo et skudd I mørket for så vidt egentlig det da, og litt sånn bingo, for det ikke akkurat Værmannsen som har fått bil akkurat I dag eller denne uka, men desto morsommere når det tikker inn meldinger her, og det gjør det faktisk. Så vi skal straks trekke en av dere som ja. Har sendt inn. Men fortsatt noen minutter til å sende, du som slo på radioen akkurat nå. Har du fått ny bil denne uka? Kanskje I dag skal du hente den, eller I morgen, så sender du melding I appen NRK Radio.
1: Så det jo nok av folk som ønsker seg bil da, Toril. Blant dem. Det hadde vært herlig å fått seg en ny bil til ferien eller når som helst. Ikke har jeg fått, og ikke har jeg kjøpt ny bil heller. Jeg får holde med den gode gamle.
0: Ja, ja. Men da har du I hvert fall en Toril, du får kose deg med den. Nå, Katy Perry, før vi

0: Hot and cold, Katy Perry, og vi sitter jo her litt så kaldsvetter og litt varme om hverandre, ettersom får vi inn noen I sommerjakten, det jo alltid litt spennende, men det jo det som klu også, og får vi ingen, så går jo skraplådet videre til potten neste dag, og den heldige dag kan få to.
1: Vi har jakta på deg som har fått ny bil, altså, du sier fått for mørke, men kjøpt en ny bil da.
0: Ja, eller Lisa.
1: Har en ny bil, ja, denne uka her, kanskje I dag, mm-hmm. og det flere som har skaffet seg en bil I uke skal vi
0: si, 28.
1: Mm.
0: Gratulerer til Randi Krog på Ørje, hallo!
2: Hei, hei du, hei!
1: Hva slags bil har du kjøpt?
2: Jeg har kjøpt den nye Toyota BZ4 Touring.
0: Ja. Oi, oi, oi, det en flott staselig bil da, med firehjulstrekk.
2: Ja, det det.
0: Ja. Hvordan kjennes det da? Å sette seg inn I en helt flunka ny bil, og det lukter skikkelig nytt.
2: Ja, nei, det lukta litt mye gummi, for du vet, du hadde disse fire nye vinterdekker bak, så det var litt mye.
0: Ja,
2: men det gikk greit.
0: Ja. Det forsvinner igjen, og så lukter det bare nye bil etter hvert. Det deilig.
2: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Du ekstra nøye når du setter deg inn I bilen, og hver gang du går ut, passer på at her det ikke noe som ligger igjen, her skal det ikke være et støvkorn.
2: Ja, man må være litt obs på det nå til å begynne med, hvertfall.
1: Ja. Ja, hvor lenge varer det der?
2: Nei, det tror jeg ikke har vel nesten gått over.
0: Så hentet han på mandag.
2: Nei, det har vært greit nå da, at det var pent og ikke så mye. Jeg kan si at hvis det hadde vært snø, så hadde det vært annerledes der da. Ja. Men jeg hadde noe på matta I går, så jeg må nok bort og så få det vekk.
0: Ja, ja så du gnukker deg og gni litt.
2: Det, ja.
0: Få vekk flekkene. Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Det din første elektriske bil, eller?
2: Det det, ja. Mm. Vi har kjøpt det, hadde en sånn en hybrid for å ha hatt I 5 år, så jeg liksom øvet litt, men nå ble det helt elektrisk da.
0: Ja, hvordan det,
2: ja?
0: Det,
2: ja, nei, det jo det som litt spennende, men jeg kjenner jo det at han går jo litt lenger da, så det, du ser jo på den nålen det går nedover, så...
0: Sitter du og svetter litt da?
2: Han blir litt... Han har vært ut på litt, og det... Nei, han... Så vi må passe på å være I nærheten til ladestasjonen. Jeg skjønner jo det at det begynner med hvertfall, ja.
1: Mm. Hvis du skraper frem 1 000 000 kroner, vet du, Randi, så kan du hende du kan kjøpe din egen ladestasjon hjemme.
2: Ja, altså, hurtiglader, det altså. Ja. Vi har lagt inn en bestilling på det, men den blir ikke før ut på høsten, Nei. Så det passer bra.
1: Ja, vi sender deg et skrapelodd I posten I retning Ørje, Randi Krog, og så får du kose deg videre denne sommeren.
2: Takk for det. God sommer til dere også.
0: Ja, god sommer. Ha det, ha det.
2: Ja. Ha det, ha det.
0: Og Randi ikke alene, Kato skriver her Ja, hentet ny bil I torsdag I dag det.
1: Ja, eller forrige torsdag kanskje
0: Ja, kanskje det, ja mm. Fra Bilia Follow, og det en Volvo XC60 Yippie!
1: Ja, du hadde absolutt vært kvalifisert du også, Kato Men det var Randi som ble trukket ut, rett og slett Men nye sjanser I morgen, like etter Dagsnytt Til å vinne et skrapelodd I posten da.
0: Absolutt Men det blir jo muligheter for å vinne en premie nå straks etter nyheten også, for sommerjakten sommerjakten, men konkurranse konkurranse.
1: Ja, og vi skal dele ut et av sommerens få badelaken faktisk, som vi har I premieskapet her. Vi har mange fine sommereffekter, men nå det så fint der ute at et badelaken kan komme godt med I flere uker fremover.
0: Ja, det ser ut til å bli en fantastisk sommer, I hvert fall så langt langtidsvarslet rekker med 25-30 grader, så heldig den som har ferie nå og neste uke. Og så får vi fint besøk. Sommergjesten på plass etter 8:30.
1: Ja, et kjent navn rett og slett fra Forsvaret, høyt dekorert Louise Dedicken fra Fredrikstad. Hun vår sommergjest, kommer 8:30 som sagt da, her I morgen.
0: Og dette Anna Kajander og låta Tåpe.

0: Anna Kajander og Tåpe der. Det altså morgen du hører på, hvis du skulle være i tvil. Katrine for Børge heter vi, sitter her frem til Reiseradion. Det en time til det, men nå klokka 8, og det blir nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Volasma.
2: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
1: Sør i Kina minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det gjenga flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
3: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer som akkurat har opptaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum, og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få inn noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn, så jeg synes det er ganske logisk egentlig.
1: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på nrk.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter, Vava Jon Brannes.
4: Her nyheter fra Østfold. Politiet etterlyser en 15 år gammel jente i både Østfold og Akershus etter at hun ble meldt savnet fra hjemmet sitt i går kveld. Jenta fra Eidsvoll, hun har mørkt langt hår, 1,54 høy og hadde mulig på seg en grå hettegenser, jeans og hvite sko. Kontakt politiet om du har sett henne, melder Øst politidistrikt. Etter at en kvinne i 60-årene omkom i en boligbrann mandag kveld i Fredrikstad, har statsforvalteren blitt koblet på saken. De skal se på saken for å avdekke om det kan ha vært svikt i systemene eller rutiner for helsepersonell i forkant av brannen. Hos politiet saken registrert som en mulig overtredelse av helsepersonellloven. Fredrikstad kommune sier de følger de gjeldende retningslinjene og vil samarbeide med statsforvalteren, opplyser Martin Fredheim, som virksomhetsleder for kommunikasjon i Fredrikstad kommune. Så til lørdagens spennende kamp. Politidistrikt over hele landet varsler økt bemanning natt til søndag. Erfaringen fra de foregående kampene at mange samler seg i sentrum av byene etter at kampene over. I Sarpsborg der rigges dette folkefest under kvartfinalen, og det blir storskjerm og skikkelig lyd, sier Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen.
5: Sånn at folk kan komme og sammen heie fram Norge til seier. Jeg tror vi har en kapasitet I Kullåsparken på bortimot 5000 tilskuere, så det godt med plass. Det ikke kommersielt, så det vil ikke bli noen form for servering, og det selvsagt også ikke lov å nyte alkohol på arrangementet. Dette blir en familiefest og en folkefest I Sarpsborg.
4: Og I Halden, der blir det fest på festningen.
6: God sommer med NRK P1.

0: Run, run away, Rune Rudberg band var det du hørte der. På E18, Askimporten, Indre Østfold, retning Oslo, så er det et kjøretøy som har fått stopp, og det betyr et stengt kjørefelt der, så vær litt oppstusen kjører nordover mot Oslo på E18 ved Askimporten.
1: Og så hilser Thomas her, god morgen fra Lysekil, ligger I båten, jeg tror det står Helmine. Her, der jo strålende sol, knallblå himmel,
0: oi,
1: og et bilde viser også en kaffekopp nå på morgenen, da, med speilblankt hav.
0: Ja, det så nydelig ut I skjærgården der.
1: Ja.
0: Vi får kose deg med kaffekoppen, morgen på radio, og båt og skjærgård, og kanskje et morgenbad, Thomas. Men nå skal vi spille Alias, og du har muligheten til å vinne en prekaskopp om du blir trukket ut. Så da har du 38 sekunder på deg, Katrine, til å trekke en lapp og til å prøve å forklare det som står der uten å si hva det
1: Ja.
0: Klar?
1: Ja. Skal vi se. Sommeralias dette altså. Dette jo et, ja, det vil jeg si et sommerord. Det noe du, det en ting som du har med deg. Når du sulten, skal ut I naturen, sitte på stranda kanskje, Svaberget eller en gresseslette. Og oppi denne tingen så har du med deg godsaker, vet du. Ja, det kan jo være så mangt som det meloner eller drikkebare, middagsrester. Ja, kanskje du har med deg en sånn Det kan du si etter. Fortsettelse følger.
0: Ok, hva tror du Katrine prøver å beskrive her? Skjønte du det, så skriver du I appen NRK Radio. Sørg for at telefonnummeret ditt med der hvis du ikke registrert og det automatisk kommer opp. Alright, da skal vi gjenta og kanskje spe på med litt flere opplysninger etter Google Dolls. For dem får du her I drøye 3 minutter med låta Iris I det klokka passerte 8.16.

0: Katrine har prøvd å beskrive en ting, og du skal prøve å gjette hva det er, og du sa jo for så vidt at det er noe du har tatt med deg ut i det fri, ut i det grønne, og i denne tingen så har du litt proviant og spiselig, drikkelig ting.
1: Og det kan jo være så mangt, men denne tingen her egner seg dårlig hvis du skal ha med deg is og noe som må holde på tempen her, rett og slett, da, for da smelter det ganske fort. Den ofte av et flettet materiale. Du kan få sånne som ser veldig romantiske ut, ikke sant? Med sånn rødruttet og, ja, du vet. Og de kommer jo i mange forskjellige størrelser. De kan jo absolutt brukes hele året, men det jo gjerne i den der sommerhalvåret, da. Du har med deg det ut. Du kan ha det på sjøen, selvfølgelig. Masse digg oppi der. Jeg har en med to lokk som du tar opp.
0: Ja. Da skulle det være enda lettere enn i stad, og det er bare å hive seg rundt, og kanskje du har skjønt at du har skrevet feil svar også. Det er bare å sende på nytt i appen NRK Radio med telefonnummer på hvis du ikke allerede er registrert med det. Mens du sender, og vi skal trekke en vinner, Prince and the Revolution.

0: Prince and the Revolution og Raspberry Beret, og vi har trukket vinneren, og det ble deg det, Lisbeth Melvær, god morgen.
1: God morgen.
2: Hei.
1: Hei, hei.
2: Er du direkte i morgen i Østfold her?
1: Ja, det skjønte jeg brått.
3: Ja, det ble veldig brått også. Ja.
2: Hvor er det du er akkurat nå, Lisbeth?
1: Ja, jeg er hjemme i Hobøl, Ytre Hobøl.
0: I Ytre Hobøl, ja. Og hvordan er det der akkurat nå?
1: Nå

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Bane Nor vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sine tilsynsrapporter etter raset ved Åsen i Trøndelag, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på jernbaneanlegget ble tatt av kvikkleireraset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk ved Nesvatnet i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nor. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Et besøk til ambulansetjenesten i Tromsø gjorde inntrykk på Silje Ringlund, som leder Ambulanseforbundet i Delta.
1: Det er da to distriktsstasjoner som vi er og besøker, og imellom de to stasjonene så er det såpass utfordrende at da snakker vi 40 km i timen før det gir noe skade på bilen, og det er på en 80-zone. Så det er halvparten av farten da, som de tørte å kjøre i. Grisgrendte strøk så er det jo 25 minutter som man anser som målet.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. Partiet er bekymret for personsvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, svarer digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet til Klassekampen. Og så har Norsk Regnesentral laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 8 landene som fortsatte med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges sjanse er på 5%, og Frankrike spiller altså mot Marokko klokka 22. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: God sommer med NRK P1.

0: Carry Home, Alex Warren, Ellen Henderson, sammen der. God morgen, Østfold. 8.36 visste klokka akkurat der, og Katarina Finn Børge holder koken her i 24 minutter til. Og vi har fått et bilde her av Arild Sandtangen som, ja, det et så fantastisk bilde av en skykant, men dekket ikke tykkere enn at sola stikker igjennom, og han ombord på en seilbåt som stevner rett ut i solglimtet med skjærgård bak. Han på vei fra Hermanø og Gullholmen i Sverige til Seby i Danmark. Det blir 10 timer pluss det, med jerngenoa, som han kaller det. Det betyr at han går for motor da, og ikke genoa-fokken.
1: Seby, et fantastisk sted. Der har jeg også vært på seiltur. Det vil si, jeg kjørte ned og overnatta i flere dager i seilbåten til venner og kjørte hjem igjen.
0: Han håper i hvert fall på seilvind, sånn at han kan bruke Genoa-seil og ikke bare motoren.
1: Anita hjemme her på Larkolje. Da så er det 18,5 grad i vannet akkurat nå, så det blir nok varmere utover dagen. Det er en fantastisk morgen. Mer temp i vannet enn i går.
0: Det lover bra.
1: Hva er det du skulle si, Anne?
2: Ja, nei, jeg tenker liksom, du har en fin seilbåt, og jeg ønsker at de skulle få så god vind i seilet. Det er jo fantastisk ja. Å være på havet, og det er stille å slippe å ha motor og bare liksom mestre vinden og bølgen og alt.
0: Skli lydløst. Lydløst ut fra den svenske skjærgården.
2: 28 meter i sekundet, deilig, vet du.
1: Ja, men for oss som ikke har seilbåt, så har det blåst nok, synes vi. Men nok om det. Det
0: blir ikke så mye vind i dag, det blir mer og mer sol etter hvert. Men det blir en del skyer nå, sånn på formiddagen og til tidlig ettermiddag. Og så klarner det opp og blir en 22-23 grader. Og bare en svak vind fra sør-vest med en 7-8 rikt nok i kasta da. Så var det nyhetene, Anne, og vi skal tilbake til en hendelse tidligere i uka.
2: Ja, det var en boligbrann i Fredrikstad på østsiden på mandag kveld, og der var det en kvinne i 60-årene som ble funnet død, og nå er statsforvalteren blitt koblet på den saken. Og de skal avdekke om det har vært svikt i systemet eller rutiner for helsepersonell i forkant av brannen, for kvinnen hadde fått da helsehjelp i forkant. Og hos politiet så er denne saken registrert som en mulig overtredelse av helsepersonellloven. Fredrikstad kommune sier de følger de gjeldende retningslinjene og vil samarbeide med statsforvalteren, opplyser Martin Fredheim, som er virksomhetsleder for kommunikasjon i kommunen. Og så lurer kanskje noen på, da skal det ikke etterforskes, og det er da slik i slike saker hvor det er mulig brudd på helsepersonelloven, så er det rutine. Altså det er sånn opplegget er, at da skal det først være vurdering av statsforvalteren, som så innstiller til politiet om det bør starte en full etterforskning eller ikke.
0: Takk skal du ha for nyhetsoppdateringen av denne morgenen, Anne. Dagens sommergjest her i morgen er på plass, norsk militær sjøoffiser med viseadmiralsgrad.
1: Ja, den aller første kvinnelige viseadmiral her i landet, faktisk. Louise Dedichen fra Fredrikstad har tatt turen fra hytta og med oss etter nyhetene.

0: Jeg har gått praten allerede, vet du. Vi har fått sommergjest på besøk vi i morgen.
1: Det har vi. Hun er fra Fredrikstad og skrev historie da hun ble utnevnt til Norges første kvinnelige kontreadmiral og senere viceadmiral. Hun har ledet Forsvarets høyskole og representert Norge i NATO.
0: Nå er hun pensjonert fra Forsvaret for et par år siden, men engasjementet for internasjonal sikkerhet, det brenner like sterkt hos Louise Dedichen. Velkommen!
2: Tusen takk, utrolig koselig å bli invitert hit.
0: Ja.
1: Det er kanskje litt uvant å ikke se deg i uniform. Nå sitter du i en lett sommerlig hvit bluse med puffermer.
0: Ja. Er du blitt vant til det?
2: Ja.
1: Du kunne jo hatt noen stjerner, eller er det sånne, hva heter det igjen?
2: Vi har striper på armene, vet du.
1: Mm, ja. Nettopp.
0: Det er bare klokke på armen der.
1: Ja. Det er ikke noen skulderstjerner. Men den pensjonert fra Forsvaret, hvordan er det å legge fra seg den siden, eller er det bare å gjøre det?
2: For det første så får du jo veldig lang tid på å forberede deg da, på at en dag så tar det slutt. Men for meg så var det bare en glidende, veldig fin overgang, og det jeg holder på med i dag, det hører veldig, veldig tett sammen med det jeg gjorde før. Så nå jobber jeg på en måte på den andre siden av Forsvaret, så jeg hjelper forsvarsindustrien med å få styrket vår evne til å kunne stå imot en eventuell aggresjon, og det brenner jeg for.
1: Ja. Og hvor gode er vi til det nå? Vi har litt inntrykk av at vi er litt sånn 1940 tatt på senga igjen plutselig, hvis noe skjer.
2: Det begynner jo å gå bedre, og nå var det jo nettopp toppmøte i Ankara, NATO Summit, og jeg har fulgt det veldig, veldig tett. Og det er jo ekstremt viktig at vi vestlige demokratier rett og slett holder sammen. Og så må vi ikke senke skuldrene selv om alt er fantastisk fint nå. Med fotball-VM og Norge i medvind og alt er bra, sola skinner og det er ferie, så må vi ikke glemme at det er fare. Altså det er alltid en risiko for at den aggressoren som er vår nærmeste nabo gjør ting som vi absolutt ikke vil at skal skje. Så vi må gjøre det vi kan for å være forberedt, og vi må vise styrke. Det er egentlig det handler om hele NATO-fellesskapet. Rett og slett å vise at det ikke lønner seg å gjøre noe dumt mot oss.
0: Om ikke være bekymret, da, så tenker du at vi bør være litt realister?
2: Vi må være realister, og vi må gjøre det vi kan for å gå igjennom hva det vi har av sårbarheter, hva det vi kan gjøre for å gjøre oss selv sterkere. Og det begynner egentlig hos den enkelte familie, altså i den enkelte kommunen. Rett og slett å bare være reflekterte og være forberedt. Og det er ikke, jeg skal ikke sitte her og skremme noen, men det er naivt å tro at alt går bra bare fordi vi har det så bra. Så vi må klare å ha to tanker i hodet på en gang. Da.
1: Men når vi ser hvor lite fremgang Russland tross alt har hatt på disse årene i Ukraina, hadde de i det hele tatt nå hatt kapasitet til å makte og gå til angrep andre steder i Europa?
2: Det er på en måte ikke rasjonelt, da. Så det er jo en ønsketenking å se for seg at det de nå bidrar med i Ukraina, og alt de setter inn av soldater og utstyr og all slitasjen og alt det der, at det gjør at ikke de vil kunne ha kapasitet til noe mer. Men det er en tanke som ikke vi må tillate oss å ha. Fordi det er som sagt, det er ikke rasjonelt, og Russland har jo både vist evne og vilje til å gå til angrep på et annet land. Og det er vel verdt å lytte til de ulike etterretningssjefene som understreker dette at det er en trussel. Og en trussel skal man alltid ta på alvor.
0: Du nevnte hjemme også, egenberedskap, det er viktig.
1: Hvordan ser beredskapslagret ditt ut?
0: Er det gigantisk?
2: Nei, det er ikke gigantisk, og jeg er ikke flinkest i klassen i det hele tatt, men vi har i hvert fall sørget for at vi har vann, og så alternative kokemetoder, og sørge for at det er tørrvarer og litt forskjellig hjemme, det er smart å gjøre. Og i det hele tatt bare tenke over sårbarheten, da. Og det går også på datasikkerhet. Tanke på at du ikke lar deg lure på nett, for at disse påvirkningsoperasjonene som pågår parallelt, de er ment å skulle påvirke alle oss som sitter her nå til å tenke, eller bli påvirket av russisk retorikk. Og det er ganske skremmende hvor mye de har klart å få til på den måten der. Sånn. Få ned tilliten til myndigheter, og rett og slett være med på å splitte det som vi holder så høyt, nemlig samholdet i Europa. Det er ekstremt viktig. Og mest av alt demokratiet, da.
1: Du fra Fredrikstad, bosatt i Oslo, har hytte på Korshavn på Kirkeøy på Hvaler, der du kommer fra nå, regner
2: jeg med. Jeg kommer rett fra Hvaler nå, vet du. Ja.
1: Har du beredskapslager der også, for øvrig, eller?
2: Nei, jeg har vel egentlig ikke det.
0: Vi skal høre litt mer om din sommer straks, Louise, men nylig så skrev jo militærmusiker Inga Helene Juhl en marsj, tilegnet alle kvinner i det norske forsvaret. Den fikk navn etter deg.
2: Ja, det fantastisk.
0: Ja, hva betyr det for deg?
2: Nei, jeg ble veldig, veldig rørt. For det første så synes jeg at marsjen er veldig fin. Og jeg visste jo ikke noe om dette prosjektet til Inga Helene, men at hun gjør det for alle kvinner, og jeg vet ikke om det har blitt skrevet noen marsj for kvinner noen gang.
0: Nei, jeg tror det er noe.
2: Så jeg synes dette var veldig, veldig stas. Mm.
0: Nå skal vi få den.
1: Her får du den. Viseadmiral Dedekens honnørmarsj.

0: Ja, du fikk dirigent Ingar Bergby og Hærens Musikkorps.
1: Ja, for det var litt viktig å få med. Ingar Bergby er jo fra Sarpsborg. Han er dirigent her for Hærens Musikkorps og er også selv klarinettist. Der fikk vi den.
2: Vi hørte jo en stemme her fra programlederen i Drivkraft, hvor vår sommergjest i dag også har vært i noe nylig. Det er jo viseadmiral Dedekens honnørmarsj vi hørte da, tilegnet alle kvinner i det norske forsvaret, deriblant gjesten vår her altså, første kvinnelige admiral Louise Dedeken fra Fredrikstad, som sangen også har fått navnet etter og fortsatt sommergjest her i morgen.
1: Og vi har jo snakket litt om forsvar og sikkerhet, naturlig nok med deg, men du er også et vanlig menneske med behov for avslapning og ferie og tid med familien, og, og det får du sikkert i bøtter og spann på hytta på Hvaler da.
3: Ja, det er det beste jeg vet. Altså, det å kunne samle familie og venner. Så blir det gjerne litt kaos og rot og sånn, men det gjør ingenting, for at den gleden ved å være sammen, det er ingenting som slår det. Å få en sånn 2,5-åring løpende inn på soverommet om morgenen. Det er så koselig, det. Det er helt fantastisk.
2: Ja. Masse is i fryseren som du gir.
3: Ja. Absolutt. Ja. Ja. Vi lager til med sånn egen is til han, da, som er litt sunnere.
2: Ja. Folk er flinke da, vet du, på det.
3: Ja, det er veldig, veldig, veldig lett.
2: Ja, og sikkert like god.
1: Så, sommer for deg, det er hytta på Hvaler, og hva gjør dere da?
3: Vi, ja, hva gjør vi? Vi koser oss. Ja, vi koser oss som bare det. Og så er det båtliv, strandliv, det går mye mat. Og så er det jo masse å gjøre på Hvaler. Det er golfbanen der, og det er veldig koselig å dra til Skjærhallen. Og vi har venner som bor der ute. Det er i det hele tatt, jeg husker nesten ikke dagene, for det bare går i ett. Men det er masse kos.
1: Herlig.
3: Og mest av alt, når alle sammen kan samles, da er jeg sånn, på toppen av lykkelig.
2: Da kan vi luke bort det spørsmålet å være gjest en uke, eller ha gjester en uke til Louise her i dag i morgen, som ofte er med i morgens enten eller, for det høres som du synes er veldig koselig å ha folk hos deg på hytta.
3: Ja, jeg elsker det.
2: Ja. Mm. Ja.
1: Bedre det enn å være gjest selv.
3: Ja, ja, absolutt. Mm. Altså, ja.
2: Du er gjestfri, ja.
1: Er du
2: da
1: klar for
2: morgens
1: enten eller?
3: Ja, jeg er klar for det.
2: Ja.
1: Stå opp tidlig, eller sove lenge. Det var kanskje ikke noe valg når du har en 2,5-åring som løper inn på rommet morgenen.
3: Jeg står gjerne opp tidlig.
1: Ja. Ja.
2: Reker eller grillmat om sommeren?
3: Jeg er mest glad i reker.
1: Spis på restaurant eller lage maten selv?
3: Jeg synes det er koseligst å lage maten selv, faktisk. Selv om jeg vil gjerne nyte et måltid ute, men jeg synes det er koseligst. At det skal vare lenge å lage mat hjemme.
2: Og hvis du har alkohol til, øl eller vin?
3: Jeg liker vin bedre enn øl. Mm.
1: Se film på kino om sommeren, eller hjemme på hytta?
3: Vi ser egentlig lite film om sommeren, men hvis det er en god kinofilm, det å dra til Fredrikstad og se en film der, det er også veldig koselig.
2: Sjø eller ferskvann?
3: Sjø. Altså, det er ingen tvil.
1: Hytte på Hvaler da, er det svar uansett. La mannen spandere på restaurant, eller selv betale for begge?
3: For oss så spiller det en veldig liten rolle, men jeg lar han gjerne betale.
1: Litt gentleman der.
2: Ja. Du ser ikke så mye på film om sommeren, men TV eller radio?
3: Nå har vi har ikke hatt TV før i år, men så trumfa jeg det, og fikk installert TV på hytta da.
2: Fotball-VM.
3: På grunn av fotball-VM, ja.
2: Ja.
3: Kunne ikke la være.
2: Nei.
3: Ja.
1: Lydbok eller lese selv?
3: Lese selv. Jeg sovner av lydbok.
2: Ja, avslappende.
1: Det var deilig.
2: Ja. Trene i ferien, eller bare slappe av?
3: Trene også. For at det da blir så veldig deilig avslapping etterpå.
2: Ja.
1: Ligge rett ut i sola, eller trekke skyggen?
3: Ja, jeg vil veldig gjerne ligge rett ut i sola, men jeg gjør det veldig lite.
1: Ok, ti.
2: Og hvis du helt til slutt her skal bevege deg fra hytta, badeferie eller storbyferie? Ferie da.
3: Badeferie, absolutt.
1: Det var morgens enten eller med sommergjest Louise Dedeken, men siden du har din bakgrunn, så må vi jo tilbake til alvoret litt til slutt, da, for det er en urolig verden vi lever i. Vi hørte Erdogan, Tyrkias president, hadde gitt de andre statslederne under NATO-toppledet en litt uvanlig gavesett i form av en revolver med inngravert navn og ammunisjon. Hva synes du om det?
3: Jeg synes det er litt vulgært, for å si det rett ut.
1: Og i dag så har vi en Trump som truer med å trekke ut soldater av Europa, truer i hvert fall vil ha Grønland. Vi har en trussel i øst som etterretning nå har sagt kan gå til angrep på Polen.
3: Ja, det betyr, altså den amerikanske presidenten som er så uforutsigbar og så bøllete, det er, vi må glede oss til det at det på et eller annet tidspunkt går over, og at vi forhåpentligvis får en rasjonell og normal president i USA igjen, for vi trenger USA. Og i mellomtiden så må vi puste gjennom nesen, og mest av alt så må vi i Europa sørge for at vi gjør det vi kan for å styrke oss selv og holde sammen, for vi kan ikke la dette gå utover vår egen sikkerhet og ramme det vi har så veldig kjært. Og alt vi har snakket om i dag, med tanke på hvor deilig det er med sommer og ferie og avslapping og alt mulig, det er ting vi tar helt for gitt. Men igjen så må vi tenke på at det kan være under press med de eksemplene som du nettopp trakk opp. Så det er alvor.
1: Men, helt kort, du klarer å legge det fra deg og dra ut på hytta på Hvaler og kose deg nå med familien.
3: Absolutt, det er ikke vanskelig, og det er veldig, veldig koselig.
2: Det kommer en melding her nå om at det spås en kjempegod kornhøst i Norge, så med tanke på å bli enda mer selvforsynt der da, jobbe opp de kornlagerne igjen, så er jo det en god nyhet å ta med seg på tampen.
3: Ja. Absolutt, ja.
1: Ja, jeg så det. Jeg kjørte i går gjennom Råde og tilbake til Fredrikstad, at det står fantastisk korn rundt omkring på jordene nå, men vi vet jo, det plutselig duker opp noe ekstremvær, så du kan få litt legde, men vi håper det beste. Nå må vi runde av.
2: Ja, Louise Dedeken, takk for besøket.
3: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig, veldig hyggelig.
1: God sommer.
3: I like måte.
2: Finn Børge og Katrine ønsker deg en fin dag videre.
1: Med Camilla North.

0: NRK Nyheter klokka 9. Bane NOR vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i Trøndelag i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport etter raset ved Nesvatnet i Levanger, melder NTB. En dansk mann i 30-åra som jobbet på anlegget ble tatt av raset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane NOR. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandre ved Persiabukta. Landene beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen, og i går sa president Donald Trump at han anser den som over. Ifølge USA hindrer Iran fri skipstrafikk gjennom Hormuzstredet, og de angriper derfor iranske mål langs kysten, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuzstredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Hesham og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuzstredet, som på en måte er stridens kjerne. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner. Og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet.
0: I Storbritannia har den tidligere borgermesteren i Manchester latt seg nominere som ny partileder i Labour, og dermed ny statsminister. Andy Burnham ble valgt inn i parlamentet i et suppleringsvalg for få uker siden, og har trolig sterk støtte for sin utfordring av sittende statsminister Keir Starmer. Hvis Burnham får støtten han trenger uten motkandidater, kan han bli partileder allerede neste fredag og britisk statsminister uka etter. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi ofte har sett før. Mange som skal spille rundt om i landet er norske og har vært med lenge. Kedist Besiabi i bookingselskapet AEG mener nostalgi selger festivalbilletter om sommeren.
2: Jeg tror det er kanskje da man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før?
0: Mange har nostalgiske følelser, også for reiseradioen stille i Nordnes, Ola Vikstmo Slettan. Men dere har vel mye spennende å by på i dag også?
3: Det har vi, men nostalgi, det er egentlig ganske herlig det, Tom. For nostalgi, det har jo en sånn tendens til å gi et stadig søtere ekko inn i knollen, ikke sant?
4: Ja.
3: En nydelig greie.
4: Det er fint det.
3: Skal vi bare peise på?
4: La oss gjøre det.

0: fromt ønske det da, bare å ønske seg en solskinnsdag.
1: Ikke det selve essensen av det vi holdt på med her i Norge på sommeren?
0: Jo, men altså hvis du har vært innhyllet i Tokyo en uke, så bare det der vesle glimt av litt blå himmel, og kanskje en solstråle I panna, det ganske greit.
1: Det ikke feil det.
0: Nei, det ikke det.
1: Hjertelig velkommen til Reiseradioen med Olav Viksmo Slettan og med Silje Nordnes, hvor vi skal være I land med deg nu I to nydelige timer. Det var jo NATO-toppmøte I går, og da Trump var jo litt irritert på vei inn I det møtet, men på vei ut, så sa han at det var tremendous love in that room.
0: Ja,
1: det var så mye kjærlighet I rommet, og det det her også. Og, så, og, men, og utover det, ingenting til felles.
0: Men har da Trump kanskje fått litt sukkertøy
1: bokstavkjeks
0: og litt forskjellig sånt?
1: De må strøke han medhårs, noe voldsomt.
0: Sveisen hans jo medhårs.
1: Den jo det.
0: Veldig medhårs, mer med tida faktisk.
1: Ai, ai, ai. I dag så skal vi få besøk av Nikolai Klevebrok og Heidi Gjermundsen Blokk. Altså det her, eller vi skal få ikke besøk, vi skal snakke med dem I Grimstad. Der de og skal da spille teater I Fjerde Heia.
0: Og det første gang de står sammen på scenen.
1: Mm-hmm.
0: Kan det by på utfordringer I ekteskapet? Jeg tenker litt ut ifra egne erfaringer.
1: Ja, eller,
0: blir det for tett?
1: Ola, det som som jeg har notert meg bak øret, det at de her sommerspillene og teaterstykkene som sånn tradisjonsrike rundt omkring I landet, mitt inntrykk at kjærligheten blomstrer I de her... Der, folk har jo møtt ektefellen sin I sånne settinger.
0: Jo, men det var min neste tanke, at det kan jo ende I blomstrende kjærlighet også. Der.
1: Ikke sant? Ny forelskelse. Vi skal finne ut av det, og også selvfølgelig om hvorfor en folkefiende av Ibsen fortsatt aktuelt I 2026, når vi snakker med dem om litt. I tillegg så har vi jo med oss våres reporter Kaja Figenskau I Lofoten. I dag... det handler om tang og tare, forstår jeg det riktig, Kaja?
2: Absolutt, jeg har krøket meg helt ned I vannkanten. Jeg var satt og ventet nå for å komme på, for jeg har litt vondt I rumpa, for jeg sitter helt ytterst. Hør nå, her vannet på napp. Og jeg skal kaste ut badetemperaturene nå, så kan vi høre på slutten hvor varmt, eller det vil si hvor kaldt det I vannet. Etterpå så skal jeg møte en dame som heter Angelita, og hun lever av tang og tare. Så vi skal ut og høste tang, kanskje spise det ferskt, og alle skal få noen tips om hvordan de kan tørke tang, strø på isen, ha på grillmaten I sommer. Så her det bare å følge med, altså, her fra Napp I Lofoten I dag.
0: Tang på isen, ja.
1: Den var ny.
0: Jeg skal ha en softis med tangstrøssel. Det en ny variant som jeg merker at det kan bli spennende.
1: Veldig, veldig spennende. Så hør hva Kaja finner ut oppe på Napp I Lofoten der. I tillegg så har jo vi direkte linje med deg som hører på I appen NRK Radio. Vi blir veldig glad for alle meldinger vi får. Vi har fått allerede her fra en som heter Ronny, som skriver Reiseradioen sommerens høydepunkt på radio. Fast inn vi tar I bilen når vi på tur. Kan jeg få sende en sommerhilsen til alle I Reiseradion, til alle lytterne og til alle I bilen Peder, der kona og alle ungene koser seg på ferietur. Vi på vei til Farsund, helt sør I Norge, til Gran på Østlandet og har rundt 600 kilometer foran oss.
0: Oi.
1: Med Reiseradion på anlegget ligger alt til rette for en flott biltur med god stemning, latter og sommerfølelse hele veien. Jeg blir jo nysgjerrig, Olav. Den her bilen som har fått navnet Peder, hva historien?
0: Det så deilig når de personifiserer en bil til, dette har blitt familiemedlem, og sånn var det jo før I tida, da tok jo folk familiebildet foran bilen, og kanskje sammen med bilen Peder da. Men altså, inboxen den åpen på appen NRK Radio, bare send inn, vi åpen her I Reiseradioen.

0: Abrams, I love you, I'm sorry. Litt blandet signaler fra Gracie der. Vi har fått melding fra Maria I appen NRK Radio. God morgen og god torsdag. I dag jeg og min familie på vei til Sverige, for vi skal på ferietur. Min bror med samboer allerede på campingplassen, og vi skal dra til de I dag og feriere sammen. Vi I telt og de I campingvogn. De hører på radioen, så vi sender en hilsning. God sommer til alle fra oss I bilen. Dette jo litt spennende, så de fordeler seg noen I telt og noen I campingvogn, for at Skulle det legge til å bli regn Så det kan se på at det blir
1: litt fullt I vogna
0: Ja, det kan bli det Ja, ja
1: Telt, vogn, hytte eller båt Nå blir det I hvert fall båt Vi skal ut på bølgen I dag får du gode råd om vær på sjøen Og tips om trygge seilingsruter Når redningsselskapet arrangerer skippermøter klokka 10 med redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjolgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.
0: Fordi selv om vi ønsker oss god vær I ferien, så både sommerstormer, store nedbørsmengder og brå værskifter ikke uvanlige. Og redningsselskapet sin råd jo da å sjekke alltid værmeldingen før og under båtturen, så slipper du overraskelse, for det kan jo se bra ut når du legger ut, og så endrer det seg underveis. Mm. Og så det viktig å ta med ekstra klær da, så du forberedt om været allikevel skulle legge til å endre seg brått.
1: Ja, jeg tar alltid med meg ekstra sokker når jeg båt. Jeg blir alltid bløtt, jeg tråkker opp I noe. Jeg vet det, sånn det når du fra Østerdalen. Du, det må være godt forberedt før du skal ut I naturen, om det nå på sjøen, eller til fjells, eller I skauen. Det blir litt tema videre I reiseradioen, for etter klokka 10 så skal vi snakke om å være trygg på tur.

0: vi For Life med Kyrre Gørveldal. Det vel bedre kjent som Kygo.
1: Kygo.
0: Ja, det synes jeg var ganske internasjonal, og det passer jo veldig godt det. Du, vi snakket jo om strøssel, tangstrøssel på is i sted, fordi vår reporter Kaja, hun oppe i Napp. Oppe i seg, det kan jo for noen som lengre I nord, så blir det ned I Napp. Sånn det. Dere snakket om tangstrøssel på is finnes mye spesielt når det gjelder is. Under Gladmatfestivalen I Stavanger for et par uker siden ble det servert Hold deg fast. Hold dere fast, alle sammen.
1: Jeg holder meg fast.
0: Dette hold dere fast I bordet, bit dere fast I hva som helst. Det ble servert pinnekjøttis fra Egersund. Fikk ikke smakt, var utsolgt, det sier Svein.
1: Pinnekjøttis, ja, det har jeg nok ikke hørt om. Jeg har spist brunostis, og også is med kvitløk. Ja, og det, jeg vet at det, jeg skjønner at det høres veldig rart ut, men det var faktisk litt godt.
0: Bare for oss å lande denne is-diskusjonen, så mener jeg at grensa går ved baconis, men det alt riktig.
1: Ja, det godt altså. Søtt og salt, ja. Det ikke feil. Vi leste jo opp en melding I stad fra Maria her, som var på vei til Sverige, for der skulle hun møte broren sin, og de skulle bo på campingplass I lag. Nå har vi fått svar fra bror. Hei, Reiseradion. Her broren med samboer fra tidligere. Vi sitter I campingvogna I Sverige og venter på Maria, mor og far. Tusen takk for hyggelig hilsen. Vi helser tilbake. Og så skriver her Lars Christian, velkommen skal dere være. Og Silje, jeg kan bekrefte at om det blir regn, så skal vi nok finne en løsning som innebærer trang campingvogn. Fordi Maria og gjengen, de skulle jo bo I teltet, mens Lars Christian og Maren, de sitter og flotter seg I en nydelig campingvogn. I tillegg så har vi, altså vi får koselige meldinger fra deg som hører på. Ketil skriver, nyt livet på ny hytte. Jeg skal ikke kjøre en kilometer. Kaffe, kabal og reiseradion. Perfekt start på dagen. Og så har vi også fått melding fra Lisa som skriver, I går kveld redda to unge gutter en katt I fødsel og hennes nyfødte kattunga. Kjørte hun til dyrebeskyttelsen mens hun fødte. Fantastisk historie ligger på dyrebeskyttelsen Nord-Norge Trøndelag på Facebook. Sjekk det ut. Flotte gutter som virkelig forbilder. Og da kan jeg si Lisa og at jeg har allerede fått den her saken opp på Facebook, fordi mine algoritmer de har skjønt at jeg interessert I katt. Og det virkelig, altså to unge menn her som har, de virkelig forbilder, de har stoppet I veikanten og tatt med seg da de her en katt som først hadde en kattunge så fødte hun en til kattunge mens de der. Og han ene gutten offret t-skjorta si for å få fraktet det her dyrene til dyrebeskyttelsen og nå skriver dyrebeskyttelsen Nord-Trøndelag at de har blitt de har kommet til et nødfosterhjem så jeg blir veldig rørt her av at her det så mange som trår til for å hjelpe den her nyfødte nybakte kattemora
0: Det vakkert, og det slår meg at vi har Ola vår I behold fra starten av sendingen vi sa at dette vel Norges største direkte sendte leirskole. Det sånn det.

0: Ja, det jo låta som heter det samme som det første albumet jeg hadde i mitt eie i mitt liv, 6 år gammel. Da fikk jeg Roxette med Joyride.
1: Det nydelig. Har du prøvd å plystre sånn som de gjør på slutten etter å ha... Ja, men etter å ha et frokost med knekkebrød eller Marie-kjeks?
0: Det jo det gode gamle Marie-kjeks-konkurransen, Olav. Ja, jeg har prøvd, og det veldig vanskelig. Jeg får ikke det til.
1: Du, nå skal vi til et steinbrudd I Grimstad. Og da det et par skuespillere der. De har vært gift I over 20 år, har spilt utallige roller på skjerm og teaterscene, men aldri sammen. Denne sommeren gjør de det for aller første gang. Hvordan blir det? Får de ferie? Får de ferie fra hverandre? Blir de enda mer forelsket? Spørsmålet veldig mange. Vi sier god torsdag til dere I Fjæreheia I Grimstad. Heidi Gjermundsen Brokk og Nikolai Klevebrokk, hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Har vi dere begge med? Vi har dere på telefon.
2: Ja, jeg I hvert fall med. Jeg vet ikke, vi fikk streng beskjed om å sitte I hvert vårt rom, så jeg har ikke kontroll på kona.
0: Da skal vi få Heidi på tråden veldig, veldig straks. Men vi kan jo begynne med deg, Nikolai. Da. Ja. Dere sammen på scenen for første gang etter mange år. Hvorfor skjedde det akkurat nå?
2: Og det jo små tilfelligheter og så videre, men først og fremst så det fordi vi ble spurt om et prosjekt som begge liksom ikke kunne takke nei til. Så Brudd I Fjæreheia en helt ellevilt fin scene. Det egentlig en litt sånn nasjonal skatt. Som på en måte har vært litt sånn hemmelig, føler jeg. Så, men det kanskje liksom en av ja, kanskje Nord-Europas fineste scene. Det et gammelt stenbrudd. Så nå skulle vi nesten ønske at dette var på TV, for at da kunne dere sett det en 40 meter høy vegg som på en måte bakteppet på scenen, og så det et utrolig flott stort amfi som tar 1000 mennesker. Og så det på en måte både stort og intimt på en gang, for det amfiet ganske sånn bratt og tett på. Så jeg har alltid drømt om å få lov å spille på den scenen der. Det liksom en av de fineste scenene vi har I Norge. Og det som litt spesielt med den, og som gjør dette her, liksom, setter I en slags sånn historisk kontekst, at denne scenen, dette bruddet, det ble startet og lagd av nazistene under krigen. Albert Speer, han kjente til arkitekten, har selv vært der til inspeksjon for å sjekke at stenen var god nok, og denne stenen skulle brukes til å lage et sånt enormt, vanvittig stormannsgalskapsdom I Berlin. Heldigvis så ble det aldri noe av. Men det at man har klart å gjøre om noe som på en måte hadde en så, altså så mørkt og forferdelig utgangspunkt til å bli en scene hvor vi snakker om ytringsfrihet, hvor vi tar opp tema som handler nettopp om liksom, ja, menneskerettigheter og så videre, som gjør det setter I en slags sånn historisk kontekst som veldig inspirerende da.
0: Mm. Og premieren på stykket dere skal sette opp en folkefiende, det I morgen, det nærmer seg med stormskritt. Det her stykket, det jo da Ibsen sin 140 år gamle historie, da, en folkefiende. Hvordan den her 140 år gamle historien relevant I dag?
2: Altså, den skummelt relevant, fordi den tar nettopp opp temaer som vi står og baler med hver dag, både på som enkeltindivider og samfunn som helhet. Det handler om hva man villig til å offre for å stå for noen prinsipper. Det handler om ja, som jeg veldig opptatt av, altså ytringsfrihet, og det som jo truet over store deler av verden, kanskje ikke akkurat det I Norge. Det handler om på en måte hvordan nyhetene mer sensasjonsjagende, altså dette her jakten på klikk, som vi opptatt av I dag, men som de også slet med, som Ibsen var opptatt av den gangen. Det er så mange temaer som går direkte inn på det vi sliter med nå, at det helt oppsiktsvekkende for meg. Og det som jeg også som slo meg plutselig, for vi snakker liksom om at dette her så aktuelt. Og det som litt skummelt med det, at dette jo på en måte flertallet mot varsleren, ikke sant? Dette jo en veldig sterk varslerhistorie, egentlig. Og hvis dette her så aktuelt som vi føler, så betyr det jo at det vi Det er jo flest av de mange og de få av han ene, for å si det sånn. Så vi trenger å se oss i speilet og skjønne at ok, men dette er faktisk, vi må på en måte se på oss selv og se hvordan er det vi opererer og hvordan er det vi møter, ja, for eksempel noe så enkelt og stort og vanskelig som miljø- og klimakatastrofen vi møter. Er vi egentlig villige til å gjøre noen som helst personlige offer for å gjøre det bedre, eller er det mer sånn at vi, så lenge ikke det angår oss selv, så lenge ikke vi selv må betale prisen, så kan vi snakke høyt om det og mene masse om det, men en gang vi kanskje må ikke ha tre biler og to hytter og produsere olje, så ja, men skjønner du det? Det er jo litt, man føler seg veldig truffet da.
1: Men Nicolai Klevebrok står midt i et steinbrud med solide vegger av stein rundt deg. Vi sa at det er første gangen du og kona Heidi skal være sammen på scenen. Skulle være første gangen sammen på Reiseradio nå, men alle disse stenene som tett på det gjør at det vanskelig å få kontakt. Men du, vi må jo bare høre, hvordan blir det å være så tett sammen i sommer? Blir det noe ferie fra hverandre? Trenger dere ferie fra hverandre? Blir dere enda nærmere?
2: Nei, altså det er jo veldig, jeg må bare si det da, at jeg har jo alltid liksom nå i, altså i 30 år beundret Heidi på avstand som scenekunstner, og det å, jeg var litt nervøs på en måte når jeg skulle jobbe med henne for første gang, og det har vært en helt utrolig opplevelse, og jeg blir liksom så, nå er jeg bare enda stoltere og enda mer forelsket.
1: Åh, det er vakkert!
2: Jo, men det er noe med det der, liksom når man ser hvor flinke folk er da, på nært hold, og hvor liksom kloke avgjørelser som blir tatt, og, for vi, teater handler jo om å ta gode valg, ikke sant, og forhåpentligvis mange nok gode valg innen premieren. Så det har vært veldig inspirerende. Men så er jo også Grimstad et helt fantastisk sted, og vi får låne båt, og vi får låne elsykler, og folk vet ikke hva godt de kan gjøre for oss, så vi føler oss veldig godt ivaretatt. Og det får jo liksom, vi har vært heldige med vær og, så det er jo selvfølgelig veldig koselig også, selv om vi har nerver for premieren i morgen.
0: Vi skal prøve å, vi må jo, vi skal prøve å få Heidi på tråden her også, så kan hun kanskje bekrefte det du forteller oss.
1: Det blir skummelt.
0: Men vi skal høre Emilie Hollow, Emily Hollow selvfølgelig først, neste stasjon her i Reiseradioen.

0: Neste stasjon, Emily Hollow her I Reiseradion, hvor vi har med oss skuespiller Nicolai Kleve Broch, og nå også Heidi Gjermundsen Broch fra Steinbruddet I Gripstad I Fjærheia. Hei Heidi!
1: Hei, hei!
0: Du, altså vi har jo snakket med Nicolai I en liten vending her. Vi spurte hvordan han synes det her var. Jeg kan avsløre at han har sagt bare fine ting om den aller første gangen dere skuespillere sammen. Men du, dere midt I en intens prøveperiode før premieren I morgen. Hvordan synes du det her har vært?
1: Jeg synes det har vært helt fantastisk. Det klart det som du sier, intenst og mye jobbing for å prøve å lage en feiende flott helaftens forestilling på veldig liten tid. Men vi har det skikkelig fint. Grimstad fantastisk. Fjæraheia fantastisk. Ibsen fantastisk. Så det en slags kinderegg, vil jeg si, av gode ting.
2: Men dette måten mange skuespillere rett og slett kombinerer ferie og sommer sammen rundt omkring I hele landet?
1: Ja, det ganske mange som... tar seg en sånn ekstra jobb. Det jo veldig mange spel som settes opp rundt omkring på sommeren, så ja, absolutt.
0: Men dere har vært gift I mange år, Heidi. Har den her opplevelsen gjort at dere har lært noe nytt om hverandre?
1: Jeg tror den skal vi ta når vi ferdige.
0: Men hva skal jeg si det blir jo en travel sommer for dere I år hvordan dere vanligvis på sommeren det da mest jobb eller mest ferie?
1: Altså, vi har ikke jobbet på sommeren på veldig mange år fordi det har vært det beste I forhold til familie og barn og sånne ting så vi har et lite synes vi selv hemmelig paradis I Danmark, en øy midt I Kattegat som heter Læse og der har vi tilbrakt noen uker hver sommer I mange år så det første året på mange år vi ikke der
0: Men du, Nicolai sa jo I sted at han hadde, det var ikke noe tvil for ham at han skulle si ja til den her stykket En folkefiende Hva tenkte du da spørsmålet kom?
1: Nei, jeg synes også det var kjempespennende å få den forespørselen av de grunner som jeg nevnte tidligere, at det Ibsen, det Grimstad og Fjærheia. Jeg hadde aldri vært her før, men hadde sett bilder og visste at det så helt fantastisk ut. Og så var det også spennende å tenke at jeg skulle jobbe sammen med Nicolai, at vi skulle gjøre noe sammen. Vi har liksom bare så vidt vært innom det for en del år siden, så det var... Ja, det en veldig spennende forespørsel, og livet jo en reise, og det man tidligere har tenkt man ikke skal gjøre, blir plutselig det absolutt det man skal gjøre, og sånn jo livet fint.
2: Livet en reise, det kan jeg like veldig godt. Når dere ferdig med den sommerjobben, skal dere reise videre på ferie da, eller det raka vegen på jobb?
1: Nei, da det ferie, og det blir fint. Men jeg må si, det føles egentlig som ferie her også, fordi vi har det så fint. Og jeg håper virkelig at folk som I omegnen vil kjenne sin besøkelsestid og bruke en kveld her som en del av sin ferie.
0: En folkefiende altså spilles I Fjæraheia I Grimstad premiere I morgen, og så fram til 18. juli. Før vi sender dere ut I da, det som blir den siste prøvedagen, så har vi bedt dere om en sommerlåt. Dere har fått ønske dere en låt. Hvilken låt det dere har gått for?
1: Ja, altså vi måtte grubbe litt grann.
3: Heidi,
1: ja,
3: nå, jeg må bare hive inn nå, for at vi har så sær musikksmak at NRK har ikke de låtene. Så jeg har funnet en ny sommerlåt. Og den faktisk en fantastisk sommerlåt som jeg setter på hver sommer, og som jeg superglad I. Og man må se for seg at man liksom sykler liksom lavt på en BMX, ikke sant? Og bare kruser gjennom varm asfalt. Låta heter Goodie Bag av Steve Woosie.
0: Stiller du deg bak ønske, Heidi?
1: Ja, dette kom som en overraskelse, så gleder jeg meg til å høre.
2: Og det bra, det sommerlåten til Nicolai Kleve Broch og kona Heidi Gjermundsen Broch, som sammen på scenen for aller første gang, denne gangen I Reiseradion, på hver sin telefon. Men her sommerlåten deres.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Chris Medina her, What Are Words i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, hver eneste dag har vi konkurranse her i Reiseradion. Det en slags rebus der vi har tre spørsmål, og så skal altså da første bokstav i svaret på hvert spørsmål utgjøre et ord på tre bokstaver. Når du har løsningsordet så sender du det til oss i appen NRK Radio, og vi trekker ut da en vinner som får badetermometer og kjøleboks. Kjølebag er det vel, ikke en boks. Ja. Det en sånn som du får i posten da, fra oss i Reiseradioen. Heng høyt, den her premien, den gjør det. Vi går rett på første spørsmål, og da skal vi frem til titelen på en film som kom i 2025. Den norsk, regissøren Joachim Trier, og noen av skuespillerne som med, Renate Reinsve og Stellan Skarsgård. Jeg kan ikke si noe mer enn det, det går ikke.
2: Ja, ok. Nei, men det bra. Ja. Og hva vi ute etter da?
0: Vi ute etter forbokstaven i filmens norske titel.
2: Ok. Ta så skjerp dere nå og hør etter. Her hørte du artisten Doja Cat sammen med SZA med en stor hit fra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitelen, undres vi.
0: Så spørsmål tre. Hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet for 28? Vi vil ha forbokstaven i det her ordet. Og da har vi en liten fun fact her, at uten den her ekstra dagen hvert fjerde år, så ville årstiden våre ha forsøvet seg da.
2: Så vi hadde fått sommerferie på høsten?
0: Kanskje.
2: Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Men nå har du tre bokstaver som utgjør et ord. Send det her ordet til oss i appen NRK Radio, og da må du slenge med selvfølgelig navn og adresse, sånn at du kan få den her eksklusive premien i posten hvis det du som vinneren.
2: Helt klart. Du, jeg nevnte artisten med navnet SZA, og det skrives SZA. Jeg lurte fælt på hvordan det skulle uttales, så jeg måtte intergoogle det på verdensveven for å sjekke hvordan det var. Hør her hva jeg fikk.
3: We are looking at how to pronounce the name of this American singer and songwriter whose name is not particularly obvious to guess the pronunciation of if you just look at how it's spelled. S-Z-A. S-Z-A, how do you go about pronouncing this? Well, it's pretty straightforward once you know. Caesar. Caesar. Caesar. Caesar. Pretty easy. Caesar.
0: Veldig lett. Veldig lett, det
2: Olav.
0: Kunne
2: ikke bare sagt Caesar med en gang?
0: Ja.
2: Så vanskelig. Det ikke så vanskelig nå, for nå får vi Ramon, som vi har nettopp hatt på besøk i Reiseradioen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: kaller sommer. Sier Ramon, vi skal aldri hjem før soloppgang, og det vi kaller sommer jo at vi har en reporter som har reist ut I landet, og våres reporter denne uka, Kaja Figenskau, I dag I Napp, Lofoten.
1: Ja, jeg står som frihetsgudinnen med den ene armen rett opp I været, ytterst I verden, ytterst I vest, for å få disse signalene sånn at dere får oppleve tang og tare her I Napp. Jeg står sammen med Lofoten Seaweed, og det du som gründeren, rett og slett, Angelina Eriksen. Og I hånda di nå, så har du tang. Nyplukket.
2: Det har jeg rett ifra Nappstrømmen her, som en av verdens sterkeste tidevannstrømmer. Vi har den reneste, klareste vannet, og fantastisk kvalitet på råvarene våre. Og jeg tenkte jeg skulle vise deg noe som verdens mest kjente tang, og den heter Nori. Du glad I sushi?
1: Jeg veldig glad I sushi.
2: Ja, og den nori-arske som rundt makerullen din, den laget av en art som heter nori, og den har vi faktisk her langs kysten vår også. Og den ser ut som et...
1: Litt sånn krøllapapir?
2: Krøllapapir, ja. Et lite blad, en sånn tynn hinne. Den heter egentlig fjærehinne på norsk. Du kan spise den egentlig rett fra steinene, eller du kan ta den med hjem og fritere den, og da det litt sånn grønnkål. Smak på den, så det skal vi se på litt senere.
1: For dette her en kjøkkenhage altså, som ute I vannet, rett her ute. Og jeg må jo innrømme, jeg litt søring. Jeg tenker tang, så tenker jeg æsj.
2: Ja, og det ikke den eneste som gjør det. Jeg jo ikke oppvokst med tang heller, så det var jo veldig nytt for meg. Men det her jo faktisk den arktiske undervannshagen, så vi har masse fine sjøgrønnsaker å ta av. Når man først klarer å se forbi dette her, at det ikke den tangen som ligger og råtner på stranda man skal ta, men den ferske fine, akkurat som et ferskt eple, fersk tomat, så det egentlig utrolige muligheter
1: for å bruke den. Og her skal man bruke nesa?
2: Her skal man bruke nesa, og du skal kjenne på og lukte på, akkurat som den glatt og fin overflate når du finner den I havet eller på steinene. Og at det lukter lett salt, det lukter litt sjø og hav. Da, hvis du får lyst til å tenke at den kan jeg spise, så tar du den med. Det litt mer usikker, det lukter litt grann promp, ja. Da lar du den bli.
1: Lukter tang av promp, så lar du den ligge. Det ja, kommer jeg til å huske. Ja. Du, kort til slutt, hva slags tang det du holder I her, Angelita? Det ser ut som en lang fjær.
2: Ja, den heter butare på norsk, men du kjenner den kanskje som wakame. Vi inne på sushi igjen, og det vil folk til å forstå. De har faktisk spist tang mange ganger. Og den her den wakamen som du har I den lille irrgrønne salaten ved siden av sushien din. Den kommer fra Japan, men den finner du også utenfor døra.
1: Den finner du også utenfor døra, og det som med den fjærtanga der, den kan du også tørke og bruke på isen. Vi kommer tilbake forhåpentligvis med enda bedre dekning om litt grann her fra Napp.
0: Ja, nu hørte vi jo veldig godt. Vi hører strømmen utenfor der, og måsen som laget den lyden din bruker å gjøre nydelig.
3: Angelita og Kaja I fjæresteinene ved Nappstrømmen.

0: Håper du finner veien, Frida Amundsen, hjem igjen, var det.
1: Klokka har passert 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering med Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, da skal det først handle om de høye boligprisene i byene. Den sterke økningen i boligprisene i byene de siste årene hindrer folk i å flytte dit jobbene er. Det sier samfunnsforsker i Fafo, Ester Bøckmann. Boligprisene har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøckmann.
3: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
2: Amerikanske angrep mot 5 provinser i Iran de siste 2 dagene har tatt livet av 14 mennesker, ifølge iranske helsemyndigheter, det melder Al Jazeera. Angrepene skal ha vært gjengjeldelse for iranske angrep på flere skip i og ved Hormuzstredet. Iran har svart med å angripe amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. I USA er det jevnlig uro rundt presidentens alder og hvordan den påvirker jobben hans. Donald Trump fylte 80 år i forrige måned, og bare én president har vært eldre i landets historie, nemlig forgjengeren Joe Biden. De offisielle legeerklæringene sier at presidenten har hjernehelse, men flere medier melder om symptomer som skaper uro. Sofie Høgestøl, som følger amerikansk politikk tett, sier slik uro ikke kommer fra Trumps egen krets.
4: En av forskjellene mellom Det Hvite Hus tidligere og nå er at de lekker ikke på samme måte. De er ganske flinke til å holde tett lokk på hva egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om
5: ja, det har vært mye bilder, hender
4: og så videre. Ja. Og det er jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så der har de nok lært litt av Joe Biden.
2: Sofie Høgestøl i samtale med Silje Katrine Bjarkøy. Over halvparten av elbilbrukerne her i landet sliter med å finne prisen på hurtigladere. Det viser en ny undersøkelse fra Elbilforeningen. Men det er likevel en positiv utvikling. For 2 år siden slet hele 3/4 med å finne denne prisen. Kristina Bu i Elbilforeningen sier undersøkelsen likevel viser at ladeselskapene fremdeles har en jobb å gjøre. Og hos dere skal det blant annet handle om å være trygg på tur, Silje og Olav i Reiseradion.
6: Det har du helt rett i, Tom. For er vi nå egentlig så turvante som vi tror, vi nordmenn?

0: Jeg full av håp etter å ha hørt Eddie Grant, Give Me Hope Joanna. Den en, du blir ikke helt sommer uten den.
1: Det blir ikke det. Velkommen til time 2 av Reiseradion med Olav Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og det gir meg litt håp, I hvert fall god varm følelse I brystet av å gå inn I Reiseradion sin inbox. Appen NRK Radio måten du kan få tak I oss på, og vi har altså med oss folk, altså den her lille leirskolen, eller ganske store leirskolen som vi
0: Det jo verdens største leirskole.
1: Den strekker seg, ja, over hele Norge og ut I den store verden. Liva, hun med oss fra sjøkanten på Tysnes, der hun og søstra I en campervan, der de har sovet I natt. I kveld så skal de på Odd Nordstoga konsert på toppen av Tysnes Såta. Så Oi. Det blir jo helt strålende det. Marianne, de med fra Portugal. Hun sitter på en takterrasse der I varmen, men skal altså ved nesa hjemover I morgen. Og det ser jo ut som de kanskje tar med seg varmen tilbake til Norge. Margun, og hun altså da Audun og Margun, de på Överlia camping I Sverige. Der det 24 grader og sol, og de vil helst til alle de mellom 20.000 og 30.000 som skal til norsk kontritreff på Breim I helga. Så det god stemning der, og vi har med oss Karianne, hun I Seiser Alm
0: Men du,
1: I
0: verden.
1: Italia. Ja da, så Karianne og Ole har lyst til å helst til alle hjemme derfra, og så det Øystein her, han skriver det en nydelig morgen på Bokka og nå I Sogndal, Sogndal, rett I shortsen der, tett på 20 grader, ikke en sky på himmelen.
0: Men du, når du forteller om alle disse fine meldingene fra våre glimrende lyttere, så slår det meg det så ufattelig mange oppskrifter på hvordan en skal lage seg en fin sommer. Mm-hmm. Noen nytter sola I Portugal, noen på alpetur, og noen på toppturer, og da slår det meg at vi spurte jo I starten av denne timen, vi egentlig så turvante som vi tror? Det jeg litt usikker på, fordi jeg så en gang skulle over Besegas, var det en fyr som altså gikk I kroks, teipet fast med gaffateip.
1: Var det en nordmann? I
0: det, kroks? Jeg spurte ikke, for jeg ble så sjokkert. Jeg mistet alle mulige gangsyn og alt mulig. Dette var I oktober til og med, litt snø I lufta. Og så skal folk på trolltunga ta instabilder, lang og krevende tur, og altså, det så mye, og nå så jeg en sak på NRK.no I uka som gikk, To populære stier opp til solspeilet på Rjukan ble stengt etter flere redningsoppdrag. Altså så langt denne sesongen så det vært 8 turister som skadet seg eller har gått seg vill. Så nå snart så får du besøk av en kar som har berget mange folk på villspor, og han har også skrevet boka Trygg på tur, og det kan vi trenge.
1: Det kan vi. Og så sier vi bare, før vi skal dit da, så sier vi bare yes.
0: Ja.
1: Folk har øvere sier det, yes, det sommer.
2: Jeg elsker byen, badet I sol. Som grep om en ladet pistol Jeg elsker bruse fra gamle trær Som står og henger og

0: Yes, vi inne I den tjukkeste tida, der det myldrer med folk på stier og tråkk I skog og på fjell. Og vi må jo bare innrømme at de fleste av oss ikke akkurat friluftsfolk I Monsen-klassa, så da kan det gå litt over stokk og sten, og da ser vi hei til deg, Åge Kirkestuen, friluftsmann og tidligere redningsmann I luftambulansen. Hvordan sommeren på Lillehammer der du
1: Du, jeg vil si at det fint. Det To dager siden så var det nysjog på Sjusjøen og Havfjell, og I går så var det sykkeltur I t-skjorte og shorts. Så ja, typisk norsk sommer kanskje.
2: Ja, det svinger litt, men det svinger litt uvanlig mye kanskje fra snø til varme på kort tid. Men du, rett på sak, Åge, vi nevnte det I stad, Besseggen I Kroks og alle de her turene for å ta selfie på litt farlige plasser. Turstier som blir stengt fordi det for mange redningsaksjoner. Det sånn at vi kanskje overvurderer oss selv litt og eventuelt undervurderer naturen?
1: Ja, altså, det skjer nok helt klart, og den sosiale mediebølgen som vi inne I og har vært lenge inne I, jo kanskje en bidragsyter der, slik at det lett å bli inspirert, og det utgangspunktet bra, men en skal jo tenke seg godt om og vurdere om de turene som du blir inspirert til passer for mitt nivå.
0: Men har vi rett og slett vært mer ubetenksomme og overmodige?
1: Det vanskelig å si egentlig, men det klart, det kan se lett ut, og du vet jo ikke hva som ligger bak de bildene for eksempel, eller de historiene som du blir eksponert for. Og da fører det med at det kanskje lett å tenke at det her skal jo gjøre.
2: Du var redningsmann I luftambulansen I mange år, og hva var det vanligste dere måtte ut på der?
1: Nei, altså det jo en del av den nasjonale helsetjenesten egentlig, som en forlenget arm ute der, så det vanligste faktisk I den tjenesten jo sykdom, og så deretter skader av ulik karakter, og skader I fjellet jo en, det jo en viss del av det, men det fortsatt en ganske liten del. Det noe som de fleste skader skjer I heimen, og det vel fortsatt gjeldende at det skjer I hverdagen, I trafikken, på arbeidsplassen og rundt omkring. Da. Mm.
0: Men vi har fått et nytt uttrykk, det culcation, altså det mange utlandske turister som kommer hit for å kjøle seg ned litt. Jeg må bare spørre, det først og fremst dum som kommer I trøbbel ut I naturen, eller?
1: Nei, jeg tror det nok, jeg har ikke noe tall på det, men jeg tror det begge deler. Altså. Det mange av dem som kommer fra utlandet har god ferdselsevne og gode til å ferdes I naturen, så jeg tror ikke at vi skal peke spesielt på dem.
2: Nei, og der tenker jeg at vi nordmenn har jo en tendens til å tenke veldig høyt om oss selv. Og det kan kanskje føre til litt sånn overmot innimellom. Åge, du har skrevet boka Trygg på tur. Hva vil du si forskjellen på en trygg tur og en potensielt farlig tur?
1: Nei, det jo mye, men det viktigste kanskje jo dine holdninger til tur og friluftsliv, ikke sant? At du prøver å ta gode valg og være bevisst på hvilke tur du skal legge ut på. Da. For hvis du reiser med overmot, så sjansen for at noe skjer større, tenker jeg, og ikke sette inn I værvarsel, dårlig utstyrt og så videre. Mm.
0: Tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter Åge Kirkestuen, du med oss videre fra Lillehammer. Og da lurer vi på, hvilke trygg på turtips de viktigste du kan gi oss? Det ser vi frem til.

0: Stino her i Reiseradion.
1: Det var det. Vi har med oss tidligere redningsmann i luftambulansa, friluftsmann og forfatter av boka Trygg på tur, Åge Kirkestuen. Han med oss fra Lillehammer, og jeg må nesten spørre, skal du på noen spennende turer i sommer, Åge?
2: Du, jeg har haft en drøy vikku i Alpene med kjæringen min. Så det var fint, og så skal jeg utforske fjellene i Breheimen litt, med fiskestong. Så det det som planlagt nå.
1: Men hvordan forbereder du deg når du skal ut på tur da?
2: Nei, altså det går jo mye på, og været er jo en vesentlig faktor, ikke sant? Fordi, ja, du har lyst til, hvis du er på tur og det bra vær, så gir det bedre opplevelser, og det mindre å ta hensyn til, egentlig. Så det jo det første, og så jo å pakke sekken for det prosjektet du skal ut på egentlig, og være rustet for hvis det skulle skje noe ting, at du skal klare deg natt ute kanskje hvis du skal ordentlig til fjells og så videre.
0: Du har skrevet i boka di Trygg på tur om en del ting som kan gå gærent. Altså. Hvordan blemmer har du gått på selv?
2: Ja, nei, jeg har jo min andel. Jeg har heldigvis sluppet unna de store smellene, for å si det slik, men nå beinbrudd har jeg gjort det. Men det jeg kan nevne er at jeg har navigert meg bort som ung fjellfører med et stort lass med svenske skoleelever bak meg med litt stor hatt, og det lå satt langt inne og innrømme at jeg ikke visste hva det var.
1: Hvordan opplevde du det? Ja?
2: Nei, det er jo ubehagelig, ikke sant? Når du begynner å forstå at du kommer følelsen om at nå har jeg ikke helt kontroll, du kommer snikende, ikke sant? Og så faller jo på en måte brikken på plass, og du forstår at du virkelig ikke vet hva du er. Også når du har med deg, kanskje på den tiden, det er lenge siden, det var andre forhold som vi alt har, men når du kanskje har med 20 folk på tur som du skal ta vare på, så kjenner du jo litt på stresset. Men vi drog det i land, og det ble en bra opplevelse.
0: Altså, vi kan jo lære av andres feil, og i navigeringen der, hva var det egentlig du gjorde som gjorde at det gikk galt?
2: Nei, det var dårlig vær og tåke og ukjent område, og lese kart, da var det jo ikke noe digital hjelpemiddel på den tiden her, egentlig, og da ble det jo, jeg er overbevist meg selv at det var på en plass som ikke var egentlig. Det den korte historien.
1: Men du, det har jeg gjort mange ganger.
0: Hvor viktig tenkte du det å mestre det med å lese kart manuelt, og da mener jeg ikke på telefon, men at det å kunne lese kart på papir?
2: Nei, det tenker jeg er en helt sånn grunnleggende ferdighet du bør ha da. Fordi at det her evnen til å omsette kart til terrenget og motsatt, den vil være uansett nyttig om du bruker digitale kart. Altså det er egentlig det samme. Så, og hva skal jeg si, tradisjonelle papirkart, den evna til å kunne bruke det, tenker jeg, helt sånn essensiell grunnleggende erfaring. Og så er det mange som bruker ulike digitale løsninger nå, men personlig så sier jeg ja takk begge deler da.
0: Ja, for det er et eller annet med at det kunne være fint å mestre det sånn at hvis du mester batteriet, så kan du liksom navigere uten at du selv er en sånn blå prikk på en skjerm.
2: Absolutt.
0: Ja.
1: Men du, nå er vi inne på det, litt av de her tipsene som er de viktigste du kan gi oss. Før i tida, vet jeg, i Tour de France, så brukte rytterne aviser som isolasjon når de skulle over fjelltopper, fordi det var kaldt. Bekledning, naturligvis lag på lag, ull innerst og sånt, ikke sant? Men du har et spesielt tips med bekledning.
2: Ja, du sikter sikkert til at jeg er opp dit å ta sokken på alvor, kanskje, som jeg skriver et lite avsnitt om i boka.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså, gnagsår er utrolig irriterende, og det er fort å få, ikke sant? Du har kanskje planlagt denne turen i flere måneder, og så skal et stort gnagsår da ødelegge dagen og turviket de kanskje. Så det er egentlig det. Men det er jo ganske enkelt å forebygge.
1: Men hva er riktig sokk da?
2: Nei, det er nok mange svar på, men personlig så har jeg alltid veldig sånne stramme, tett sittende sokker som ikke beveger seg over huden, for det reduserer på en måte friksjon mot huet da, som skaper de gnagsårene.
0: I ull eller? Hvordan materiale?
2: Det kommer litt an på, tror jeg. Det er smak og behag. Så,
0: Hvilke andre ting er viktige også før man skal legge ut på tur?
1: Været.
2: Været er jo vesentlig. Altså, først og fremst så har jeg lyst til å si at ikke problematisere det her. Kom nok ut på tur og være ute i naturen. Det er utrolig

0: mange gode effekter av det, både fysisk, mentalt og, og andre ting. Også, men jeg tror været jo vesentlig. Altså, det, det går jo fint an å være på tur i ordentlig det, det ruskevær. Og jeg selv for eksempel liker jo det hvis jeg forberedt på det. Men, men det viktig å sette seg inn i hva det vær du har i vente, for det sier jo litt om hva det tur du bør reise på, eller altså hva det, på ditt nivå da. Mm. Eksperter kan jo dra på krevende ture i krevende vær, mens hvis du fersk i friluftslivets gleder, for å si det slik, så bør du legge lista der etter. Ja. Og så er det viktig er jo også ikke bare åpne Yr-appen og sjekke der. Tenk litt fremover tid. Hva lest vil det her se ut i kveld, i morgen, ikke sant? Er det noe værsystem på vei inn? Sånn at du har et litt større bilde eller et øyeblikksbilde fra en, en mobilapplikasjon.
1: Og så vet jeg at du er opptatt av at vi skal legge ut på tur etter evne, og det er en stige vi må gå for å bli ordentlig friluftsfolk.
0: Ja, det er kanskje det, det beste og viktigste rådet. Altså, et, velg tur som passer for ditt fysiske nivå, egentlig. Mm. Det er viktig, altså du vil jo ha mye bedre turopplevelse først og fremst, og så vil du jo redusere sjansen for at det skal skje noe, og det, det jeg tror som ofte er bakgrunn for at folk trenger bistand fra redningstjenesten og slik er at de er overvurdert seg selv enten fysisk, at turen blir for lang eller at det er for krevende lende rett og slett så Så jeg tror det er vær ærlig med deg selv og gruppa du skal på tur med. Sett deg, du må ikke på de høyeste toppene med en gang. Ny turen. Det er en kjent norsk friluftsprofil som har sagt at undervegs ligger eventyret, og det tror jeg viktig å tenke på.
1: Ja, den nydelig.
2: Tusen takk for gode turråd, friluftsmann og tidligere redningsmann og kirkestuen, også forfatter da, av boka Trygg på tur. Mottoet etter besøket fra deg og jeg må vel bli da ut på tur alltid lur eller ta sokken på alvor
0: Ja, finn ditt motto og stå i det.
2: Tusen takk, god sommer og god tur.
0: Takk skal du ha, god tur.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
3: God sommer med

0: grei beskjed fra Redbone her. Come and get your love. Hvis det bare var så enkelt, vil vel mange kanskje si.
1: Det som enkelt å sette over til Napp I Lofoten, der vår reporter Kaja Figenskau og nå vi veldig spent av Kaja, om du skal, det blir noe tangspising der oppe, eller hva du skal I gang med.
2: Nam, nam, nam. Vi sitter her og har beveget oss altså fra sjøkanten til vi sitter og ser over på Lofoten Seaweed, sitt hovedkvarter, kan vi si det sånn. Jeg sitter sammen med Angelita Eriksen, og foran deg nå så har du tang som bearbeidet. Den tørket, og den kommer rett fra fjorden, der vi var I stad.
3: Ja, den her plukket så lokalt som mulig, bare noen minutter fra tørkeriet vårt her I Fiskeværet I Napp. Så jeg har lyst til å vise deg en av våre mest populære og kanskje kjente arter, og den jo ganske unik for Norge og Nord-Norge, og det en sånn liten rødalge som heter trøffeltang.
2: Trøffeltang, den litt sånn mørkelilla I farge?
3: Ja, den det, og den heter egentlig grisetangdokke, for du ser det ser ut som et litt sånn bustet hår. I Island så kaller de den for svart skjegg, så du også kan se at den beskrevet utseende. Men nu har vi lagt oss på en litt mer smaksprofil på beskrivelsen av arten, og hvis du lukter her, så skal du få...
2: Jeg lukter på vegne av det norske folk. Angelita åpner posen her nå og lukter. Det lukter veldig trøffel. Ja. Det tilsatt trøffel?
3: Nei, og det det mange som tror. Har du tilsatt trøffel? Men det faktisk I vår egen lille hage så har vi en tangart som lukter og smaker.
2: Du, nå skal vi hatt en liten trøffelgris her for å teste for det der. For meg, det luktet helt som trøffel, og vi har det altså rett utenfor. Vi ble veldig opptatt av at det går an å ha tang på is. Hva slags tangtype det? Det var den store, lange som så ut som en fjær I sted.
3: Ja, det var den som heter butar eller vakame, og det den vi høstet ca. 14 tonner for hånd. Og den males opp og brukes I våres krydder. Så du ser, her har vi det som heter en furikake. Det dryss. Her har vi blandet det med sesamfrø og puffa ris. Det utrolig godt både på avokado, egg, som topping på sushien som vi snakker om. Men det utrolig godt på vaniljeis.
2: Vaniljeis. Et dropp sjokoladestrø I sommer. Bruk tang I stedet. Få litt på hånda her nå. Smaker. Ja. Litt syrlig. Litt sånn... Jeg kan egentlig ikke smake at det liksom sånn...
3: Litt popcorn og litt salt og litt søtt.
2: Egentlig. Litt popcorn, litt salt og litt søtt. Du, vi må ta med denne her også, for vi forbereder oss jo til kampen på lørdag. Vi mange som har rodd. Og så spurte jeg deg, det sånn at vikingene også spiste tang?
3: Ja, og det... vet vi fordi de brukte søl, som også en rød alge. Den veldig næringsrik og inneholder masse vitamin C. Så den brukte de på de lange reisene for å føre ut og kjempe, for å unngå skjørbuk.
2: Og hvis vi skal beskrive det, altså det ser litt ut som sånn tørka rødkål nesten.
3: Ja, den gjør det. Den blir brukt som en ølsnacks også, det vet vi, fordi at den har en litt sånn god, rund, kjøttaktig smak. Og hvis du søker den opp på nettet nå, så det vegansk bacon, ocean bacon, som den blir omtalt som. Så den har veldig mye umami I seg, som den femte smaken, som gjør at alt smaker mye bedre.
2: Hvis vi skal gi oppskriften nå, det nærmer seg kamp, det mange som skal se, vi mange som skal ro. Hvis vi da også har lyst på vikingsnacks, hva gjør vi da?
3: Hvis du vil ha en vikingsnack, så kan du spise den rå, sånn som det her. Den litt chewy, men ta og så fritere den helt lett. Få fram den gode, runde kjøttsmaken. Og bruk den som topping på en salat. Bruk den som en bacon eller som en snacks I den kategorien.
2: Eller spis den som en viking. Bare bit av, dra til, så passer det til å ro og spise tang.
3: Ja, du må spise som en viking hvis du skal kjempe som en viking.
2: Ja, veldig bra. Og dette her jo da hva slags type tang?
3: Dette en rød alge som vokser på de store fingertarene og som du ser ute I havet, de store tareskogene.
2: Så da det bare å søke opp, og denne skal man finne over hele Norges land?
3: Den leverer vi over hele Norges land til de som ønsker det I vår nettbutikk, blant annet.
2: Så men hvis man har lyst til å ut og finne selv da?
3: Den kan du finne på veldig lav fjære, så spesielt rundt påsketider når fjære spesielt super lav vann, så kan du finne den her. Den vokser på stammen av en art som heter fingertare og stortare. Det den lange stammen, og så det sånne fingre som flyter I vannet. Og da finner du en liten hånd av rød alge som sitter der.
2: Ute. Da skal vi ut og se etter tang I sjøen. Du får nesten bare ta den tangen man finner nå til kampen. Spis som en viking, lev som en viking. Lofoten seaweed. Det dette her, dette lever andre for.
3: Dette drømmejobben. Å få jobb med havet, bærekraft og god mat, det genialt.
2: Og så det så godt. Det smaker kjempegodt. Dette her det bare å begynne å boltre seg I Olav og Silje.
0: Altså, alt det jeg ikke visste, og nå ble det mye smartere med minimal innsats selv. Det jo helt perfekt. Tusen takk til Kaja og Angelita for en guide inn I tangens og tarens vidunderlige verden.

0: deg, Liv.
1: Åh, det er litt sånn god gammeldags hjerte og smerte over den låten fra Joa, If I'm So Bad. Sukk, sukk, sukk, hjerte, men brist ikke.
2: Ja, men nå skal vi få opp stemningen igjen.
3: Ja, det skal vi!
2: Nå har vi på telefonen dagens konkurransevinner, og det Even Stavsberg. Vi skal til Hamar. Du på traktoren, eller Even?
4: Ja, det det altså.
2: Ja, hvordan ligger du an med dagens dont der på gården?
4: Nei, det ligger godt an. Jeg ferdig sprøyta nå, så nå det litt vask og sånn av utstyret da.
1: Men hvilken type bonde du? Du mjølkeprodusent? Har du korn? Hva det?
4: Ja, nei, det er ikke noe dyr på gården. Det er korn, og så det, ja, på vinterstid så det litt snøbrøyting og grusing og litt sånn, og så ligger gården ganske nære Hamar sentrum da, så vi driver litt utleie og diverse.
1: Men du i travleste tida nå, eller?
4: Nei, overhovedet ikke egentlig. Det vel nesten nå det roligst.
1: Ja, men får du noe ferie da?
4: Ja, nå driver vi midt i noe opppussing og flytting og litt sånn. Jeg og samboeren skal flytte inn på gården nå i løpet av sommeren. Så det er litt, det er ikke så mye tid til ferie i år, men vi rekker en uke, tenker jeg.
2: Hvor går turen da?
4: Den går til Danmark.
2: Det er godt å være norsk i Danmark, som de sier. Du, Even, de sier så. Vi må jo sjekke da om du har riktig fasit på konkurransen. Første spørsmål var jo da en film vi skulle til fra 2025 av Joachim Trier i regissørstolen og Renate Reinsve og Stellan Skarsgård blant annet på foran kamera der. Hva var titelen på denne filmen?
4: Affeksjonsverdi.
2: Det helt riktig, og da får vi altså da bokstaven A.
1: Og så på spørsmål 2, da hørte vi en snutt ifra en låt som Doja Cat gjorde sammen med artisten Sisa, stor hit fra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitlen?
4: Det ble K.
1: Ja, for det Kiss Me More het sangen.
2: Så siste spørsmål, hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet for 28? Vi vil jo da ha forbokstaven på det ordet.
4: Det vel skuddår det da.
2: Ja, det helt riktig. Og da ble løsningsordet, Even.
4: Det ble aks.
2: Det ble aks, og vi fikk en del meldinger fra folk som var sånn, ja, det noe Østlandsgreier det her, fordi resten av landet heter det SFO, skolefritingsordning. Men det var jo da ikke aktivitetsskolen vi skulle fram til, men aks, altså vil du bonden Even forklare hva aks er?
4: Nei, det var egentlig eneste grunn til at jeg bare sendte inn svaret, for jeg følte det passet når jeg satt der og sprøyta disse veteaksa mine ut på åkeren da.
2: Ja, ikke sant, for aks jo da sånn spesielt sånn blomsterstrand der blomsteren sitter tett, for eksempel på vete da, eller bygg. Det vete du har, Even.
4: Ja, vi har både vete og bygg og havre egentlig.
2: Oi! Uansett, gratulerer så mye som dagens konkurransevinner. Det blir altså da et badetermometer og kjølebag i posten til deg. Har du badet i år?
4: Jeg har badet en liten tur i Glomma.
2: Hvordan var temperaturen?
4: Overraskende god, men det hadde litt innabords når vi gjorde det, så det kan ha vært en faktor.
2: Ja, det noe med det menneskelige termometermålet som kan, det kan forendre seg litt. Det svinger litt der, ja.
1: Ærlig svar fra kornbonde Even Stavsberg på Hamar, vinner av dagens sommerkonkurranse. Til alle dere som ikke klarte å bli trekt ut som vinner i dag, prøv igjen i morgen. Bare prøv.

0: allting blei stilt, men det håper jeg da virkelig ikke. Dette var Trygve Skau og Sankt Moritz, fordi det så langt ifra stille i innboksen til Reiseradioen. Den bule utover. Jeg håper den ikke sprekk. Husker du vi snakket om bilen Peder i starten av sendingen?
1: Det var en familie som har kalt bilen sin for Peder.
0: Ja da, og Ronny han med oss, han ifra bilen Peder. En liten oppdatering fra familien Bjørnevåg i bilen Peder. Vi har nå passert Risør og Vegårshei på vei nordover. Da vi passerte Grimstad bestilte kona billetter til en folkefiende som vi snakket om med skuespillerparre Kleve Brokk og ja, det var flotte greier. Det passer perfekt når vi på vei sørover igjen. Vi ønsker alle som ute på veien en fortsatt riktig god dag og god tur videre, og det gjør vi også.
1: Altså folk har virkelig, de både og har vært ute på veien. Vi har fått melding her fra Trine Lill, og hør på den her reiseruta. Hei, jeg og mannen min hjemme igjen etter 4 uker på veien. Nå de hjemme i på Stokmarknes. Vi endte på 10.491 kilometer da vi kjørte inn carporten hjemme. Vi kjørte elbil og overnatta på hotell. Her kommer reiseruta. Vi kjørte ned til Italia, der var det Venezia, Mestre og Verona, så til Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige, og så over til Norge. Kjørte opp til Vega, hvor Trine Lill kommer fra, og så hjem til Vesterålen. Altså, for en ferie!
0: Og der fikk jeg en geografitime også, så ja. Det helt nydelig.
1: Og så har vi fått melding. Altså, det er deler av landet har mye godt vær og varme temperaturer, men her har vi fått melding fra ei som ikke er helt fornøyd. Karin skriver, i dag måtte jeg bare krype til korset og hente ved. Er sånn passe lei av å sette og vente på at innetemperaturen skal gå opp til behagelig, så da ble det å tenne opp i ovnen i dag. Og har funnet ut at heretter så skal jeg tolke værvarslinga motsatt, for i det siste så har det varslet vær som egnet seg til utvendig husmaling, men det har bare vært regn. Det fjerde dagen jeg slipper og mal, sier Karin da med et stort smil. Så da blir det heller å ta på egnet vanntette klær, gå tur i skogen. Herlig det, selv om det regner. Så sommeren fin den, men det hadde vært ønskelig med litt høyere temperaturer, om ikke annet. Det har jeg full forståelse for. Men hvis vi skal vride til det å tenne opp i ovnen er jo utrolig koselig da.
0: Elsker det.
1: Ja.
0: Men du vet hva, da passer det godt med stor varme klemmer til oss alle fra Team Jorsmyr. Hei dere i Reiseradion, sitter nå på toppen av Delphi i Hellas og spurte oraklet om hvordan skape en god sommer. Her svaret jeg fikk. Søk ikke den perfekte dagen. Når du slutter å lete etter den, vil den sitte ved siden av deg.

0: Tyler og Water I reiseradion. Hvor reporter Kaja det blir? Blir det noe vann I morgen også oppe I Lofoten hos deg?
1: I morgen har jeg tenkt å jakte på surfere, se om jeg finner noen ordentlige tøffinger. Og det tøffinger som bader her I Lofoten. Nå skal jeg trekke opp badetemperaturene. Jeg har kastet termometer over bordet her. Jeg ligger på magen på brygga og kan lese av 11 grader.
0: 11 grader, det synes jeg ganske bra. Det helt på merke.
1: Friskt.
0: Ja. Når det kommer til Lofoten I hvert fall. Tusen takk, Kaja. Vi høres I morgen. Da blir det surfere I Lofoten.
2: Ja, det kreves litt mot å kaste seg ut I vattnet en del steder. De ni sjelene som på Bjørnøya Radio Sondestasjon mellom 5,2 grader. Det Svalbard det.
0: Så skal vi til Finnmark, Kjerkegårdsbukta I Hammerfest. Der det 12 grader. Og I Medfjorden, der det 14 grader.
2: Da går vi til Troms og Aglapsvik på Senja, 7 grader. Nikkeby Nord-Troms har 14,7 grader I dag. Det Rolf som har sendt inn den I morges.
0: Og så til Nordland, Kabelvåg, Vågan, der det 11 grader. Og Skeisjøen på Dønna, 13 grader det der da.
2: Trøndelag, Hosnasanden I Åfjord, 11 grader. Meldingsvattnet på Namskogan, 12,6. Den 0,6 viktig å få med seg.
0: Den viktig å få.
2: Den hjelper den også.
0: Den gjør det. Møre og Romsdal, Iglesunds Vøulen på Herøy, der det 14,6. Og Vikbukta I Molde, 15 grader.
2: Vestland, Holstad, Fjaler, 16. Og det samme det på Klepsvågen, Osterøy.
0: Så skal vi til Innlandet, Ulnestangen på Gran, 20,2.
2: Det lar seg høre. Buskerud, Hoensvatten, Løken I Øvreiker, 18 grader. Kjernsett, Kjønnan, det da på Nesbyen, 15 grader.
0: Så til Akershus, Gåsøya I Bærum, der det 19,3. Og Holmsbu I Asker, der det 16 grader.
2: Hovedstaden, Svartkjern, by på 15,9 og Ulserudvatten har registrert 20,5.
0: Så til Telemark, der har Ingunn og Espen sendt oss I appen NRK Radio I dag. Dagens temperatur I Reshjemvannet I Bø I Telemark, 17,5.
2: Det bra.
0: Så Øvre Birtedalen I Fyresdal, 16 grader der da.
2: Den måtte vi også få med. Vestfold, Fagersand, Tønsberg 18,1 og Ruglandstranda I Larvik 18,2.
0: Så Østfold I Fredrikstad, Larvik 17,7 og Sjøbad I Moss 18,2.
2: Rogaland, Forsandhagen I Sandnes 15,3.
0: Og så Agder, Fiesund I Risør 18,5 det der. Da vi gjennom hele landet.
2: I dag har vi stilt med denne lagoppstillingen Annette Walter Numme, Stein Gjøran Nøstvik, reporter Kaja Figenskau, programledere. Ja, det var sannelig Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
0: Ja, takk for I dag. Vi høres I morgen.

0: NRK Nyheter klokka 11. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. I en uke har kisten blitt fraktet gjennom flere iranske og irakiske byer. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep 28. februar. Han hadde da vært Irans øverste leder fra 1989. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker. Det viser et anslag fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i en rekke europeiske land. Det er aldri tidligere registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Flere andre statsledere valgte også å la revolverne bli igjen i Tyrkia inntil videre, ifølge NTB. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Å ja da, der vi altså i gang igjen. God sommer, gjengen. Velkommen til mitt solfylte hjørne. NRK P1. Her jeg står i Trondheim, så lar sommerværet vente på seg, men jeg gidder ikke å klage for det, for jeg tenkte sånn at det mer irriterende at folk klager på været enn faktisk været i seg selv. For været, det kan man jo ikke gjøre noe med, men det man kan gjøre noe med er jo hvordan man har det, og å gjøre de beste ut av de dagene man har. Man bestemmer jo helt selv hva man gjør. Så jeg skal i hvert fall forsøke å lage deilig sommervær i radioen din. Spesielt med musikken jeg spiller. Her Four Tops.

vi startet denne sommermusikk I P1 med Four Tops og Loco in Acapulco. Det var et nytt ord for meg, men sangen den hadde jeg jo selvfølgelig hørt mange ganger før. Det fortsatt jeg, altså, Mathilde Mørk, som står her og skal være med deg de neste to timene I NRK P1. Og jeg sa jo her rett før musikken at jeg irriterer meg. Jeg begynte å irritere meg over folk som klager over været. Det så mye klaging over været, og det lager jo mye mer dårlig stemning, I hvert fall for meg, enn det selve været gjør. Det regner I Trondheim, her jeg bor og jobber, og ja, det kan jo være trist, jeg skjønner det. Men Ellen, han har en god melding her, han skriver I appen NRK Radio, oppskriften på supersommer, selv om været ikke bra, slå på radioen på NRK P1, fin underholdning, samtidig man som man kan pushe med noe. Helt enig med deg, Erling. Erlen, som han faktisk heter. Hvis du har noe du har lyst til å sende inn til meg I appen NRK Radio, så gjør du det nettopp der. Og da kan jeg jo friste med en premie. Alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Og så det jo sånn her, at hvis du har en sommersang du gjerne vil høre, så må du bare sende meg den sangen også I appen NRK Radio. Nå blir det litt gjentagende her, altså. Men så vet du I hvert fall hvor du gjør det. Hvis du brenner inne med en sang du gjerne vil dele med resten av gjengen, så det bare å sende meg en melding, så tar jeg med noen ønskelåter også I dag. Men her Rebecca Bangfield med Untangling. Untangling.

Boys med Sneglehus, og før det så hørte vi Untangling med Rebecca Bangfield. Ok, jeg har en ting jeg vil dele med de som måtte høre på akkurat nå. Det er på en måte litt personlig, eller jeg er redd for at kanskje noen skal tenke at det her er litt rart. Men det er poenget i dag, at jeg tenker at sommermusikk i P1, det er et trygt rom for alle til å dele ting som kanskje er litt flaut. Jeg har lyst til at vi i dag skal snakke om merkelige matkombinasjoner, for jeg vet at det er mange som har det, og jeg kan starte, for det er et trygt rom. Altså, jeg synes for så vidt ikke selv at denne matkombinasjonen er så merkelig, men veldig mange folk jeg forteller det til, de rynker på nesen når jeg sier hva det er for noe, så nå kommer det. Min gode matkombinasjon, det er at, hvis jeg har restet etter pannekakemiddag og kommer hjem litt sent, så liker jeg å lage meg pannekake med smeltet ost og så grillkrydder oppå der. Altså man legger pannekaken inn i ovnen med ost på, og så smelter liksom grillkrydder inn i osten. Åh, det synes jeg er så godt. Men hvis du har en merkelig matkombinasjon å dele med resten av gjengen her, så legger du inn en melding i appen NRK Radio.

Ja, den god, den her, Time of Our Lives av Nio og Pitbull. Jeg har lovet ønskesanger, og Stein Arne han får sitt ønske oppfylt akkurat nå. Den ultimate sommersangen må jo være Seasons in the Sun av Terry Jacks. En summer long back then, hvor sommeren og hormonene slo ut I full blomst til en smått trist sang. Og du skal få ønsket ditt oppfylt. Goodbye to you.

0: Stein Arne sitt låtforslag Seasons in the Sun. Nå skal vi til noe litt annet, for nå er det tid for konkurranse. Åh, det deilig musikk det her. Loving You av Minnie Riperton. Håper jeg uttalt det riktig. Prøver i hvert fall med stor styrke. Uansett, konkurransen den sånn her. Den heter Sommerpulsen. Og grunnen til at den heter det jo fordi at om sommeren, ja, da skal vi ta det helt med ro. Altså, det er høytiden for avslapping og kos og glede, og helst kanskje sol og godt vær. Ja, da man så varm, noen i hvert fall er så varm at de klarer ikke å bevege seg engang. Sånn er sommerpulsen. Så det jeg har gjort, det har tatt en veldig kjent person, og så har jeg tatt et lite klipp fra de som snakket, og så har jeg dratt ut lyden, så de er kjempeavslappet. Og din oppgave, det å gjette, eller finne ut da, hvem det som snakker her.
1: I Gudbrandsdalen så er det jo fra Åle. Senest i fjor så var jeg stengt inne i Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså, jeg har aldri kastet noe gjørme på Kong Harald selv.
0: Ja, hvis du skjønte hvem det var som aldri har kastet noe gjørme på Kong Harald eller noe sånt, ja, da sender du en melding til meg i appen NRK Radio. Og husk å ha med adresse og fullt navn. Det gjelder alle meldingene du sender inn hvis du vil være med i trekningen av en premie.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: Ja, det Tobias Sten som spiller ut I radioen din. Han har jo tatt Norge med storm de siste månedene bare. Ja, jeg vet ikke hvor mange som har hørt på han bare de siste månedene I forhold til hvor mange som var før, men jeg tror at det en ganske grassal oppblomstring av de folkene. Før det så hørte vi gården med Never Satisfied. Og jeg har jo blitt inspirert av henne her I dag.
1: Alt kan grille.
0: Ja, alt kan grilles. Kiwi Tina, som hadde lite comeback I fjor, men hun ble jo ganske kjent for akkurat det uttrykket, alt kan grilles. Alt kan spises, og vi har altså tema merkelige matkombinasjoner. Selv så liker jeg at med pannekakerestene mine, og smelt ost på de I ovnen, og så ha sånn grillkrydder som liksom trekker seg inn I osten, Mange som rynker på nesen når jeg sier det, selv synes jeg ikke at det så merkelig. Det gjør heller ikke en her, synes ikke pannekaka med ost høres så rart ut, alt blir jo bedre med ost, skriver de. Mitt favorittpålegg egg og på brunost. Det, altså, nå det trygt rom her, har jeg jo sagt, men jeg synes jo det høres litt spesielt ut. Men også kaviar, med finhakket råløk. Det lov, du får lov å spise akkurat det du vil. Elisabeth her, hun gjør det samme med pannekaka, men hun bruker chili krydder. Og av og til blir det restdessertpannekake, altså med lynghonning og rå kakao. Det blir nydelig sunn sjokoladesaus. Og så sier hun også en annen undervurdert kombo pannekaka med krabba, kaspers og litt curry. Pannekaka, de kan brukes til alt. Jeg har fått flere støtter om pannekake. En her bruker sennep på ketchup. Han var selv litt skeptisk til akkurat den kombinasjonen, men det gikk fint for Terje å spise det, og nå vil han anbefale alle å gjøre det samme. Og da var rett og slett...
2: Vær så god, maten servert!
0: Vi hører litt mer musikk, og hvis du har en litt merkelig matkombinasjon, så får du sende inn det I appen NRK Radio. Her Spice Girls med Stopp.

0: Spice Girls med Stopp. Og jeg må bare ta noen flere matkombinasjoner her, for det veldig mange av dere som glad I majones på alt mulig rart. For eksempel her, Berit, hun må ha majones på pizzaen. Noen andre her som må ha... Jeg mister jeg alle majonesgreiene mine her. Beklager. Men ja, her på skiven min må jeg ofte ha brunost med agurk og majones på. Peanøttsmør og tomat, det var ikke majones, men nougatti og majones, eller peanøttsmør og majones. Det mye god majones ute og går her. Så jeg hadde jo en samtale her med en Ramon. Ramon jo en, vi spiller mye på PN, rett før 17. mai, og da skulle han fortelle meg hvilken mat, nei, hva han måtte gjøre på 17. mai. Og da fortalte han at han måtte spise bløtkake. Men hva han hadde på bløtkake, det synes jeg var kanskje en litt merkelig matkombinasjon, så nå deler jeg den med dere her.
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, og det og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig at sukkerbrød skal være dynkt I Fanta Exotic.
0: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
0: Jeg stoler på deg. Jeg sa at jeg stoler på han, men jeg vet ikke helt om jeg enig I meg selv akkurat nå. Men altså, Fanta Exotic, det jo som en jus med litt bobler I, og bobler går vel bort når man har det på kaka, så kanskje det bra.

Jeg lurer på hva de som faktisk snakker spansk tenker om denne sangen, men den gir meg så, så utrolig god følelsen og sommerfølelsen. Og det var Anne-Elisabeth som ønsket seg salsa tequila av Anders Nilsen. Men Anne-Elisabeth, hvis du vil være med I trekningen av en sommerfrem I dag, så må du, da må du sende inn fullt navn og adresse I appen NRK Radio. Og det gjelder også alle dere andre som har prøvd å sende inn noen meldinger til meg og vil være med I trekningen.

Bjørn Johan Muri, yes man. Ja, vi snakket om litt merkelige matkombinasjoner, og da har jeg fått en innsending fra Halvar i appen NRK Radio. Har et par søskenbarn som må ha spagetti til lutfisk. Altså, det går jo ikke an, men her kommer også en forklaring. Da de var små var det eneste muligheten til å få dem til å spise lutfisk, at de fikk spagetti til. Og dette har bare fortsatt med i sine familier, og også når de har gjester. Det smaker godt for det du bruker potet til, det duger også spagetti til, det skriver Halvar. Mannen til Vibeke, hun liker loff med banan og majones. Dere glad I majones, altså. Jeg også, men ikke til alt mulig, kanskje. Croissant kjempegodt om man fyller den med eggerøre og majones. Croissanter kan også brukes I stedet for taco-lefse, det skriver Werner. Nina, hun liker syltagurk på brunost. Da blir det godt, og brunosten den klabber ikke, altså den setter seg ikke fast I ganen for de som ikke må ha det I sitt vokabular, klabb og klabb. Nå skal vi høre Ingrid Vårvik med Bare en mann.

Ja, det var Ingrid Vårvik, trønderen som synger «Bare en mann», så du kan høre masse av fremover på NRK P1. Jeg skal fortsette med merkelige matkombinasjoner. Pannekake, mayonnaise har jeg skjønt, en veldig slager. Jeg har også hørt om en som liker potetsticks, altså sånn potetgule pinner på tacoen. Alt det her mulig å sende inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så blir det også med I trekningen av en premie. Nå starter Dagny her I bakgrunnen, mens jeg skal ta en liten pause og slippe nyheteren på kanalen. Og så jeg, Mathilde Mørk, tilbake igjen også etter nyheteren med mer god musikk.

NRK Nyheter klokka 12. Datasenteret kan gi stor økonomisk profit, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking. Det advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser også til at flere av datasentrene i Norge er eid av utenlandske aktører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten man er vant med. Lønseth sier til E24 at Økokrim vil følge ekstra nøye med på datasenterbransjen fremover. Så langt er det registrert 111 slike sentre i Norge.

0: Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde i går kveld i Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun altså på et sykehus i Faro, sør i Portugal. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som Myanmars landslagssjef i fotball for menn. Østfoldingen ble presentert i den nye rollen i dag. Jobben er omstridt. Siden militæret tok makta i 2021, har det rast en borgerkrig i Myanmar der over 100 000 mennesker har blitt drept, ifølge tall fra konfliktsobservatøren Akled. Storbritannia er snart et skritt nærmere ny statsminister. Fra i dag kan partimedlemmer i britiske Labour melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer trakk seg som både partileder og statsminister i juni. Favoritten til å overta er tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham, forteller statsviter Øyvind Brattberg.
1: Han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Sa statsviter og Storbritannia kjenner Øyvind Brattberg. Og hvis det ikke blir motkandidater, så kan Storbritannia ha en ny statsminister 20. juli. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja, jeg holder fortsatt koken her på P1, hvor jeg har skjønt det at lytterne mine, ja, de er veldig glad i majones. Hvis du har hoppet inn akkurat nå, så følg med videre. Come on, yeah. Ja, for da kan jeg jo fortelle litt mer om hva det her med majones skjer. Hvis du plutselig slår på radioen og hører at vi snakker om majones, så kan jo det være litt sånn tilfeldig. Jeg skal spille litt musikk, og så skal vi ta en prat om dette. Her er Ronan Keating med Loving Each Day.

Ja, det var Rowan Keating med Loving Each Day. Ok, Mathilde Mørk her fortsatt. Sommermusikk I P1 holdt på en time til cirka, og vi har laget et ordentlig fellesskap her. Fordi man sitter kanskje rundt der og tenker sånn, åh, jeg tør ikke å si til de på jobben, tør ikke å ha med meg det her på, til lunsjen, at jeg liker majones og brunost, for eksempel. Men kan jo se det, at nu altså, skaper vi bryter barrierer I matveien her sammen. Jeg tror det var alene om å like egg og brunost, skriver Anne-Marit. Nå hørte jeg på radioen at en til liker det. Det nydelig godt og en av mine favoritter. Og da slipper man å skamme seg over hva man liker for merkelig mat. Sammen, det vi også for Norge, for vi skal altså vinne VM. Tror dere ikke det? Det I hvert fall lov å ha håpet nå. Nå vi I kvartfinale på lørdag, og vi feirer hele veien til lørdag. Sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby. Her den.

Det var Camila Cabello og Young Thug med Havana, en skikkelig sommerlåt. Jeg har fått flere meldinger I inboxen I appen NRK Radio, som gjerne vil hylle Bonnie Tyler. Det kom nyheten nu nettopp at Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun blant annet kjent for låta som Holding Out for Hero og It's a Heartache, men også låta jeg har tenkt å spille nu, Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of the Heart, en hyllest til denne store stjerna som nu død, 75 år gammel. Vi skal ha litt konkurranse her I P1. Hører dere den musikken der? Ja, for det sånn det om sommeren. Det alt bare rolig og deilig, og kanskje man maler litt, men alt liksom litt bedre, for det litt varmere som regel. Ikke hele Norge, men man tar det med ro. Derfor har jeg valgt å kalle konkurransen for Sommerpulsen. Og spørsmålet mitt hvem det jeg har satt ned farta på ganske mye her?
1: I Gudbrandsdalen så oss jo fram Åle. Senest I fjor så jeg stengt inn I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald.
0: Ja. Hvem det som aldri har kastet noe hjørme på kongen eller noe sånt? Hvis du vet svaret på det, så har du fortsatt tid til å sende meg en melding I appen NRK Radio. Men da må du love meg å legge med fullt navn og adresse, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie, en liten sommerpremie. Her Daniel Kvammen med Gatelangt gjennom sorg og synd.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Ja, det var altså det Marit Larsen sang. Sangen heter Coming Home. Og nå er det altså tida for å avsløre hvem det var som hadde sommerpulsen i dag. Konkurransen går ut på at jeg har vridd litt om på et klipp av en veldig kjent person, og så er det din oppgave å gjette hvem det er som tar det helt med ro. Det er flere forskjellige gjett som har kommet. Alle var faktisk riktig i dag, så kanskje det var litt vanskeligere akkurat i dag. Noen gjetta Mathea Stenseth Josefsen fra Humoretaten. Det er altså ikke riktig. Therese Johaug ble også gjetta. En annen idrettsutøver som ble gjetta, det var en mann. Og det var Petter Northug. Det var altså en dame. Det var ikke Pernille Sørensen, men det kunne nesten ha vært det. For jeg mener at i det klippet så sitter vedkommende ved siden av Pernille Sørensen, fordi klippet er jo fra programmet Nytt på Nytt. Og hun du hørte her, her er altså fasiten.
1: I Gudbrandsdalen så har vi jo fram Åle. Ja. Senest i fjor så har jeg stengt inne i Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså jeg har aldri kastet noe gjørme på Kong Harald selv.
0: Ja, da var det kanskje ikke vanskelig å skjønne at dette var Synne Vo, som ikke hadde kommet til å kaste gjørme på kongen, selv om det er flom i dalen. Den som visste her, det var Morten Cato. Kona tror det er Synne Vo. Ja, det var kanskje kona til Morten Cato som visste, så da får du del premien med ho. Og da synes jeg jo at vi skal synge en nydelig sang, eller jeg skal ikke synge da. I hvert fall ikke med mikrofonen på. Men jeg skal nok synge den her uten mikrofonen på. Synne Vo, full og fin, hennes nyeste låt. Helt fantastisk!

Jeg bare elsker den her sangen, full og fin, av Synnevo. Og full, det jo ofte noe man sier når man har drukket alkohol, men det ikke det hun mener å synge denne sangen, for hun altså så forelsket, hun helt full av kjærlighet, så det et ordspill på det. Jeg har jo sagt at det skal være lov å ønske seg noen sanger, og jeg har fått et veldig godt forslag, som det litt vanskelig å la være å spille. Det nemlig et ønske om å spille Mungo Jerry med In the Summertime. Jeg vet at vi har hørt den mange ganger, men det bare sommer noen få uker i året, så da må man ta sjansen. Det en sang som gir meg den absolutte sommerfølelsen, da kan det være så mye vind og regn og blest som du bare vil. Ja, det den her sangen.

blir alltid lei meg når den her ferdig å spille. Det var Mungo Jerry med In the Summertime. Og mens jeg sto her I stad før musikken spilte, så fikk jeg ikke med meg hvem det var som, var, som ønsket seg den her. Men det var Karin, og hun skriver det her. Hun vil, en, hun vil gjerne ønske seg In the Summertime med Mungo Jerry. Den tar meg tilbake til det glade 60- og 70-tallet og barndommen I Tydal. Vi barna var ute og lekte hele dagen, og det var en så herlig tid. Det var bestevenninna mi som hadde LP'en med Mungo Jerry, og vi spilte den mye den gangen, mye de gangene vi var inne. Så den her sangen, den gir Karin min tidsmaskin tilbake til barndommen I Tydal, så jeg håper du fikk samme opplevelse nå når vi spiller den her på radioen. Ikke LP-plate, digital versjon, men samme musikk det jo. Jeg liker den her, og det gjør også Anne-Elin. Hun skriver, hurra! In the summertime! Tusen takk, og tommel opp, og blomster, og alt som Bye!

det finnes noe mer, Ella Lockert. Og så før det så hørte vi Sabrina sin Boys, eller Summertime Love, som noen liker å kalle den låta. Jeg har jo spurt dere om merkelige matkombinasjoner I dag. Har skjønt at majones med alt mulig rart en sikker vinner. Min favoritt blitt brunost med stekt blæretang etter at jeg tok I bruk tang og tare I kosten. Hilsen, Hildur. Det må du gjerne gjøre. Tang skal jo være veldig godt da. Smakte litt på det I sommer. Ja, jeg likte det. Datteren min, hun liker salsa på husmanns knekkebrød, skriver en. En annen skriver, høres nok skikkelig merkelig ut, men vi pleier å ha lapskaus I heimen, og da bruker jeg å ha ketchup på, for da synes jeg det smaker ekstra bra av lapskausen, det skriver Alf Christian. En annen som gjerne vil dele sin matkombinasjon, det Line. Jeg elsker, og her hun skrevet med store bokstaver, å spise sprø chips eller mix med paprikasmak sammen med wait for it piano vaniljesaus som dipp. Ja, du skal få ha dine matkombinasjoner og jeg dømmer ingen, men selv synes jeg kanskje mye av det her høres litt merkelig ut. Men jeg liker jo merkelige ting selv, så der vi sammen om det. Nå blir det fest med Ricky Martin, Living La Vida Loca.

radioen nå med Ricky Martin, Livin' la vida loca. Vi skal holde oss I litt sånn spansk hjørne, for jeg har fått altså et låtønske fra en person her. Ja, Kristina, hun på vei til Gjøvik fra Stor-Oslo, og på vei til det blir... Unnskyld, nå skal jeg ta det på nytt igjen her. Vi hører på dere I Stor-Oslo på vei fra Gjøvik hjem til det blide Sørlandet. Oh, det hørtes deilig ut. Ungene bak I setet vil veldig gjerne høre noe fotballlåt fra Shakira. Hvilken låt det kan være? Det kan jo være to låter, men jeg tar den nyeste fra I år. Den her skikkelig kul. Og Kristina kan melde om god kjøreforhold både inn og ut av hovedstaden, så det nå bra å høre. Her Die Die.

Theos Didn't See It Coming, hva du hørte der. Nå det snart klar for dagens, og dagens programleder der Elin Åndal Herseth, og i dag skal de snakke om alt fra fotball-VM til en litt omdiskutert film. Så det bare å følge med nå etter Astrid S med Side Effects, og så jeg tilbake i morgen klokka 11 her på NRK P1.

0: Vi sier takk til Mathilde for å følge, og endre det altså tid for dagens her i NRK P1. Og i dag så har vi en meget variert time foran oss. Det blir kultur. I dag skal vi nemlig snakke om en film som skal være så dårlig at den er i kategorien «Heldigvis får andre betalt for å se den». Og den godeste Asbjørn Slettemark, han har gjort det, og det var han som sa det til meg. Og han kom på besøk for å fortelle oss om fenomenet «Citizen Vigilante». Så skal vi utenriks også, for altså samtidig som det er begravelsen til Irans øverste leder, så angriper USA landet. Og innenriks skal det handle om bjørnangrep i Vardø, og selvfølgelig sport. For etter at det var fotballfri i går, sikkert mange som jublet for det også, men så fortsetter altså VM i dag, og vi skal snakke både om statistikk og om rykter og mer til, med han Jan-Petter Saltvedt som kommer på besøk straks. Du er velkommen til dagens, jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå har jo klokka passert ett, så da skal vi få en kort nyhetsoppsummering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter i Hormuzstredet. For skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter de nye krigshandlingene mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, så tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-toppmøtet i Ankara i går erklærte Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over, og i natt og i dag har Iran angrepet amerikanske baser i området. To av de fire mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. Den sterke økningen i boligprisen i byene hindrer folk i å flytte dit jobbene er, det sier samfunnsforsker i Fafo Ester Bøkman. Boligprisen har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøkman.
2: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
1: 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i fotball-VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England, men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, så ønsker noen flere at Norge skal ryke mot England. Og dere i dagens har litt av vært på programmet, sier jeg, Elin.
0: Ja, absolutt. Vi skal selvfølgelig snakke om fotball også, Tom, men vi startet dagens med å spille litt Bonnie Tyler. For i dag så kom altså beskjeden om at hun har gått bort i en alder av 75 år. Heldigvis har vi jo alltid musikken, så slå deg gjerne litt løs til denne. Dette er Bonnie Tyler og hennes Holding Out for a Hero.

0: Ja, som sagt, musikken har vi jo heldigvis alltid. Bonnie Tyler var det med den fantastiske Holding Out for a Hero du fikk her først I dagens Dagens. Ja, men jeg sier at jeg håper jo at alle fikk sett seg opp på både nyheter og serier og kanskje sin bedre halvdel også I går, den første fotballløse kvelden på lenge, for nå durer VM videre med kvartfinalestart I dag. Og nå har vi med oss deg, Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hallo til deg!
1: Hei!
0: Hei du! Du, her jo en liste med punkt vi burde innom, for nå det så mye å snakke om her altså. Svensker som enten kjemper om å være mest mulig norsk, eller om å ha suksessen vår mest mulig. Vi har en Patrick Berg, som dobbeltgjengeren til skuespiller Simon Baker, hovedrollen I The Mentalist, for de som husker den. Haaland som purreløk, eller til det England-stjerne Wayne Rooney, som nu må ro ned Elva Mercy etter å ha vært litt sånn pessimistisk på våres vegne. Dette kom bare av 2 minutter scrolling på min feed, på sosiale medier nu for sending. Altså, det norske laget jo superpopulært. Og ikke minst den godeste Erling Braut Haaland seiler opp som en favoritt, også blant mange utlendinger. Hva det man der som slår sånn an?
1: Nei, han jo en helt spesiell figur. Han verdens beste målskårer. Det klart, det I seg selv nok, men det jo hele karakteren Haaland som fascinerer verden. Jeg har akkurat gått av lufta på svensk radio, som ville snakke om både Haaland og ikke minst hvorfor jeg trodde svensker fortsatt, mente de. Vi var ganske skeptiske til norsk suksess. Og etter det jeg hadde lagt på, så sa de, kan du kontakte oss etterpå, for vi trenger tips til folk vi kan snakke med på Bryne, fordi dit skal svenskene, danske medier, snakket vi med her om dagen, som skulle ha alt mulig av navn på tidligere naboer og folk som jobbet på kiosken den gangen han vokste opp.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje hadde trent han, og engelskmennene har jo, engelskpresset har jo vært der, og det han et... Han et globalt fenomen, rett og slett nå. Vi trodde han var en stor stjerne før VM, men de tingene du... Han har jo vært et takknemlig meme-objekt lenge, ikke minst på grunn av løping. Det begynte jo med løpesett og farten og alt det der, men når, det klart når han selv legger ut sammenligninger av seg selv og skrekk på sosiale medier, så vil jo noen si at hans popularitet går ikke ned, og lysten til å se etter både purløk og annet blir heller ikke mindre.
0: Nei. Du, vi har jo også en keeper uten klubb I helten, Ørjan Hårsål Nyland, som kanskje kan bli klubbkammerat med Haaland. Det noe rykte jeg har hørt, fortell.
1: Jo, det jo den alltid pålitelige britiske tabloidavisen The Sun som først kom med dette, men det faktisk en viss logikk I dette. For det første så spiller Nyland en kamp tilsvarende den han gjorde mot Brasil, mot England, så har han en klubb innen han kommer seg inn I garderoben etter kampen hvis han vil. Og så jo sånn at klubber som City gjerne vil ha flere målvakter til som backup gjennom veldig mange kamper gjennom en sesong. De har hatt rutinerte målvakter der før. Det sånn betryggende for alle. Og så I tillegg Nyland nå viser kvaliteter som gjør at det vil være en enkel og fin investering for City. Og selvfølgelig, som man sier, Nyland vil spille. Jeg tror ikke han sier nei til City hvis den muligheten kommer.
0: Nei, det tror jeg de aller fleste skjønner. Men du, Jan-Peter, I dag så har vi jo igjen våknet opp til massivt av tall. Det må jo være en statistikkelsker gullalder nå som mesterskapet. Hvor store underdogs Norge I mesterskapet nå ifølge tallenes tale?
1: Ja, det jo en mindre og mindre underdog. Vi har gått opp til et sted mellom 40% og 43% sjanse for at vi kan slå England på lørdag for det første. Det jo tall Ståle Solbakken og hans menn sannsynligvis holder I massevis til at de tenker å vinne den kampen. I tillegg så jo hele veien justering av Norges mulighet for å vinne hele VM. Og vi har ikke rundet 10% enda, men vi ikke langt unna.
0: Du, jeg må jo spørre deg, for det en litt artig ting som går på nett nå. I alle VM siden 2002, der Japan har tatt seg forbi gruppespillet, så har følgende skjedd. Japan blir slått ut, og laget som slår ut Japan, tap neste kamp. Og det laget som slo ut Japan har endt som VM-vinner. Det var Brasil som slo ut Japan, og vi slo ut Brasil. Kan du tenke om den lille konspirasjonsteorien der?
1: Nei, jeg tenker at jeg veldig glad I konspirasjonsteorier ja. når du sier dette. Ja. Jeg leste en til at europeiske lag som har slått ut Brasil siden 1938 har endt med å vinne VM. Så ja. Hvis vi slår sammen de to konspirasjonsteoriene, så trenger vi vel nesten ikke å lure på en gang hvordan det går mot England.
0: Ja, hjelper meg altså. Men du, første kvartfinale spilles I kveld, og da det Frankrike som møter Marokko, og etter koloni, altså, vi kan også si koloniherre mot tidligere koloni, som Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, sa til Nyhetsmorgen. Hør på dette.
2: Og deler av den kolonihistorien selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som mange av disse kolonilandene har kjempet, og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år jo en veldig vond og mørk periode I fransk historie sett med dagens briller.
0: Og Johan Petter, da lagene møttes I forrige mesterskap, så var det Frankrike som vant 2-0. Hva kan vi forvente oss av kveldens kamp?
1: Først av alt tror jeg det blir en forrykende kvartfinale mellom kanskje de to lagene som har imponert mest I VM så langt. Sånn sett så det kanskje litt synd at de møtes allerede nå I kvartfinalen. Må jo si det. Alltid interessant å høre på Kjerstin Aukrust og få dette bakteppet. Og det franske laget nå har jo omfavnet kolonitiden sin på mange måter med den bakgrunnen mange av spillerne har. Mm. Så en del av de ujevnhetene der sånn, har jo blitt utvisket de siste årene heldigvis, men så mye prestisje, både fotballmessig og historisk. Marokko jo siste afrikanske landet igjen I turneringen også, og skal bære et helt kontinents håp, I tillegg til at de neste VM-arrangør. Og det klart, dette to land som vil hele veien I dette mesterskapet. Nå skal en av dem ut, og det kommer vi til å merke på spenninga der. Jeg synes jo Frankrike har vært klart beste laget, aller aller beste laget så langt, men Marokko kanskje landet som kan slå dem.
0: Ok, det blir spennende. VM-festen fortsetter I kveld, og kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko det vi I NRK, så vis NRK TV, NRK 1 eller radio selvfølgelig, NRK Sport om du vil. Overalt skal du få med deg den. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Takk for praten. Det Drålsum stasjon som tar oss videre med sin opptur.

0: Drollsum stasjon kaller de seg, opptur heter låta deres. Da skal vi til Finnmark, for der mange opprørte etter over en brutal historie fra dyreverden I en natt. For en søvebonde I Vardø kommune fortvilet etter at 8 søver ble tatt av bjørn. Det var politiet som ringte ved midnatt for å overlevere beskjeden.
1: Og de sier at det en bjørn som går til angrep på søvene og har slått ned flere søv. Så jeg trodde ikke mine egne ører, for å si det sånn. Det jo helt, det har jo aldri skjedd før.
0: Ja, det sa søver Arnt Støme til NRK I morrest. Bjørn kom seg inn I en nesten 2 meter høy innhegning, tok livet av 8 av de voksne søvene, og det altså cirka 9 kilometer mellom gården til Støme og beite, og Støme han forteller at han ble skremt av det som møtte han da han kom frem.
1: Når vi kom hit ut, så var det jo slått ihjel flere søer, 8 til sammen da. Og det så veldig ille ut. Det var voksne dyr, ja. Noen var I livet, måtte avlive, så andre var jo skamferte og spjæret opp og spist på. Det var en forferdelig sak det her.
0: Ja, Magne Asheim fra Statens Naturoppsyn, han var på sted I natt og obduserte kadaverene, og han sier at det som skjedde uvanlig.
2: Ja, det jo en spesiell situasjon for så vidt, for det jo uvanlig at det bjørn så langt ute ved kysten. Men det jo veldig mye sau mellom Vadsø og Vardø. Så det jo, dem som må vurdere situasjonen jo da statsforvalteren.
0: Ja, ordføreren I Vardø, han ønsker seg fellingstillatelse og sier at siden det ikke så mange søvebønder I Finnmark, så det viktig å ta vare på de man har. Søveeier Støme, han har allerede sendt inn søknad til statsforvalteren om å få lov til å felle bjørn.
1: Men at en bjørn må tas ut og avlives, det helt sikkert. Det nok ikke første gang den har tatt sau, og det blir nok ikke siste gang heller. Den klatrer jo over et gjerde og holdt på I mange minutter, på tross av at det stilte seg biler opp på Riksveien, bare 50-100 meter unna.
0: Ja, det sa søvbonden selv. Statsforvalteren I Nordland bekreftet at de har fått en søknad om å få lov å felle bjørn. På grunn av habilitetsspørsmål så det de som skal ta stilling til søknaden, og ikke kollegaene I Finnmark. Og du, det ligger altså video av det hele på nrk.no nå hvis du interessert I å se. You know, tonight I'll make you mine.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar var det med sin Elsker deg her I NRK P1. Dette dagens, og klokka et par minutter på halv to denne torsdagen. Og for andre natt på rad så har USA angrepet Iran. Det skjer etter at fredsforhandlingene var I gang og landene var enige om en våpenhvile. 90 mål skal bli truffet og minst 14 drept, og president Donald Trump advarer om at det kan bli mye verre. Midtøsten-korrespondent Jammo Volas Marland sier at våpenhvilen som har vart siden midten av juni skjør.
2: Ja, den våpenhvilen henger I en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip I Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep I går natt. Iranerne svarte, I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål ifølge CENTCOM.
1: Ja, og samtidig som disse angrepene foregår, så begrav iranerne landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei. Og utenriksreporter Sissel Wold, seremonien den har foregått I en uke, men I dag begraves altså Khamenei. Hvordan påvirker angrepene denne gravferden?
3: Ja, I morges så kom det meldinger om at togtrafikken på den populære jernbanestrekningen mellom Teheran og Mashhad ble innstilt, og det var jo nettopp I Mashhad at han skal begraves. Men etter hvert så kom togene I gang igjen, og jeg vet at kisten kom frem til Mashhad. Det jo denne byen helt nordøst I Iran, hvor Ayatollah Ali Khamenei ble født, og hvor han fra, og hvor han skal begraves. Men det klart at denne gravferden begynte jo 4. juli, og etter at USA har angrepet Iran 2 døgn på rad, så jo det noe som skaper et spesielt bakteppe for nettopp denne enorme seremonien, hvor det tusenvis av mennesker som møter opp.
1: Hvorfor har dette tatt 3 måneder?
3: Vanligvis så skal jo muslimer gravlegges den dagen de dør, før solnedgang, men det har jo vært krig, og det har jo vært en unntakstilstand I Iran, så det kan hende det derfor de ventet. Samtidig så begynte jo denne gravferden 4. juli, da USA feiret sin 250-årsdag, kanskje det var noe symbolisk I det, men når de har ventet så lenge, så betyr det jo at det forferdelig varmt I Midtøsten nå, og denne gravferden har jo tatt plass både I Iran og Irak, og det har vært over 40 varmegrader, og jeg ser jo at kisten til Khamenei fraktes rundt I en sånn stor kassebil, hvor det en fryseboks, I hvert fall et kjøleskap, og hver gang de tar kisten ut for å overlevere kisten til folkemengden, sånn at folk får ta for kisten, så ser vi jo hvordan liksom kullerøyken bare kommer ut av denne kassebilen når de åpner dørene og man får se kisten.
1: Mashtaba Khamenei utpekt til å ta over som Irans øverste leder etter faren sin, men han har ikke deltatt I begravelsen eller gravferden nå. Hvorfor ikke han til stede?
3: Nei, dette veldig spesielt, og det det de fleste opptatt av nå. Kommer han til sin fars begravelse? Mashtaba Khamenei jo ikke bare sønn av sin far, men han også etterfølger. Han dagens åndelige leder, øverste leder I Iran. Og han også født I Mashhad. Han 57 år, og ingen har sett Mashtaba Khamenei siden han ble innsatt som øverste leder 3. mars I år.
1: Ja, hvorfor ikke det?
3: Ja, man regner med at han ble veldig hardt skadet da Israel og USA angrep Iran 28. februar, da de drepte faren hans da. Og at han sterkt svekket kanskje, men dette jo et mysterium, og det jo noen som tror at han kanskje ikke lever. Andre mener at han så skadet og hemmet, at han ikke kan vise seg ute, at kanskje ansiktet hans blitt ødelagt I disse angrepene, men det jo veldig spesielt om han ikke viser seg. Det andre at han står høyt oppe på Israels liste over personer de ønsker å likvidere, at han kanskje ikke ønsker å være synlig på grunn av dette, men dette jo det alle snakker om I dag.
1: Vi har også sett store folkemengder ute I gatene disse dagene. Betyr det at regimet står sterkere etter at USA og Israel angrep?
3: Vi ser jo på bildene at alle går med svart, og alle kvinner går med chador, dette heldekkende plagget, og at dette virkelig er regimets ihuga tilhengere. Kanskje de er mellom 20-25% av befolkningen. Det er jo veldig mange som ikke har lyst til å delta, for det er jo ikke så mange måneder siden regimet drepte flere tusen demonstranter på gatene. Regimet har jo vært svært upopulært i lang tid på grunn av den elendige økonomiske politikken de fører, på grunn av korrupsjon. Så det er jo de mest ihuga som møter opp her.
1: Ok, så vi ser kanskje ikke hele sannheten?
3: Nei, samtidig er det jo mange iranere som jeg også har snakket med som føler en slags stolthet over at Iran og regimet har greid å stå imot de mektige militærmaktene USA og Israel, men det betyr ikke at de støtter regimets politikk innad mot befolkningen og den dårlige politiske økonomiske styringen. Og vi ser jo også at kvinner får gå uten hijab, uten at hijab-politiet griper inn nå. Så det er jo noen lettelser enn så lenge, men vi får nå se hvor Iran beveger seg etter at de har begravet sin øverste leder.
1: Mm. Men du, Khamenei, han har blitt utpekt til martyr. Hva ønsker regimet oppnå med denne storstilte begravelsen?
3: Disse bildene går jo verden rundt, og det er jo et budskap om at Iran har fått en viktig martyr, at det er veldig, veldig mange som vil ta avsked med han. Han er jo for mange shia-muslimer det som en pave er for katolikker, et øverste religiøs og åndelig leder. Og samtidig så er det noen vestlige journalister som har fått lov til å komme inn og dekke dette her under strenge begrensninger. De får bare lov til å dekke begravelsen og gravferden og ikke snakke med så mange andre som måtte ha andre meninger.
1: Takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Kløver skal få lov å synge Bit av meg, skal du få et værvarsel etterpå.
4: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby jeg vet

0: Kløver var det med bit av meg.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, det tørt og varmt mange steder i sørøst. Nå har meteorologene sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare. Dette varslet gjelder fra Kristiansand til Oslo-området. Folk blir bedt om å ikke bruke åpen ild i området, og selv om det kan bli byger i helga, så er ikke et lite regnskyll nok til å dempe brannfaren. Nå til værevarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Det er mye skyer i Nord- og Midt-Norge i dag, mens det er mer sol lenger sørover. I Finnmark, Troms og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet oppholdsvær, men lokalt så kan det komme enkelte regnbyger. Nordland får stort sett skyet oppholdsvær til å begynne med, men litt regn er på vei inn fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. I Trøndelag så blir det perioder med litt regn, særlig i ytre strøk. Indre strøk i sør får lettere vær. I Møre og Romsdal så ventes det ganske skyet vær i ytre strøk, mens det blir mer sol i indre strøk. Vestlandet sør for Stad får også mest sol i indre strøk, mens skydekket varierer i ytre strøk. Mest skyet ventes i ytre strøk nord for Bergen. Sørlandet og Østlandet samt i fjellet i Sør-Norge så er det fint sommervær med sol, og sånn blir det resten av dagen i dag. Temperaturen i dag holder seg generelt på 12-15 grader fra rundt Trondheimsfjorden og nordover. På Vestlandet ventes det over 20 grader mange steder, men det blir 16-18 grader i ytre strøk nord for cirka Bergen. På Sørlandet og Østlandet så blir det stort sett 22-26 grader, men litt lavere på kysten vest i Agder og i Høyfjellet. Og som alltid, detaljer om vær der du er, eller kanskje der du er på vei, finner du hvis du søker opp Yr, enten som app eller på app. Eller i nettleser, skulle jeg si. Yr.no er da nettadressen ditt. Camilla North heter det, som du er.

0: Camilla North var det med sine som du er. Da skal vi utenriks igjen. Vi skal til Storbritannia, der regjeringspartiet Labour I dag startet prosessen med å finne en ny leder. Innen en uke så avgjør de hvem som skal bli den neste lederen av det britiske Arbeiderpartiet, og dermed også ny statsminister. Og tidligere ordfører I Manchester, Andy Burnham, han favoritt til å overta etter Keir Starmer. Det sier han Øyvind Brattberg, som første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo.
1: Det ingen sjans til å slå Andy Burnham etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder I partiet, og deretter også som statsminister.
0: Det har gått knappe tre uker siden en rørt Keir Starmer erklærte at han bøyer seg for presset fra partiet om å gå av.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
0: Nu åpner Labour for at han Andy Burnham skal kunne styrke partiet som har dalt kraftig på meningsmålingene.
1: Han kommer til å starte med vind I seilene, det det ingen tvil om, og det jo, har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute I befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt I lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre.
0: Og hvis det bare blir Andy Burnham som melder seg som lederkandidat, så unngår Labour å bruke hele sommeren på en lederkamp.
1: Disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man I stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen I realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Dermed kan Storbritannia få en ny statsminister I løpet av juli måned.
1: Det første som skal skje jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget I partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Ja, mye tal altså for at britene har en ny statsminister innen det har gått to uker, og at han heter Andy Burnham. Øyvind Brattberg, han første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, og han blir intervjuet av Anna Ruth Tørresen. Så vi har litt R.E.M. her I NRK P1 av dagens. Dette Imitation of Life, og så skal vi snakke om en meget omdiskutert film etterpå.

0: R.E.M. kaller de seg. Imitation of Life var navnet på sangen du fikk her I dagens. Hvor vi nå skal snakke om film og politikk. For filmen Citizen Vigilante, den har toppet strømmelistene I USA på både Amazon, Apple og Google sine strømmetjenester. Her møter vi en amerikansk forretningsmann og tidligere soldat som bestemmer seg for å ta loven I egne hender og jakt og drepe kriminelle.
1: The state, court, police. See, you think that they've failed you, but they haven't. No, they only exist to control you. Do you want justice?
2: Yes!
0: Citizen Vigilante har stort sett blitt slaktet av filmkritikere, men likevel så har kjente amerikanere på den politiske høyresiden hyllet filmen. Og Elon Musk kan la den ut gratis I to døgn til sine 240 millioner følgere på X. Asbjørn Slettmark, du kulturjournalist og har podcasten Pop og politikk, der du tar opp tema I skjæringspunktet mellom popkultur og politikk. Velkommen til dagens.
3: Tusen hjertelig.
0: Hvorfor elsker den amerikanske høyresiden Citizen Vigilante?
3: Altså, Citizen Vigilante har truffet en nerve blant del av de hva skal man si, mest krigshissene på den ytre amerikanske høyre sida. For at den tar jo ikke bare opp dette med selvtekt og hva skal si, gatejustis mot kriminelle. Det jo et direkte angrep på innvandrere I Europa og den europeiske modellen som de da mener har slått helt fallitt. Så den spiller jo på noen sånne voldsfantasier om at Europa lovløst. Europa har mistet fullstendig kontroll på lov og rett, og de eneste som kan gjøre noe med da, det menn med våpen som skal ut I gatene og ordne opp.
0: Det filmen her har altså toppet de amerikanske strømmelistene. Hva tror du denne interessen et uttrykk for?
3: Det interessant, for at filmen I seg selv jo på ingen som helst måte noen god film. Det er ikke en film en ser for at en veldig glad I film eller har lyst til å få en god historie fortalt. Men jeg tror mange på den spesielt sånn på mediesiden av ytre høyre ser at her det en film som på ekstremt vis interessert I å diskutere innvandring på mest voldelige vis, og hvis man da klarer å skape et eller annet engasjement rundt den filmen, så vil det forhåpentligvis da flytte litt på publikum. Så jeg tror det da som som grunnlaget for denne forkjærligheten som ytre høyre media har. At folk strømmer den og laster den ned, handler vel masse om sjokkeffekten som filmen har, for en ekstremt voldelig film, og da at det blir litt snakk om at den kanskje ikke blir vist noen plass, at den litt forbudt, gjør også at mange nok rett og slett blir nysgjerrig.
0: Den Streisand-effekten vi har hørt om?
3: Ja, det vil den nok tro. En ser jo da for eksempel I Tyskland, hvor filmen riktig nok ikke forbudt, det bare at den har ikke fått aldersgrense enda, så den en sånn prosess.
0: Ja, okay.
3: I praksis det et forbud, men altså den ikke blitt forbudt med lov. Mm. Men en ser jo da i Tyskland, så har filmen, som en billig, ganske eller en veldig dårlig film, har plutselig fått veldig masse oppmerksomhet nettopp på grunn av disse mekanismene her, at den ikke tilgjengelig, at den liksom sier noe som ingen andre tør å si.
0: Ja, og det jo det som Streisand-effekten da, når ting som forbudt blir veldig populært å sjekke ut, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja. I 2023 så kom filmen Sound of Freedom, som også ble hyllet av den amerikanske høyresiden. Jeg hører du ser likhetstrekk mellom denne filmen og Citizen Vigilante, som vi snakker om nå. Hva de har til felles?
3: Altså, det så interessant med Citizen Vigilante og Sound of Freedom, som riktig nok var en mye større suksess. Den gikk jo også på kino, Sound of Freedom. Jeg så den I USA da jeg bodde der borte. Mens da de spiller på at det skaper en sånn fortelling om at disse filmene vil ikke eliten at du skal se. Dette filmer som en kulturell og politisk elite prøver å hindre folk flest fra å se, for at de sier noe som sant og som viktig. Og der traff jo Sound of Freedom veldig, veldig sterkt, og tilbake for det vel tre år siden. Men Citizen Vigilante tapper liksom litt ned I de samme promotankesettet, markedsføringstankesettet, at på grunn av at noen ikke vil at du skal se han, så må du se han. Mm. Så det egentlig sånn ganske effektiv måte å få ganske obskur, billig og dårlig film til å plutselig bli en film som topper enkelte strømmeliste.
0: Ja, du, da jeg begynte å få opp reklame for denne i mine sosiale medier, så kjente jeg jo, jeg så jo at det var en kjent skuespiller der, nemlig en Armie Hammer som har hovedrollen. Tidligere stor stjerne i Hollywood, har spilt i Oscar-vinneren Call Me By Your Name, for eksempel, med Timothy Chalamet. Hva du kan si om han?
3: Han har vel nå fått et slags underlig comeback. Han ble jo kansellert av Hollywood etter ganske harde anklager om overgrep, og det var vel også snakk om noe ønske om kannibalisme inni det, altså en ganske sånn koko-historie. Tror nok han fikk tilbud av regissør Ove Boll om å ta denne rollen egentlig helt uten å vite hva rollen var, men at han bare var glad for å få jobb. Men nå har han jo blitt satt på kartet igjen, nå kan han trygt si.
0: Du, til slutt, jeg må jo spørre deg, hva du synes om Citizen Vigilante?
3: Ja, Citizen Vigilante er en fryktelig dårlig film som er moralsk forkvaklet. Det er noe, en ting, hvor da Armie Hammer som en sånn hushai går rundt og henretter, dreper familien til kriminelle innvandrere. Helt sånn hensynsløst. En dypt rasistisk film som er dårlig laget, fryktelige monologer, grusomme skuespillerinnsatser, og ikke minst rent sånn historiemessig så henger den heller ikke på greip. Så det er sånn, som filmkritiker så må jeg si at det er absolutt ingen grunn til å se denne filmen.
0: Jeg vil si takk for den vurderingen, Asbjørn Slettemark, kulturjournalist og programleder i podcasten Pop og Politikk.

0: Olivia Dean med Man I Need var det du fikk her I dagens. Et program som ble laget til deg av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Marit Balstik Vinge. Even Nilsen var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå skal du få sendingen fra ditt distrikt straks her I NRK P1, eller du, sykkelradio på NRK Sport, hvis du liker Tour de France fra 14:30. Men nå klokka 14:00, og vi skal få en nyhetsoversikt. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en advarsel om fare for metanolforgiftning. To personer på Romerike har den siste måneden dødd med høye verdier av metanol I blodet. Det opplyser politiet, som sier det enda ikke klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, svært giftig og kan selv I små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og I verste fall døden. Det sier professor og overlege Knut Erik Hovda, som har jobbet mye med metanolforgiftning.
2: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det veldig, veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det, du blir syk først dagen etterpå, og det fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre I kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlige av. Jeg litt bekymret når det flere som har funnet med det, fordi veldig ofte der det en eller to, så det ofte flere. Og det betyr at det sprit ute I omløp som kan være farlig og dødelig for andre også.
1: Politiet ber publikum bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo, anker dommen, det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. I kveld møtes Frankrike og Marokko I den første kvartfinalen I fotball-VM. Kjerstin Aukrust, som professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, holder med Frankrike, men hun har også sympati for landets tidligere koloni.
3: Det jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko I kveld. For det en slags sånn... poetic justice, som han sier, I at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: Ja, kampen den kan du se på NRK 1 klokka 22 I kveld. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien, skriver BBC. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Bonnie Tyler var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK.

0: Licking the Moose, Me on Me.
1: Og jeg tror nesten vedde den venstre sokken min på at noen skal ut og bade I dag. Så da har jeg nettopp fått en fantastisk mail fra Halden kommune som jeg kan viderebringe her på lufta. Og det nemlig det at det bra badevann I Halden. Så hvis du har tenkt å bade I dag, så dra til Halden, det tipset.
0: Der det I hvert fall bra badevann I dag.
1: Ja, og så kan du ro klokka 17 nå, men det noe helt annet.
0: Ja, det stemmer det på festningen I Halden. Ja. Da skal de samle så mange folk som mulig for å lage en sånn flott video.
1: Og det går rykter om at til og med Jørgen Strand Larsen skal komme en liten tur.
0: Ja, ikke I person da, men...
1: Jo da, tror du ikke det?
0: Ja. Han kommer Privat. Flyvende hele veien.
1: Privat helikopter.
0: Ja.
1: Men tror du det blir fint vær? Det jo spørsmålet.
0: Ja, og det jeg spurt Harald Lampos Sarkosidis. Det jo godt og varmt I dag.
2: Ja, det det. Vi jo allerede på 23,6 grader. Det Ørje som på toppen akkurat nå, men det skal nok bli litt høyere enn det. Det skal det.
0: Åja, hvor høyt opp skal vi?
2: Ja, I løpet av ettermiddagen skal vi nok klare 25-26 grader enkelte plasser. En smule lavere temperatur på kysten, for, som jo greit for dem som synes det for varmt lenger inn I landet. Så ja, vi skal klare 25-26.
1: Oi, det veldig stas. Men nå det sånn at de siste dagene så har det vært varmt, men vinden har liksom blåst bort all varmen. Hvordan står det til med den I dag?
2: Ja, så vinden I det minste ikke like sterk som det har vært I det siste. Vi har en solgangsbris, en sørvestlig-vestlig bris inn fra havet, som gjør jo da at det blir litt mer behagelig langs kysten, og litt varmere lenger inn I landet. Så det I hvert fall svak vind I dag. Det ikke like sterk, ikke like vindfullt som det har vært, nei.
0: Får vi sett solnedgangen I sin helhet?
2: Ja. I sin helhet, ja, så å si skyfritt. Det nesten ingen skyer nå, og enda færre skyer blir det senere, så en solnedgang I sin helhet skal vi se I dag, og uten en behov for jakkegang, sier nå jeg da, som ikke fryser så lett.

0: Popular, The Weeknd, Playboy Carti og Madonna faktisk.
1: Oi, alle sammen.
0: Ja da.
1: Men nå har jeg fått inn en melding her, Heidi. Den har ikke du sett ennå, men
0: oh, ja.
1: Det er fra Toril. Jeg skal lese den i sin helhet.
0: Ja, har det noe med hva jeg har gjort før, eller hva har det med å gjøre?
1: Det har noe med din pattesalve.
0: Åja, pattesalve?
1: Ja, helt riktig, det som du har smørt deg inn med, fordi du har drevet å klippe et hekk og fått en del sår, kan man vel enkelt
0: si. Ja, jeg visste ikke hva jeg kjøpte, jeg måtte bare ta det jeg fant.
1: Ja, nå fikk jeg meg en god latter, skriver Toril. Jeg sendte nemlig mannen min ut for å kjøpe en god håndkrem. Jeg hadde fått anbefalt, nemlig Working Hands, og så at felleskjøpet hadde denne i sitt sortiment. Han kom også hjem med pattesalve. Jeg tør jo nesten ikke ta den opp av veska ute blant folk, skriver hun. Men det en super håndkrem. Tror jeg rett og slett må dekantere den, jeg.
0: Ja, ja. Nei, jeg bruker jo pattesalve jeg nå. Jeg enig med deg, Toril. Det navnet, det tar seg ikke ut. Det gjør ikke det. Og med det så setter vi over til Andrea Lindqvist, vår kjære reporter, som har tatt seg en tur ut. Hallo, Andrea.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, vi lurer jo veldig fælt på hva du skal finne på i dag, da.
2: Ja, det skjønner jeg. Jeg er jo på en slags reise gjennom mitt arbeid som utegående reporter for tiden. Jeg har jo snakket om pelsdyr i varmen på mandag. I går så var det planter i varmen. Men vet dere hvilken annen gruppe som har det ganske tøft i varmen?
0: Ja, det jo opp til flere det.
2: Ja, men spesielt oss gravide.
0: Ja. Og du jo gravid. Tenke, du skikkelig høygravid også.
2: Jeg skikkelig gravid, så jeg må pleie meg selv litt med en is. Og derfor har jeg kommet meg til institusjonen Isibar på Høysand.
0: Ja, selvfølgelig. Isibar, vi måtte jo dit. Ja, det har du fortjent, Andrea, så da gleder vi oss til neste stikk fra deg. Du får finne noen folk, og så hører vi fra deg etter nyhetene.
2: Det rett bra ut.
0: En god plan.
1: Hold hodet kaldt.
0: Stakkars at
1: med litt is.
0: Kan du tenke deg, høygravid. Og begynte å svelle litt opp i hendene, sånn masse vann i kroppen.
1: Uff, det vil si
0: litt mot ryggen. Ja. Vagger når du går. Og. Det mye på slutten der som ikke helt greit.
1: Det mye nå.
0: Men det venter en fin premie i andre enden, da, pleier jeg å si.
1: Iskrem.
0: Baby.
1: Baby.

0: Det er Keen, Somewhere Only We Know. Og pattesalve, det engasjerer.
1: Ja, det kan man trygt si, for nå har Wenche også sendt en melding i appen NRK Radio. Hun skriver, det finnes pattesalve med aloe vera også. Det lukter litt bedre, kjøpes i alle fall på europris. Virker på det meste, den salven der.
0: Ja, og ikke bry dere om navnet. Det viktigste er at det virker. Var det en ting i trafikken også,
1: noe
0: vi måtte
1: det,
0: passe på?
1: Apropos, holdt jeg på å si, nei, det er kanskje ikke noe apropos, men i hvert fall på E6 på ved Årvoll-krysset i Moss. Der er det noen dyr i veibanen, og det er i retningen mot Moss, så vær forsiktig.
0: Ran Basas har kommet også, hei.
2: Hei på dere.
0: Koselig at du er her.
2: Ja, det er bare hyggelig det.
0: Hva er på toppen av nyhetene?
2: Holdt opp å si, apropos jeg også, dere snakker jo om salve og litt kremer og sånn. Det er jo sol og sommer, så det er kanskje greit med litt solkrem. Vi skal i hvert fall innom disse varslede hetebølgene som det er så mye snakk om i nyhetsbildet akkurat nå. For på grunn av de høye temperaturene og stadig hyppere hetebølger lenger sør i Europa, så velger mange å legge sommerferien i Norge. En undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at så mange som 2 av 10 nordmenn har endret ferieplanene sine i år som følge av varmen i for eksempel Spania og Frankrike. Stine Ose, som lå til kai i Skjæralden på onsdag, hun forteller at hun helst unngår de aller høyeste temperaturene.
3: Nei, jeg synes det er bedre å reise til Europa eller andre plasser når det er litt ikke så varmt da, hvis jeg kunne ha valgt liksom, ja.
2: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, de setter inn ekstra skogbrannhelikoptre. Bakgrunnen er nettopp den varme temperaturen og det tørre været i store deler av Sørlandet og Østlandet de kommende ukene. DSB-direktør Lars Jakob Him, han sier at skogbrannfaren kan øke betraktelig i de områdene som får det fineste været. Og grunnen til at jeg leser opp dette her i Østfold er fordi vår region er blant de områdene som omfattes av disse værprognosene. Det er varmt ute, så det blir enda varmere. Det er det som er varslet nå.
0: Ja, og da blir ikke skogbrandfaren mindre. Det Nei. Kan vi jo slå fast.
2: Og det er greit å bare si når man først er i gang, er at en liten rester av for eksempel røyk eller andre ting som har bittelitt varme i seg, er jo egentlig nok til å sette i gang ordentlig opplegg. Altså.
0: Ja, vær forsiktig.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Og her får du Trang fødsel i Eftan sammen med Synne Sørgjær. Låta heter Håper at jeg aldri blir for stor.
1: Til hva da?
0: Vet ikke.
1: Ikke heller.

0: Håper at jeg aldri blir for stor med trang fødsel og synne sørgjær, hørte du i Eftan i P1 Østfold, og det Philip og Heidi som holder deg med selskap i dag.
1: Og apropos trangt, det begynner å bli trangt på veiene også, i hvert fall hvis du skal ut av Oslo, der det ganske rødt og veldig mye trafikk. Men ellers så må man se opp hvis man på E6-en litt lenger sør, nærmere bestemt ved Årvoll krysset i Moss. Der det nemlig dyr i veibanen, og det i retningen mot Moss. Også på E18 så det ting som skjer i veibanen. Vegarud i Indre Østfold, der det da også på E18 i retningen mot Ørje, gjenstander i veibanen. Så det da ikke dyr, men gjenstander.
0: Har du trafikktips så kan du ringe 800 41 41 1 eller legge inn en melding i appen NRK Radio der du hører på Eftan, og der kan du også melde oss om andre ting. Til nå har det handlet mest om pattesalve i innboksen vår. Du kan melde om andre ting også selvfølgelig. Det jeg lurer litt på jo hvem hører på radio i dag og hvor du? Fordi på en solskinsdag så kan det enda man gjøre absolutt andre ting enn å høre på radio. Så hva gjør du akkurat nå, siden du hører på oss, lurer jeg på.
1: Ja, spør du meg nå, eller?
0: Nei, du der ute. Jeg satt øya i deg, Philip, men det var ikke deg jeg tenkte på, for du her.
1: Jeg her, men jeg kan også sende inn en mail med et bilde om hva jeg gjør akkurat nå, hvis du vil, Heidi, til eftan@nrk.no.
0: Det hadde vært gøy hvis du gjorde det, da.
1: Ja, kanskje jeg skal gjøre det. Gjør men det blir ikke noen stor overraskelse, da. For nå vet du alt.
0: Nei, ja, men gjør det for det. Ja. eftan@nrk.no.
1: Smil, Heidi. Nå sender jeg inn til eftan@nrk.no.
0: Ja.
1: Nei, jo.
0: Så har vi en kollega som heter Andrea. Hun høygravid og skal pleie seg selv i varmen, og da velger hun selvfølgelig å dra dit hvor det mulig å få tak i noe is. Og det en institusjon i Østfold. Vi drar dit hver sommer, skulle bare mangle. Og stedet heter
1: Easy Bar på Høysand.

0: Everyone's a Stranger med Bernhoft.
1: Det finnes jo ganske mange sikre sommertegn, Heidi. Vi har måkeskrik og solkrem og sand i trusa og iskø. Og vi har vår helt egen sommerreporter, Andrea Lindqvist, med oss I dag også. Og Andrea, hvilket sommertegn kjenner du på I dag?
2: Åh, jeg kjenner på alle typer sommertegn, men det jo mest is da, jeg må si det.
3: Ja, for du har jo dratt iskremens mekka I Østfold, vil jeg si.
2: ja. Ja, det jo det som vanskelig da, med alle disse stedene som serverer is. Det jo noen som alltid blir bedre kjent, og det jo ikke så veldig rart når man kommer hit til Isibar, som på Høysand. Her ser det jo også helt nydelig ut, altså pastell og roser og neonlys, og for noen som aldri har vært her før, en skam, jeg vet, så det altså helt slående vakkert.
3: Ja, ille bra, vet du. Men det noen som skal ha is da?
2: Det har vært opp til flere isrøsje allerede, men de serverer jo mat her også. Og jeg har med meg eier og daglig leder, Åse Marit Kristiansen. Hallo!
4: Hei, hei!
2: Hvordan går det? Føler du at du godt I gang med sesongen?
4: Ja, absolutt. Det fullt trøkk om dagen nå. Akkurat en liten pause nå midt på dagen siden, men veldig jevn tilgang.
2: Ja, og de sitter ute og nyter av fruktene de allerede har kjøpt, så jeg tror ingen lider her ute. Men hvilken is selger dere mest da?
4: Det går veldig mye softis. Og vi har også en del kombinasjoner av softis som vi lager, sånn at det skal tilfalle de litt forskjellige smakene. For eksempel noen som glad I sjokoladeting, andre med kanskje jordbær. Så vi prøver, og vi har en del kombinasjoner på menyen som har blitt populære.
2: Men det sånn at folk bestiller litt rare ting? Kan man for eksempel få en mango slush med softis oppi?
4: Og ja, solbombe.
2: Det en ekte ting?
4: Ja, ja, solbombe, det selger vi en del av. Det da en valgfri slush med en valgfri softis. Og som smaker himmelsk nå på disse deilige varme dagene. Men vi har jo noen litt sånne... Vi hadde her om dagen en softis med sprø løk. Da lurte jentene om de hørte riktig. Så det litt sånn morsomt da.
2: Men når du får en sånn bestilling, må du prøve en selv etterpå da?
4: Nei.
2: Akkurat sprøløken kan få legge til noe.
4: Ja, den hadde jeg ikke så veldig lyst på.
2: Dere selger jo alle typer is, ser jeg. Av kuleis da, hvilke smaker mest populære, minst populære? Det noen det ikke går noe av?
4: Det går litt av alt. Vi har jo sorbet, fire forskjellige sorbet, som for de som har litt dårlig toleranse for melk, og som også veldig sånn, forfriskende nå I varmen. Eller så det jo de tradisjonelle sjokolade, jordbær, salt, karamell, pistasje som vi selger I bøtter og spanna.
2: Jeg skjønner det, for det ser jammen godt ut. Det ganske vanskelig for meg å være her, Philip og Heidi, det hadde jeg ikke tenkt på.
3: På grunn av alle valgene, eller?
2: Ja, det både alle valgene, og så jeg tenker jo at jeg skal unne meg selv en is til slutt, altså når jeg ferdig på jobb, men solbombe, hørte dere det? Det var helt utrolig.
1: Jeg var helt overrasket,
3: ja. Ja, du bare fant på noe, og så var det noe på ekte.
2: Ja, det var det.
3: Ja, men det kan jo hende at du kan finne på en ny is da, som bare blir den nye signaturretten til Easy Bar, altså Andrea-isen.
1: En Andrea-spesial vil jeg ha.
2: Mm. Ja, det var mye press, kjente jeg, men jeg skal tenke på det.
3: Tenk litt på det. Morten Harket skal synge for oss mens Andrea tenker hardt på hva slags is hun skal gå for. Can't take my eyes off you.

0: Morten Harket leverer når han får synge med storband Can't Take My Eyes Off You. Og Andrea Lindqvist har jo fått et veldig hardt oppdrag I dag, vil jeg si, som journalist.
1: Ja, hun har fått oppdraget om å dra til en isbar. Ja, hvordan går det med deg nå, Andrea?
2: Ja, det går bra, så det tøft, men jeg står I det.
0: Ja, det godt å høre.
1: Det sånn at du nå skal finne din egen spesialis, eller har du funnet på noe annet gøy?
2: Jeg tenkte først at jeg skulle spørre eier og daglig leder, Åse Marit Kristiansen, om hva været betyr for salget ditt. Altså, kommer det folk selv om det regner hit?
3: Det kommer noe, men været det bestemmer hele dagen vår her ute på dette sommerstedet. Det det ikke noe tvil om. Men det klart at nå I ferien så vil det alltid være litt. Men når jeg åpner litt tidlig på våren, jeg åpner rundt 20. mars, og da kan det være regnfulle dager som det veldig, veldig stille her og nesten ikke folk.
2: Det kanskje ikke så rart. På en så deilig dag som I dag så har jeg sett allerede at de står ut døra altså. Men hvordan køkulturen her da, Åse Marit? Man blir jo ikke sur når man står og venter på en is.
3: Nei, de aller fleste kjempehyggelige, tålmodige, prøver å finne plassen sin, og ja, de koser seg. Det en del av det med å dra til Easy Bar. Det skal være mye folk, det skal koke litt. Det liksom sånn det her.
2: Og så passer det fint, for da kan man jo bruke den tiden man står og venter på å velge seg et strøssel. Jeg ser, altså, hvor mange forskjellige typer strøssel har du her?
3: Det et par og tyve. Vi prøver å satse på å ha stort sett det som finnes på markedet for å ha et mangfold til kundene våre. Det jo en isbar, så vi skal jo ha mye forskjellig å tilby.
2: Det noe der som ikke det går så mye av?
3: Ja, altså det jo alltid noen favoritter. Absolutt, men vi selger alt, ellers hadde det ikke stått der.
2: Nei, ikke sant? Det jo et veldig godt poeng. Men dere selger mat også, det visste jeg ikke.
3: Jo da, vi selger mat, vet du. Og vi har jo disse baggisene som slengordet her I Høysand på signaturmaten vår. De har vært I mange, mange år, helt fra Henning og Augusto drev her, som drev I 38 år. Men når jeg startet, så tok jeg med meg to nye kylling og taco. Det har vært ost og skinke her I årevis. Men nå har vi også tilbud av kylling og taco, og som har blitt veldig, veldig populært. Og de toaster vi, fyller med blandet salat og andre ting, og folk kan ta de med seg på stranden og nyte de her, eller ja, så mange muligheter.
2: Det lukter I hvert fall helt nydelig her inne, det kan jeg bare fortelle dere. Hvordan det å stå I denne lukta da, hver eneste dag, ikke bare dette, men slush og is og kuleis og det hele? Blir du lei is, eller får du lyst på en is når du går ut døra for kvelden?
3: Jeg tar meg en liten is til kaffen hver dag, faktisk.
2: Hva går du for da?
3: Går for softis.
2: Softis med?
3: Karamellsaus eller bringebærsaus.
2: Ikke strøssel?
3: Jo, peanøttsjokolade, som vi faktisk laver her. Oppå det bare helt snadder.
2: Ja, dere skjønner...
0: skjønner problemet ditt. Den var veldig god, den hennes.
2: Da. Ja, den hørtes veldig god ut. Og jeg har tenkt, må jeg velge en da? Jeg kan jo ta både en og to og tre iser med meg. Jeg må jo ikke hjemme en gang.
0: Nei, da, du spiser for to, gjør du ikke det?
2: Jo, det sant. Det et godt poeng.
0: Andrea, velg hvilken is du bare vil, du, og takk for innsatsen, den knallharde jobben som reporter I dag, og dra på isbar. Vel og godt.

Ash Olsen, det her med Slow Motion. Frem mot nyhetene så skal du få Tupac her I eftan. Det Changes, og klokka den nærmer seg tre da. Tida flyr på eftan.

0: Changes med Tupac I Eftan, hvor vi skal ha nyheter, og så skal vi slippe neste gjest inn, sommergjesten selv.
1: Sommergjesten.
0: Og det var ikke en bie, det var...
1: Humle.
2: NRK Nyheter klokka 15. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran I juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-møtet I Ankara I går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran over. To av mennene som dømt for drapet på Jonas Årseth Henriksen I 2023 anker straffen de fikk I lagmannsretten til høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av fire tiltalte menn ble dømt til strengere straffer I lagmannsretten enn I tingretten. Et fly med kisten til Irans øverste leder Ali Khamenei landet I dag I Mashhad, øst I Iran, der han skal gravlegges. Kisten kom fra Irak, der det har blitt utført seremonier I de hellige byene Najaf og Karbala. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
3: Kisten hans blitt fraktet I en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette like har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både I Irak og I Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut I et folkehav, så ser vi at det kommer som kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst I Karbala og Najaf I Irak, og nå I Mashhad, hvor kisten akkurat kommet frem. Og for veldig mange så jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
2: Khamenei ble drept I et angrep fra Israel og USA. Han hadde vært Irans øverste leder fra 1989. I Kina har det vært en større brann I en skofabrikk I Jinjiang I Fujian-provinsen øst I landet. Det opplyser kinesiske myndigheter. Brannen har krevd liv, heter det, uten at antallet døde og skadede oppgitt. Den 28. november kan palestinerne stemme over hvem de mener bør sitte I parlamentet til de palestinske selvstyremyndighetene. Det melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa ifølge AFP. Palestinere I Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det blir første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte I forsamlingen. 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge I VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Eftan I Østfold.
0: Fortsatt riktig god ettermiddag, Østfold. Det Philip og Heidi her.
1: Hallo.
0: Ja, men har vi ikke fått med oss Tina Turner også?
1: Oh, ja, Turner,
0: ja. Tina Turner,
1: ja. Ja, Tina Turner.
0: What's love got to do with it?

0: Tina Turner's What I Love Got To Do With It i Eftan. Vi håper du har det fint. Vi får i hvert fall meldinger, så det tyder på at folk hører på radioen i god været.
1: Og pattesalver engasjerer Monica her. Hun har sendt en lenke til oss, hvor du, Heidi, kan få tak I en skikkelig god aloe vera-salve. Jeg vil ikke si akkurat hvor det men den lenken kan vi sjekke ut etter hvert.
0: Ja, Øyvind skriver at det hjelper mot såre føtter.
1: Ja, ikke sant? Såre føtter, ja.
0: Ja, soldater har brukt det I garden. Det virker på så mangt, ifølge Øyvind.
1: Ja, jeg vet ikke om det virker på det å være solbrent, men mest sannsynlig, skulle ikke forundre meg. I hvert fall, Nino har dratt på hytta I Sverige I 2,5 uker, og skriver at når jeg kommer tilbake til Fredrikstad, så håper jeg det sol der også.
0: Ja.
1: Ja, og så har vi fått en melding fra Harald Martin. Han sitter nå I skyggen under Pergolan, og tar det helt med ro og hørte på Eftan. Har akkurat blitt ferdig med å vaske tak og vegger på campingvogna på feriehjemmet, altså I Skjeberg. Ha en fortsatt fin og varm Efta. Godt å høre at det varmt der ute, Harald Martin. Det det vi håper på, for her I studio litt kaldt faktisk.
0: Det det, men vi blitt lovet, vi som på jobb, og på kontor og inndørs og holder på, og hjulet ruller på grunn av oss, samfunnets hjul. Vi blitt lovet at vi kan få se solnedgangen I sin helhet.
1: Det sa han på sist da, ja.
0: Han sa det, så det betyr at vi har sol når vi kommer hjem, så vi kan oppsøke steder hvor det fortsatt sol, og vi vil kunne se den uten å ta på jakke.
1: Ja, det jo helt fantastisk. Jeg skal finne den nærmeste, høyeste fjelltopp nesten med en gang jeg kommer hjem.
0: Ja. Og så skal vi straks ønske gjesten vår velkommen inn. Han heter jo Humlekjær, men artistnavnet jo Humle. Han skal komme inn her, og jeg tenker vi kunne ønske han velkommen med hans nyeste låt.
1: Hans egen låt. Det heter Vi går I bane, vi går I ring.

0: Ja, vi går I bane, vi går I ring med Humle. Det den nyeste låta fra Humle, og med det, velkommen inn Andreas Humlekjær.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Vår melankolske, men håpefulle singer-songwriter, skuespiller, artist og sommergjest.
2: Det mange titler på en gang.
1: Ja, det var en veldig fin intro.
2: Føles det komfortabelt å bære alt det der på en gang?
1: Nei. Nei, det hørtes litt vulgært ut når du tok det der.
0: Ja, men det
1: Men jeg tar det imot, jeg og tar av meg kapsen og bukker.
0: Ja. Men hur leget? Hvordan har Humle det I dag?
1: Vet du hva, jeg har det veldig fint, ja. Jeg var faktisk ute og feiret min kone I går. Hun fylte så mye som 40 år.
0: Oi.
1: Så vi var ute og drakk veldig mye vin og spiste god mat. Og jeg har vært ute på Hvaler og badet, og egentlig relativt fin I fisken, vil jeg si. Altså.
2: Men det jo ingenting som å bade hvis man har vært ute I kvelden før.
1: Det helt riktig.
2: Badingen for å vaske vekk det meste.
1: Helt riktig. Så jeg føler meg sånn mør og fin, og litt sånn dårlig hørsel på venstre øre, for jeg stupte og gikk litt for dypt, tror jeg.
0: Ja, så nå det vann I øret.
1: Nå det vann I venstre øre,
0: ja.
1: Men jeg har fått kaffe og koset meg. Veldig hyggelig å være her hos dere.
0: Det hyggelig å ha deg her også. Nå ble jeg veldig bekymret for det øret, for det tar lang tid før du kommer ut igjen.
1: Ja, nei, det skal gå fint, da. Det gir meg noen dager, så vi der.
0: Fikk du målt vannet, badetemperaturen?
1: Jeg har en følelse på at det kanskje var 18-19 grader. Det var en veldig deilig dag, faktisk.
0: Følt temperatur, ja.
1: Jeg så ikke, så sjekket ikke noe.
0: Nei, ofte sånn, hvis det veldig varmt på land, så kan jo badevannet oppfattes kjøligere enn det faktisk men det stemmer sikkert.
2: Ja. Ja, men hva det du driver med ut på Skjæralden der om dagen da?
1: Akkurat I disse dager så jeg en liten rettelse på Spjærøy, hvor min familie har hytte da. Jeg slapper av mine barn og selvfølgelig jobber litt sånn på si da. Men I det store og det hele så prøver jeg å ha litt ferie også.
0: Ja, for jeg trodde sånne som deg måtte jobbe en del om sommeren da.
1: Ja, vi jobber en del om sommeren, og så gjør vi jo stort sett det liksom I helger. Og så har jeg jo med meg denne Mac'en og den telefonen rundt omkring også da. Så jeg har med kontorer hvor jeg vil ha dette kontoret på en måte. Og akkurat nå vil jeg ha kontor på Hvaler.
0: Det fantastisk.
2: Ja. Det sånn at du spiller inn noen sånne musikalske snutter innimellom og sånt også, eller?
1: Ja, det veldig ofte.
2: Kan vi få høre den siste?
1: Oh my god.
0: Har du den der?
1: Ja, nå du god. Nå
2: alltid kan vi, litt skummelt selvfølgelig, men...
1: Nå kan vi virkelig gå ut på dypt vann her, altså. Tape it.
2: Men du har jo badet allerede, så...
1: Uff, hva det siste jeg har der, da? Det var veldig stille.
0: Nå hører vi fra.
1: Ja, det siste jeg hadde der, det var faktisk spilt inn til kveldsåpent, så det var litt kjedelig.
2: Ja.
1: Der har vi en snutt, ja.

0: er litt sånn
1: Lars. Det var det du fikk, det var det du fikk.
0: Jeg trodde det var Lars Lillo Stenberg som var på besøk hos deg. Han satt der i samme rom, litt bak der. Men du legger opp til sånne intime sommerkonserter, ser jeg.
1: Ja, jeg gjør det, jeg gjør det. Så nå er neste er nede på Lindesnes på neste fredag. Ja. Og så er det Kristiansand dagen etter. Og så skal jeg ut hit igjen da, det må vi si, på Hvaler 22. juli. Og så skal jeg spille på Festival Ø under måneden da, med fullt band 24. juli.
0: Oi. Men den på Brattestø, solnedgangkonsert med kun kassegitar, du?
1: Mm, det oppstod under korona faktisk. Og nå jo det 6 år siden. Så den har gått årlig siden 2020. Og det er skummelt å si det, men det pleier å bli utsolgt. Og det siste jeg hørte var at det nærmer seg utsolgt, så der må folk bare kjøpe billetter også, før det for sent. Ja,
0: og der, vet du, der får du solnedgangen der.
2: Ja, det dit jeg skal dra, selvfølgelig, for å få solnedgangen.
0: Kanskje i dag også. Ja. Men bli værende her, Humle. Du skal straks få løse noen sommerdilemmaer i Eftan, men du skal også få en ønskelåt. Hva har du valgt?
1: Jeg har valgt Casino. Det er en svensk artist som jeg veldig, veldig stor fan av. Og låta Oh Love, den 10 av 10.
0: Gleder oss til å høre den.

0: En nydelig låt fra Casino. Oh Love, det var Andreas Humlekjærs Humle da, sin ønskelåt. Og jeg må jo si det, Andreas, at Casino minner meg jo litt om Lars Lillo stemmen der også.
1: Ja, jeg
0: unnskyld, du skal få lyd.
2: Ja, det, jeg helt enig. Det ikke noe tvil om at han en stor både Lars Lillo og Rikno Casino også, jeg tror.
0: Ja, men det var inspirasjoner. Nydelig musikk, takk for tipset. Du har jo to artistsider, Humle jo en ting, og så har vi altså Åges dansband. For dem som ikke vet om det, det som står i grilldresser, spiller opp hits, lever i beste velgående det også, eller?
2: Ja, absolutt. Vi jo, det vel det prosjektet vi... Ja, telefonen stopper liksom aldri å ringe. Vi jo kompiser fra videregående, og det startet jo, hva skal man si, vi har en form for ironisk distanse til covermusikk på en måte.
0: Ja.
2: Så at vi står der som 37 år gamle gutter og fortsatt holder på med dette, tror jeg ingen av oss trodde når vi var 20. Vi skulle ha den ene konserten. Men folk vil fortsatt ha det, og vi storkoser oss, og trives veldig godt i hverandre selskap, så August vil sikkert, jeg tenker det blir jo bare kulere og kulere jo eldre vi blir nå egentlig. Ja. Mindre år på hodet og mer ølmage, og vi kommer jo bare nærmere og nærmere navnet vårt. Så vi må holde på til vi blir 60 i hvert fall, tipper jeg.
3: Men jeg skjønte sånn at dere leies inn til forskjellige steder også, eller?
2: Ja, vi gjør jo mye såkalt eventer, som det heter i bransjen da.
3: Men hva det minste eventet dere har spilt på?
2: Wow! Det minste eventet, nå er det ikke så mye av det lenger, så da må jeg gå litt tilbake i tid da. Men sånn helt i starten, vi spilte for en kasse pils liksom. Det, vi startet der en gang, da var det sånn typ 40-50 pers kanskje da.
3: Ja.
2: Sånn der mikrofon i tenna stemning som jeg kalte det. En eller annen som hadde fått tre vinglass for mye og tryna og... Ja, man har blitt sparket i tissen og mistet pusten har man gjort. Det på de type eventene. Men da må vi sånn 15 år tilbake i tid, tror jeg, fort. Altså.
3: Ja, det ikke såpass ille i dag, nei.
2: Nei, det ikke det, altså.
0: Når det neste gang folk flest kan få høre Åge dansbanen, vet du det?
2: Ja, nå spilte vi på Glammafestivalen på lørdag her i byen, da. Ja. Så neste store hvor folk kan høre oss er faktisk på Sarsborgfestivalen i Kullåsparken i september. Så det blir heidundrandes. Og så skal vi spille på Brukenfestivalen på Rolsøy.
0: På Rolsøy?
2: Det, ja, så de to er neste. Så jeg kom på begge, tenker jeg.
3: Det skal vi prøve å få til.
2: Mm.
0: Men Humle, er du klar for noen sommerdilemmaer?
2: Ja, få det på, tenker jeg.
4: God sommer med NRK P1.
3: Ok, her kommer de. Badebukse eller speedo?
2: Oi, badebukse.
3: Grilldress.

0: 100%.
1: Det var Heidi som ba meg la legge inn denne. Magisk sverd eller vannpistol?
0: Magisk sverd tror jeg går for det, ass.
1: Halden eller skjærhalden?
0: Skjærhalden.
1: Sandaler eller sneakers?
0: Sneakers.
1: Den siste nå, bie eller humle?
0: Må bli humle.
1: Ja, visste
0: det. Men mailen min faktisk humle bie, altså.
2: Det
0: altså, ja. Den får jeg mye kred for. Men ja, humle.
1: Humle@bie.no
0: Humlebie@gmail.com Send meg mail, alle sammen.
2: Andreas Humlekjær, takk for at du kom, og ha en riktig god sommer.
0: Tusen hjertelig takk for meg.
1: Så får du si fra når du får det vannet ut av øret.
0: Ja, det skal jeg sende en melding.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. God sommer med NRK P1.

0: Juni Habel, stand so still. Det tid for nyheter med Rahan Basas. Det skal handle om varmen på mange måter.
1: Ja, flere nordmenn unngår å reise til syden under årets sommerferie og velger heller Norge. Årsaken høye temperaturer og hetebølger lenger sør I Europa, viser en ny undersøkelse fra Trygg Forsikring. Altså... Tryggforsikringen har for så vidt gjort undersøkelsen, ikke temperaturmålingene. Ved havna I Kjæralden båteier Glenn Randby tydelig på at sydenferien kan vente.
2: Jeg har ikke skremt meg så veldig mye, men jeg har hørt at det veldig mange dropper det I år. Og det jo faktisk vennepar som kommer hjem fra Spania, for det for varmt nå. Men for oss det ikke noe tema å reise til syden I selveste ferien. Da tar vi heller en tur på vinteren, tenker jeg.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn ekstra skogbrannhelikoptere. Bakgrunnen at det meldt varmt og tørt vær på store deler av Sør-Østlandet I de kommende ukene. Direktør Lars Jakob Him sier skogbrannfaren kan øke betydelig I områdene som får det fineste været. Østfold blant områdene som omfattes av værprognosene. Ja, og fra med da også... Ja, I dag kanskje, for de som har vært ute og kjent på varmen, så blir det enda varmere på lørdag, men det blir jo litt VM-fest og folkefest også utover kvelden, tipper jeg flere steder.
0: Ja, takk skal du ha, Rahan. Du hører på Eftan med Philip og Heidi, og nå det straks tid for dagens sommerlåt. Vi spiller jo en hit vi hver dag etter 3:30.
3: Dagens sommerlåt etter 3:30 hver dag hele sommer.
4: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag.

0: Glimpse of Us med Joji.
1: Hvis du befinner deg på fylkesvei 120 i Tomter i Indre Østfold, så kan jeg opplyse om at det har vært en trafikkulykke der, så kjør forsiktig forbi. Vi kan også ta en liten trafikkmelding fra Roy her, som er en del av feriefolket vårt. Toget mellom München og Wien er ca. 30 minutter forsinket fra München, men vi er på tur, og været er fint, så det spiller ingen rolle for meg, skriver han. Han var jo også gjest i morgen i dag.
0: Ja, og så er det jo sånn, at vi har, altså Philip og jeg, Heidi, vi har blitt intervjuet i dag av P1 Stor-Oslo.
1: Så det er jo så stas.
0: Ja, det var rart å plutselig være på omvendt side av bordet, og være den som svarer på spørsmål og ikke stiller dem.
1: Ja, det var så rart at jeg glemte å tenke på hva jeg faktisk sa.
0: Ja, men vi har intervjuet her, for vi tenkte jo det at når vi har blitt intervjuet, så må vi jo vi må bruke det til noe, for det handler jo om mosselukta, som visst nok da nå, den type lukta som var den gang da, oppstår på Karihøven i Oslo. Jeg vet ikke grunnen, men det lukter vel ikke så godt da.
1: Nei, mest sannsynlig. Nei. Det i hvert fall tema for deres ettermiddagssending i dag, og de prøver å finne et navn på hva denne nye lukta på Karihøven skal hete.
0: Ja, blant annet de spør publikum om det, men vi ble jo hentet inn som eksperter i sendingen for å snakke om mosselukta, siden vi fra Østfold, da regner jeg med. Så her intervjuet som Kristina Eklund og Else Karin Archer gjorde med oss bare for noen minutter siden.
2: Ja, mosselukta ble nevnt som kilde til å få en ny lukt på denne Karihaugen-lukta. Hva synes dere i Østfold når vi drar opp den mosselukta igjen?
1: Og det er jo egentlig litt stas da, er det ikke det?
0: Nostalgi.
2: Ja, for det lenge siden mosselukta forsvant.
0: Ja, det begynner å bli noen år siden nå. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange år, men jeg husker jo den lukta veldig godt hvertfall.
2: Lukta det godt, synes du?
0: Nei, det gjorde ikke det. Det lukter akkurat som når du på vei, at du bor i et stort hus, og så nærmer du deg do, og noen har vært der rett før, og gjort bommelig bom.
2: Ja, men var ikke det litt sånn, å, nå kommer vi hjem til den gode lukta som det lukter hos oss?
0: Ja, for det de som fra Moss, og som bodde der, jeg jo ikke fra Moss, så jeg fra Sarpsborg, og der lukter det sikkert også ganske rart innimellom, men jeg kjente godt Moss-lukta. Men de som bodde i Moss da, de ble så vant til den at de merket den ikke.
3: De ble immune, rett og slett.
1: Ja, og det jo nå har jeg faktisk gjort litt research her på tampen, det i 2012 forsvant mosselukta for godt, og da driver faktisk fylkeskommunen Østfold og sparte på litt av lukta på glass, slik at nostalgikere kunne da lukte litt på denne lukta utover også de neste 10 årene.
2: Ja, solgte det bra?
1: Jeg tror det solgte ut, i hvert fall.
3: Ja. Men du, Philip, du har jo ikke lukta den, men du er kjent med begrepet, liksom, selv om du var veldig liten da den forsvant.
1: Ja, vi dro ikke til Moss, fordi på grunn av mosselukta.
2: Å, så litt ned på Moss. Hvor det du fra da?
1: Jeg fra Fredrikstad, det skal sies. Så det var ingenting å gjøre i Moss, nei, fordi det var det lukt.
2: Så vi har egentlig feil østfoldinger her, for at ingen av dere har den der litt sånn, å, kan dere ikke snakke, la være å snakke om dette her?
1: Nei, jeg synes det veldig koselig.
0: Ja. Det morsomt.
2: Tror dere små barn nå fortsatt hører om mosselukta?
1: Oi, nei.
0: Jo, tror du ikke barn i Moss?
1: Jo, kanskje barn i Moss,
0: ja. Vil jeg tro at foreldre og besteforeldre forteller barna, ja, du skulle bare visst hvordan det lukta her før.
1: men det jo litt sånn som på Grønlakka, der luktet man jo både liksom disse bryggeriene rundt omkring, og sjokoladefabrikken, Freia-fabrikken og sånt, der luktet man jo det i mange, mange år, mens nå har det liksom sluttet å lukte så mye fordi man har fått seg bedre instrumenter, regner jeg med.
2: Ja, ikke sant? Så nå det Karihaugen som skal til pers og få et nytt navn på lukta. Ok, hva lukter hos dere akkurat nå da?
0: Det lukter Philip.
2: Ja. Er det godt?
0: Ja, da, han lukter godt.
1: Jeg har ikke dusjet i dag, så det derfor.
2: Ja, men det bra. Vi skal ikke lage noe eget navn på Philip-lukta. Kostre ned
1: i.
2: Ja, kostre Østfold.
0: Lykke til med Kari-lukta.
2: Takk, ha det.
1: Ha det.
4: God sommer med NRK P1.
0: Skal du evaluere deg selv og svarene du ga? Er du fornøyd med intervjuet?
1: Det kunne vært så mye, mye verre, men vi burde spørt om en sitatsjekk.
0: Ja, det burde de. Sånt gjør man.
1: Ja, sånn gjør man. Kanskje ikke på radio alltid.
0: Nei.
1: Men hva synes du da?
0: Nei, jeg synes det gikk fint, ja. Og jeg føler ikke vi fornærmet noen heller.
1: Nei, det håper jeg ikke. I så fall så var det, vi må huske at når man blir gjort intervjuer med, så er det viktig å ha litt sånne der, litt tydelige beskjeder, slik at det kommer noen sitater ut som kan være på forsiden av avisene.
0: Ja, og hva vet vi, det kan jo hende det finnes mossinger som savner på ekte den gode gamle mosselukta, ja, så ikke se bort ifra det, skjønner du?
1: Ja, det jeg helt sikker på det finnes.
0: Men det kunne ikke vi svare for. Vi jo ikke fra Moss.
1: Ikke enda, i hvert fall.

0: fint.
1: Ja, går det egentlig fint? Det de der som synger. Vi har liksom vært eksperter I Stor-Oslo sending fordi vi fra Østfold og skulle snakke litt om mosselukta. Og vi glemte jo å si noe veldig viktig. Det skjønner jeg jo nå, for nå har vi fått meldinger.
2: Ja, og vi har fått ikke den samme meldingen, men den samme setning I alle meldingene vi har fått.
1: Ja.
2: Det vil jeg påstå. Og det setningen, skal vi si det I kor, det lukter penger. Ja, det setningen som går igjen I vår inbox akkurat nå.
1: Ja, og det visste jeg jo egentlig, at det mosselukta lukta penger, ja.
2: Lene skriver, som mossing så kjente vi lukta godt, men det kom litt an på vindretningen, og min bestefar sa alltid, det lukter penger.
1: Jeg skulle ikke bry deg om at det lukta bæsj.
2: Nei.
1: Du skulle tenke på penger, og da ble den lukta god da, vet du.
2: Ja, og Tone også skriver, nei, mosselukta luktet penger, ja. Jobbet på Pettersson I 30 år. Ikke si noe feil om den, savner Pettersson.
1: Ja.
2: Harry også skriver, jeg lover at det lokale bandet Høytrykk skal lage en låt om mosselukta.
1: Ja, og så har jeg fått den her som skriver 12.4.2012 forsvant mosselukta. Det luktet råttne egg.
2: Råttne egg, ja, det var du selvfølgelig sagt.
1: Ja, det var vel kanskje det lukta.
2: Ja, uffa meg.
1: Ja, det en prompelukt, det jo råttne egg, det jo samme greie.
2: Ja, og Monica skriver også mosselukta var lukta av penger, og jo mer lukta, jo bedre gikk det for industrien I Moss. Mm. Det må vi ta med. Håper det fortsatt går bra med industrier I Moss.
1: Jeg skjønner I hvert fall at det mange fra Moss som hører på radioen.
2: Ja.
1: Det gleder vi oss over fortsatt med det. Vi holder på en time til, vi.
2: Ja, og hvis du har et av disse sylteglassene med lukt på, så vil jeg gjerne lukte.
1: Du kan jo bli rik også, at det blir verdt mye penger med glassene der.
3: Her NRK Nyheter, klokken 16. Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby I 4 uker. Det skriver de I en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham I starten av februar I år. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves I hjembyen Mashhad I dag. Det knyttet spenning til om sønnen Mojtaba Khamenei, som utpekt som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
4: Det jo klart at han ble veldig hardt skadd I angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han I det hele tatt, og hvis han ikke viser seg I dag heller I sin fars gravferg, så vil nok mange vel lure på om kanskje man I live I det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert, eller at han veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
3: Statens veivesen sier at de frykter det de kaller en tragediesommer på norske veier etter at 7 mennesker har omkommet I trafikken på 6 dager. Blant dem unge motorsyklister I 20-årene, en kvinne på 80 år og flere bilførere. 52 mennesker har mistet livet på norske veier så langt I år. Det 6 flere enn på samme tid I fjor. Også barna lader opp til kampen mellom Norge og England på lørdag, og I dag var det godt oppmøte ved Slottsparken da Aftenposten Junior arrangerte VM-roing for barn.
5: Alle klare?
6: Ja!
7: Marte, hvordan var det her?
8: Kjempegøy.
7: Hva var det som var så gøy?
8: Å støtte Norge med å ro.
3: Og det var Mikkel Munte, kjent fra NRK-serien Team Pølsa, som fikk æren av å slå på tromma.
9: Immer gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det jo dritgøy det jeg gjør for barna og folk og sånt.
3: Reporter Sander Moen Johansen. Nær halvparten av ukrainerne som I arbeidsfør alder I Norge nå I arbeid, det viser tall fra SSB. Sammenlignet med året før har rundt 6000 ukrainere kommet I jobb I løpet av det siste året. Troms det første fylket som passerer 50%, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
10: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: bruises i eftan, hvor vi må en liten tur ut i trafikken, Philip.
1: Fylkesvei 120 tomter i Indre Østfold, der har det vært en trafikkulykke. Vi vet ikke hvordan det går ennå, men vi håper det går bra. Og kjør forsiktig hvis du kjører forbi på Fylkesvei 120.
0: Og så har vi fått flere meldinger. Vi kan jo ta tak i mosselukta og holde den litt varm litt til, fordi vi ble jo intervjuet av kolleger i Storoslo i stad, fordi de hadde tema på at nå lukter det som gammel mosselukt på Karihøven. Vi var jo innkalt som eksperter for å mimre tilbake til mosselukta. Hadde glemt det at det lukta penger.
1: Ja, det hadde vi helt glemt.
0: Så det fikk vi litt kritikk på, men ellers så er vi jo enige om at det var en fin tid for moss. Og så Hilde hiver seg på her nå. Hei! De har også fått en slik godlukt i anførselstegn på Gardermoen. Ullensaker renseanlegg slipper ut denne lukta, og du kan kjenne det når du kjører forbi den venteplassen parkeringa på høyre sida mot Gardermoen. Så hvis du vil snuse på litt god gammel mosselukt, så er det bare å dra til Ullensaker.
1: Er ikke det rett i stjerna til han sann? Jo, det tror jeg det er faktisk, ja. Jeg skal opp dit og lukte på det i hvert fall. Vi har også fått en bilde her på eftan-nrk.no. Det er Eivor som har sendt inn bilder av himmelen og på himmelen i Skjebergkilen i Sarpsborg. Der er det liv. Vi kan nemlig se hele, skal vi se, det er litt mange, men det er i hvert fall yes.
0: Det er Yes i plog.
1: Yes i plog heter det helt riktig. De er vel på vei sørover, de kanskje da.
0: Jeg håper det. Og hvis det er sånne Canada-yes, så kan de gjerne bare fly av gårde bort fra Skjebergkilen og alle jordene og stenene.
1: Ja, men hvis ikke, så kan du sikkert lukte litt av mosselukta i Skjebergkilen også.
0: Ja, for du tror du lukter mosselukta av avføringen.
1: Ja, jeg tror det. Tror du ikke det?
0: Ja, det kan godt hende. Det er litt grann der.
1: Ja.

0: Isa og Maria Mena sammen der, alt du vil ha.
1: Nå det faktisk tid for solrefleksjoner her I Eftan, og det på ja, så mange måter. Derfor har vi fått inn vår solekspert, eller skal vi si smøringsekspert kanskje, kollega Simen Meister Hermansen, velkommen.
2: Takk for det, smøringsekspert.
1: Ja, ikke det helt fint?
2: Ja, altså jeg har jo rødt hår og fregner, så jeg har mye erfaring med å smøre meg de siste, hele livet egentlig.
1: Vi kan vel si det sånn at det ikke tilfeldig at akkurat du her I dag, men grunnen til at du her akkurat nå, det fordi du har vært ute og snakket med både folk og eksperter om dette med, ja, det man må tenke på når det ganske sterk sol ute. Hva det?
2: Det viktigste å tenke på å bruke generøst med solkrem, ikke minst, men også tenke på hva slags sted man eller hva slags område man befinner seg I da, når det sol.
1: Ja, for det forskjell på det.
2: Ja, det kan være det. Altså, hvis man blant annet ved sjøen, så kan det at man får ekstra mye sol på kroppen, uten at man tenker på det da.
1: Ja, for jeg har alltid trodd at det litt sånn myte. At det reflekteres opp fra liksom vann og sånt, og så blir man ekstra brun. Men det helt sant, det altså.
2: Det det. Eller denne forskeren som jeg snakket med sa jo også det at hvis du og dypper deg I sjøen, så kan det gå til at du mister en del av solfaktoren som du har på kroppen, fordi den vaskes av. Men hvis det vind ute, det bølger og sånt, så kan vannet reflektere sola. Når det urolig nok sjø, da, så går den rett tilbake igjen.
0: Så jo mer vind, jo mer brent kan du bli?
2: Ja, på en måte. Fordi når det urolig sjø, så kan pisker vinden opp sjøen, altså det blir sjøskum blant annet. Da. Så det liksom sjøskum, og så det liksom vinkelen på bølgene som gjør det på en måte. Da. At sola ikke går rett ned. Fordi man kan si at når det sol ute, og sola går ned mot havet, så tar egentlig helt rolig sjø, tar imot solstrålene, uten å reflektere det noe særlig. Aha. Men når det blir vind opp mot frisk bris, så kan vannet reflektere så mye som 30% av sola.
0: Det var nytt for meg.
1: Ja, det hadde ikke jeg tenkt på, for jeg har alltid trodd når man blåser, så merker man ikke at man blir solbrent, og det tingen, fordi man litt sånn plutselig kald. Men det altså refleksjonene av UV-stråler og sånt da?
2: Ja, det jo det I tillegg da. Jeg snakket med, sa jo også at det vind som gjør da, at du blir ikke like varm da, og like het som når det stille, det hjelper jo på. Det ikke like ille da å sitte der, ikke sant?
1: Ja, det jo ikke til å stikke under stol at du har jo litt lys hud, Simen. Du sånn som sjekker UV-varsel I ja, tid og uttid, du eller?
2: Det har jeg egentlig aldri gjort.
1: Nei.
2: Eller jeg har gjort det nå I forbindelse med den saken her. Da. Men jeg har jo begynt å lese saker at folk snakker om nå UV-varsel, det høyt, du må passe deg. Men jeg har så dårlig erfaring med sol og UV. Sånn at hvis jeg ser at det sol, eller vet du hva, hvis jeg ser på datoen, ja, nå vi kommet til midten av mai, da begynner jeg å smøre meg.
0: Brent barn skyr sola?
2: Ja, akkurat
0: For du har opplevd å bli skikkelig solbrent en gang, eller?
2: En gang. Jeg vet ikke hvor mange hender jeg trenger da til å telle på, ja. Men ja, jeg har blitt brent mange ganger. Jeg var en tur I Halden for noen uker siden, var ute på et oppdrag der, glemte å smøre meg. Kjempegodt I nakken, kjemperød. Det fine der var jo at jeg hadde på meg adgangskort, så du kunne se hvor adgangskortet hadde vært da.
0: Men som rødhåret og ganske hvit I huden, kan du ikke oppnå brunfarge?
2: Jo, mot slutten av sommeren så ser jeg at det blitt ganske mye brunere, ja, ja. Sånn spesielt nakken for eksempel, eller bak på leggene. Der blir jeg aller mest brun, men det blir jo aller mest fregner da. Men dere kan jo, altså jeg viste frem den flotte hånda mi her, den jo kritthvit på ene siden, mens den fregnete på andre siden.
0: Ja, fin farge der.
2: Ja, ja.
1: Ja. Jeg ser du har fått litt klokkeskille allerede faktisk.
2: Ja, tusen takk.
1: Det ikke verst.
0: Ja, men det supert, Simen. Nettopp du blitt solekspert. Vi skal høre, du har jo gjort noen intervju med noen folk. Vi skal høre hva de sier litt senere.

0: herlig trompet der. Det var altså Omi med sangen Cheerleader.
1: Ja, Simen, du har jo vært ute og preka med folk, du, om de er flinke til å smøre seg, og om de opplever å bli brente i vinden.
2: Ja, det har jeg. Og jeg må si jeg er skuffet over folket. De bryr seg ikke like mye om å smøre seg som meg. Da jeg skulle ut og snakke med folket, så tok jeg fram den flotte blå solkremen min som jeg hadde i sekken. Det må man ha i sekken, vet du. Fikk på meg den, og så gikk jeg ut og satt meg ned på en kafé.
0: Men er det sånn at du går ut og leter etter de som faktisk var litt solbrent da, eller?
2: Egentlig ikke. Jeg gikk først til en campingplass der jeg fant noen hyggelige folk som så som de likte å sole seg. Så gikk jeg og prøvde å snakke med ungdommen. De hadde sikkert noen tanker om sola, og hadde sikkert prøvd UV-varslet før, ja.
1: Det jeg hang meg mest opp i da, ja. Og som vi skal høre nå, det er at Simen traff på nevøen til selvaste Espen Nakstad, og ikke hadde smørt seg han heller, vet du.
0: Skal vi høre på det?
1: Ja.
3: Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Erik Nakstad. Erik Nakstad. Mm. Er du slekt med han?
5: Det er jo Kevin.
4: Er det? Oi, så gøy. Så, nei, vent da, han var FOI, var det gøy?
5: Helsedirektoratet.
4: Helsedirektoratet. Ja. Så da kan du litt om hvorfor du skal bruke solkrem og sånn, eller? Eller han bruker seg kanskje ikke sånn? Eller,
5: ja. Jeg vet ikke. Ja, jeg kan jo det. Mm. Studerer jo medisin selv, på en måte.
4: Så, det, ja. Ja,
5: i Bergen.
4: Hvor lett blir du solbrent?
5: Spør meg mamma, så blir jeg vel ganske lett solbrent.
4: Det blir det.
5: Ja.
4: Ja. I følge deg selv, da?
5: Tror jeg det spørs litt på sola. Jeg blir nok så lett solbrent, ja.
4: Har du smørt deg nå?
5: Ikke i dag.
4: Hvorfor ikke? Det er jo ganske sterk sol, ikke? Nei, jeg har smørt meg.
5: Nei, jeg tar det litt som det kommer.
4: Ja. Men er det noen steder eller hva skal jeg si, aktiviteter i løpet av sommeren som gjør at du blir mer solbrent enn andre?
6: Utenlandsferie.
4: Utenlandsferie?
5: Utenlandsferie. Ligge på stranda, sovne på stranda.
6: Ja. Sovne på stranda.
5: Ja.
6: Men det jeg gjerne brenner meg på, da, det er jo å gå ut og bade og så ikke smøre meg igjen.
4: Ja.
6: Ferdig å bade.
4: Ikke sant?
6: Den er litt lei.
5: Ja, enig den.
4: Men hvis jeg kan spørre dere, hvis det er sånn at det er vind mens man er på sjøen, er det lettere da å unngå å smøre seg, eller føler man liksom at det er...
5: Det tror jeg.
4: Ja.
5: Det tror jeg.
4: Mm.
5: For jeg tror du smører deg litt på følelsen av varme.
6: Ja.
5: Hvis du for eksempel ligger på et svaberg, og du kjenner at varmen bare reflekteres tilbake inn på kroppen, så tror jeg man lettere tenker at nå er det såpass varmt at du burde smøre deg.
4: Ja.
5: Men så er det kjøligere temperatur, så tror jeg mange glemmer det.
4: Mm.
5: Og det tror jeg også man ser kanskje når det kommer til vintersesong. At mange glemmer seg å smøre seg på fjellet, for eksempel,
4: ja.
5: Fordi det er kaldt, og man tenker ikke på at sola reflekterer og er ganske sterk.
4: Nei.
5: Så jeg tror egentlig temperaturen er nesten det som... Det er nesten kanskje det som får meg til å smøre meg.
4: Ja.
5: Hvor varmt det føles.
1: Så Erik Nakstad, en av mange som reporter Simen har snakket med i dag om sola, og han skal bli lege, han blir god lege, han.
0: Ja, ikke Simen, men Erik Nakstad,
1: ja. Ja, ja, han som ble snakket, ja, selveste Erik Nakstad, som ja. Da er nevøen til Espen Nakstad.
0: Men han må begynne å smøre seg da.
7: God sommer med NRK P1. NRK
1: P1. Nå skal de snart ro i Halden, tror jeg.
0: Ja, Asger og hele gjengen som vi snakket med i går skal begynne å ro på Fredriksten festning klokken 17. Så hvis du befinner deg i Haldensområdet, så er det bare til å løpe akkurat nå. Ta med deg bærbar radio da, så du får hørt på oss samtidig.
1: Ja, og jeg vet at de skal ro i en time fra 17 til 18.
0: Ja, det stemmer, og de skal feire at de har fått seg 36 kvadratmeter stor TV-skjerm som de skal se på kampen på lørdag
1: ja.
0: Mot England.
1: Og da, vi kan begynne å varme opp nå allerede.
0: Skal vi varme opp?
1: Ja, med den her, Sammen for Norge. Den fungerer som oppvarmingslåt, den gjør ikke det?
0: Jo, jo, jo.

0: Og tenk på det, det 8 lag igjen I verdensmesterskapet I fotball, og Norge blant dem 8.
1: Det jo helt vanvittig å tenke på, og nå ser jeg at Frogner stadion den ble utsolgt på et halvt minutt. 22.000 solgte billetter I Oslo til en utendørs visning av
0: VM. Du drømte om å komme deg dit, men da rakk du ikke det, Philip.
1: Jeg rakk ikke det, vet du.
0: Nei. Ran, hva med deg?
2: Nei, jeg driver og har et evig dilemma oppe I hodet mitt på hvor jeg skal se den kampen, for det et dilemma å sitte komfortabelt og få med seg detaljene I matchen, eller være med på folkefesten. Det der, jeg klarer ikke å bestemme.
0: Nei, for det to forskjellige ting.
2: Ja, det to helt forskjellige ting. Og det hyggelig å sitte med kona, altså, men det hyggelig, veldig hyggelig å være ute blant masse folk.
1: Men du kan jo alltid se kampen I opptak, for ja, da får du med alt.
2: Jeg husker det kanaldigitalopplegget vi hadde for 18-vis av år siden, men opptaksmulighet på kamper, det har jeg ikke hatt et forhold til siden.
0: Nei. Men Rahan, nå det siste runde med Østfold Nytt denne torsdagen.
2: Det det. Vi starter med de elevene som går på videregående skole. For 1400 elever I Østfold står nå uten læreplass før høsten som kommer. Fylkeskommunen de slår alarm om mangel på disse plassene, særlig innen bygg, anlegg og elektro. Og det skriver blant annet Sarpsborg Arbeiderblad. Næringslivet de opplever tøffe tider, men fylkeskommunen ber bedrifter bidra for å sikre framtidens fagarbeidere. Flere nordmenn unngår å reise til syden under årets sommerferie. Årsaken høye temperaturer og hetebølger lenger sør I Europa. Mange velger derfor å legge ferien til Norge. Ved havna I Skjærhalden sier båteier Lars Heyerdahl at de høye sydentemperaturene påvirker ferieplanleggingen.
3: Ja, det skremmer meg. Makstemperatur for meg 20 grader, så syden fullstendig uaktuelt. Da vil jeg heller reise nordover til regn og kulde.
2: To personer har den siste måneden mistet livet etter metanolforgiftning. Øst politidistrikt advarer nå om farlig sprit I omløp og ber folk kun kjøpe alkohol fra forseglede flasker hos vinmonopolet. Politiet vet foreløpig ikke hvor spriten de to har drukket kommer ifra. Nyhetene for Østfold, Rahan Bassas.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Og det stedet, denne Piece of Paradisen, det er selvfølgelig her i Østfold.
1: Ja, det er jo alltid det. Og det er ganske peacefullt, holdt jeg på å si, stille og rolig ute i trafikken. Fredfullt. Også. Fredfullt, helt riktig. Ertefullt, hvis man tar den peace-oversettelsen.
0: Ja, sånn.
1: Det går egentlig overraskende bra i trafikken. Det har vært ganske lite. Merker at folk er på ferie nå. Det er ingen som krangler i Moss sentrum. Det er ingen som er på E6 og gjør noe dumt akkurat nå. Og det ser ut som det går bra med trafikkulykken som var på fylkesvei 120. Men akkurat nå kom det inn en melding om at det er berging av et kjøretøy på E6 ved Kiel i Halden. Det er da i retningen mot Svinesund rett ved riksgrensen. Berging av et kjøretøy der altså.
0: Og vi har jo nydelig vær i Østfold i dag, og hvor lenge varer det, herr Lampos Sarkosidis?
2: Ja, det skal nok vare en stund. Vi får nok en varm dag i morgen. Fredag er enda høyere temperaturer, da klarer vi 28-29 grader. Og så sier skyfritt også i morgen, så det er bare å komme seg ut, bli ferdig på jobb og komme deg ut og bad. Lørdagen nå, der er dere faktisk heldige når det gjelder lørdagen, fordi Østlandet ellers, sånn nord for Oslo, venter vi en del tordvær. Men det ser ut som at Østfold slipper unna og får en fin lørdag, selv om det ikke blir så mye sol. Men det skal bli fortsatt varmt, selv om det ikke blir like mye sol. 29 grader, kanskje noen får til og med 30, så det blir noen varme dager, ja, det gjør det.
1: Oi, litt sånn lommert og sånt da, kanskje?
0: Eller? 30 grader uten sol?
2: Ja, ja, ja, nettopp, så jeg tror lørdagen kan oppleves som lommert, ja. Nå ser det ut som at dere slipper unna lørdagen, men den kan komme en eller annen tordenbyge på søndag, så det blir litt sånn tropisk fremover.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: To be i Eftan, hvor vi snart skal ha konkurranse. Jeg gleder meg, for vi skal putte noen inn I barskapet. Det lenge siden sist.
1: Det veldig lenge siden sist, og jeg ikke helt sikker på om alle klarer det I dag, men vi får håpe da. Vi kan også ta en liten tur ut I vannet.
0: Ja.
1: Vil du gjette på hva badetemperaturen ved feriehjemsbukta akkurat nå?
0: Ja, men siden det var sånn 19 på Hvaler, så det sikkert 20 innover der, fordi at det liksom innover kilen.
1: Ja, det litt mer varme opp.
0: Feriehjemsbukta, det jo I Skjebergkilen, vet du.
1: Helt riktig. Ja. Harald, det respondens av Isebar, ikke det?
0: Jo, jo, jo.
1: Jo, kan se over til hverandre.
0: Ja.
1: Harald Martin har nemlig sendt inn badetemperaturen I feriehjemsbukta, målt klokken 16.10 I dag. Den var på 21,5 grader.
0: Åh,
1: det nesten litt for mye.
0: Da begynner det å ligne noe.
1: Ja.
0: Det jo ikke for mye. Nei, det det ikke. Det kjeder okay, deilig. Ah, men straks konkurransetid, finn fram mobiltelefonen. Du kan vinne drikkeflaske. Og
1: badehåndkle I dag, tenker jeg. I og med at det så deilig vann.
0: Trenger et håndkle nå.

0: Rooftops and Satellites, Summer Holds the Promise.
1: Og nå skal vi konkurrere litt her, kanskje ikke vi da, for vi har litt mer innsikt enn mange andre, men vi har puttet noen I barskapet, Heidi.
0: Ja, du har drukket litt for mye mojitos.
1: Ja, det mojitos I dag.
0: Jeg tror det det.
1: Ja, for vi snakket jo om myntesalget har gått opp så veldig det siste.
0: Ja, da blir man litt rar I stemmen
1: ja, man blir ofte
0: når man havner inne I dette barskapet.
1: Og det vi lurer på jo selvfølgelig, hvem det som snakker her?
2: Vi koser oss så langt, det vil jeg si, med en hel kjekt som alltid på hver samling, og med det kjekt og sånn, så vi klart, det bare det trenger lang tid for å komme I gang og sånn, så nå venter vi bare på å starte VM.
1: Ja, det var nok et glass for mye der, vil jeg nesten påstå. Hvis du vet hvem dette her var, så kan du sende det inn I NRK Radio-appen og bli den heldige vinner av flere badeartikler som vi har stående her.
0: Blant annet drikkeflaske.
1: Ja, og et badehåndkle.
0: Og den drikkeflasken sånn at den holder vannet kaldt.
1: Hele tiden.

0: Breathe i Eftan med Philip og Heidi. Vi skal si ha det bra, vi har sett...
1: Ha det bra.
0: Vi skal si ha det bra, men vi skal sende stafettpinnen videre til Howard i Poprush. Han sitter og tripper og venter på å servere deg god musikk rett etter nyhetene her i P1.
1: Ha det fint, enn så lenge.
0: Høres i morgen.
1: Plutselig.
2: Her NRK Nyheter. Klokken 17. Nødetatene har rykket ut til Sørenga i Oslo med store ressurser etter melding om en mulig stupeulykke. En person skal ha gått under etter et stup fra stupebrett, det skriver Oslo politidistrikt i politiloggen. Dykkere leter på flere steder ifølge NRKs reporter på stedet. På mandag skal retten bestemme om Marius Borg Høyby skal sitte fengslet videre. Politiet ber om at han sitter i varetekt i 4 uker til. Forsvaret til Høyby forsøker trolig å få han løslatt igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
3: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslatt og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
2: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafalsen. Ebola-utbruddet i Kongo det raskest voksende noensinne, det sier Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Så langt minst 600 mennesker døde som følge av viruset, og over 1700 registrert smittet, men antallet kan være langt høyere. Det dødelige viruset de siste dagene også påvist i områder av Øst-Kongo, som tidligere ikke har vært omfattet av utbruddet, det melder NTB. Det gikk ikke veien for rittleder Torstein Træen i dagens etappe av Tour de France. Han kom seg opp igjen på sykkelen, men slo seg i siste nedoverbakke. Det var overraskende at Træen skulle ta trøya til å begynne med. Nå tror våre kommentatorer at Uno X satser på lagkamera Tobias Halland Johannessen. Træen holdt gultrøya i 2 dager for Uno X.
4: Det minus i regninga for Uno X i dag, altså.
5: For da har han virkelig gått på en kjempesmell. Og så har Anders Halland Johansen ventet nede på flata, så han sammen med Træen nå, holder en venstre arm på ryggen til Træen og sier «Jeg skal hjelpe deg frem her». Men det var altså Træen som selv syklet inn i bakhjulet til lagkameraten.
2: Det sa våre kommentatorer Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg. Og vi tar med oss at regjerende mester Tadej Pogacar ligger i tet. 22 000 billetter til visningen av Norge-England-kampen på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren til NRK. Flere tusen skal ha ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokken 16. Mange fikk ikke tak i billetter, og arrangøren advarer nå om å kjøpe og selge billetter på svarte børsen. Hvis du kjøper bord for å videreselge til høyere pris, vil vi kansellere bestillingen uten refusjon, og det vil bli anmeldt, skriver fotballfesten på sine sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Velkommen til Poprush.
7: Klokken 17.03, NRK P1 kanalen, og Poprush programmet. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, og jeg leser opp massevis av hilsener. Heng med for god musikk og sommerunderholdning. Og i dag så starter vi med en banger fra Kent. Året var 2002, og de ga ut en, unnskyld språkbruken, jævlig bra plata, Vapen og ammunisjon. Her kjærligheten venter i Poprush.

ikke helt bestemt meg om de andre eller kjærligheten venter er best fra den plata, men Vapen og ammunisjon, året var 2002. Det på tide å finne ut hvilken låt som skal bli poprush-favoritten i dag. I dag så blir det heder og ære til Jahn Teigen. Jeg har plukket frem 5 sanger. Det jeg som har plukket de ut. Det finnes hundrevis av bra Jahn Teigen-låter, men i dag det disse 5 du kan velge mellom. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Den hentet fra plata This Year's Loser. Og hvorfor? Jo, fordi Jahn Teigen fikk 0 poeng og kom på desidert sisteplass i Eurovision det året. Jeg

0: Alternativ nummer to, Optimist fra 1989. Og Mil etter mil var med i Melodi Grand Prix. Og det samme var den her. Du husker det kanskje ikke, men juryen de valgte å ikke ta Optimist videre. Og det var Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet som representerte Norge det året. Jeg kan ikke huske, jeg har vært på masse spilljobber, men jeg kan ikke huske å ha fått ønske på Venners nærhet noen gang. Men Optimist, den er det folk som spør etter hver eneste gang. Det var alternativ nummer to. Alternativ nummer tre er en dags pause.
1: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Titelguttet fra plata som kom i 1979, En dags pause. Og fra den samme plata, Min første kjærlighet, alternativ nummer fire. Begge disse to låtene er skrevet av Jahn Teigen og Herodes Falsk, som også jobba i Primavera på den tiden. Og så er det alternativ nummer fem da, fra 1988. Det vakreste som finnes. Delvis skrevet og produsert av Rolf Løvland. Siste Jahn Teigen alternativet du kan stemme på i dag. Hvilken liker du best? Gå inn på appen NRK Radio. Finn programmet Poprush, og der ser du avstemningen.
2: Dette er Poprush.
0: Vi spiller Poprush-favoritten i sin helhet helt på tampen av sendinga i dag. Nå blir det Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Husk, for hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter låta. Dette er Poppers på NRK P1.
1: Ja, ti still med deg!
0: Sånn er det, det er mye dyreliv rundt her. For litt dårlig samvittighet, fordi i går fikk jeg fenomenalt mange meldinger, så mange at jeg ikke rakk å lese opp alt. Det er sikkert 70 meldinger som ligger i bunken her, og som burde vært lest i går. Jeg skal nå ta en liten spurt og gå gjennom noen av de som kom helt på tampen av sendingen i går, og dette er altså da ikke ferskvare. Hei Howard, vi er på vei hjem til Oslo, har vært i Valldal og hentet jordbær for å lage syltetøy. Kathleen og Bjørn var det som sendte den meldingen i går. Hei Howard, vil gjerne hilse til vår datter Vilde, som fyller 29 år i dag, i går, som nå er på vei hjem til Ranheim med Oscar på 3 og samboer Mathias etter noen dager i Åndalsnes, Ålesund og Molde. Hipp hipp hurra! Hilsen mamma, pappa og Lukas. Hei, Howard, sitter på hytta Somlero, det er hytta vår. Koser oss med et hyggelig gjenhør med poprush i solveggen, livet smiler og vil gjerne hilse til alle kjente. Det er Pitt, P-I-T, som har sendt meldingen. Hei, Howie, vil gjerne sende en hilsen til de to i forsetet, min datter Oda og samboer Gunnar. Vi er midt på Finnmarksvidda på vei mot Alta etter å ha kjørt fra Oslo. Det er Kvalsund ved Hammerfest som er målet, og der er feriefavoritten vår. Vi forventer oss lav puls og fiske. Det er en hilsen fra baksetet, det er Fido og mor-samboer Stine som har sendt meldingen. Appetitten tuna, Howard! Sender en fuktig sommerhilsen fra Helgeland, nærmere bestemt Korgen. Har en måned igjen til ferie, så jeg trenger en skikkelig sommerlåt, gjerne fra det glade 90-tallet. Hilsen fra Ørjan. Vi skal ordne opp med det ganske snart, Ørjan. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære mann Roy Thomas. Han sitter ved siden av meg i bilen. Vi har vært på veien i hele 2 dager nå, og han har kjørt oss trygt hjem fra Mo i Rana. Har vært en stødig sjåfør hele veien. Men nå må du fortere hilse, for vi er hjemme om 15 minutter. Hilsen fra Maja. Ja, den kom litt ekstra sent. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Jostein. Det er i disse dager 22 år siden vi ble sammen etter å ha truffet hverandre på vennefest. Hilsen fra Kristine. Koselig å høre, Kristine. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til alle i regnfulle Morsjøen fra solfylte Aalborg i Danmark. Her nytes sommeren på bobilferie. Hilsen fra Steinar. Og den siste jeg rekker å ta med fra i går, det er denne. Hei og god kveld, jeg er fra Bodø, men tenker å tilbringe 5 uker i Reinvik i Sørfold. 9 kilometer fra vei. Og jeg blir gjerne værrapportør. Akkurat nå blåser det. Gråskodda ligger i knehasen, og det er 9-10 grader. Langtidsvarslet ser ikke bra ut det heller. Anita, vet du hva? Jeg ringer deg etterpå. Jeg får en ordentlig værrapport fra Reinvik i Sørfold. Jeg var i Sørfold sist helg, så jeg er småkjent der oppe. Hvis du har lyst til å være værrapportør, så trenger vi flere. Gjerne fra hele landet og sånne små steder som ikke alle er på. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra John Mayer, Waiting on the World to Change i Poppers på P1.

Waiting on the World to Change. Du hørte John Mayer her i Poprush. Det er fortsatt for kaldt i badevannet. Det er ikke snakk om at det blir noe bading i dag, men send oss gjerne badetemperaturer fra rundt omkring i Norge. Er det noen som har rundet 20? Og det, vi snakker da ikke om jacuzzi eller svømmebasseng, altså. Det er på tide for meg å børste støvet av en gammel og god låt som jeg har gjort den siste uka. Og i dag så fikk vi den triste nyheten om at Bonnie Tyler har gått ut av tiden. Det er bare et par dager siden jeg spilte en Bonnie Tyler-låt på sendinga, og nevnte vel da at hun var dårlig ved helse, og at jeg håpet at hun kom sterkere tilbake. Det gjorde hun ikke. Så i dag synes jeg det er på tide å hylle henne og ta en av de låtene som har vært hennes største hits i Norge. I 1991 så gikk hun i studio sammen med produsent Dieter Bohlen. Han kjenner du fra Modern Talking. De spilte inn en låt som heter Bitter Blue, og den havna helt oppe på andre plass på VG-lista det året. Rest in peace, Bonnie Tyler. Vi kommer til å huske deg for all den gode musikken.

så vært en Norgesvenn. Nummer to på listene tilbake I 1991. Musikken, den lever videre. Det strømmer på med hilsener til Poprush via appen NRK Radio. Jeg spurte etter temperaturer, og det har jeg fått nå. Hei, Howard. Badetemperaturen I Malmsjøen I vakre Skaun 17,5 grader I dag. Eirik skriver, her på Rapham ved Otta det strålende sol og 19 grader akkurat nå. Hei, Howard. Askerfolk, altså jeg og mannen min Geir, I Austerheim og nyter 20 grader akkurat nå, har tatt opp krabbeteinene vi satt ut I går og kokt 9 store krabber til middag. Det Tine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Fjellgeitene tilbake. Ja, nå har jeg lest opp pilsene fra dem et par dager på rad. Hele gjengen samlet, og I dag så har vi kost oss med kald pils og kald bading. Badetemperaturen var cirka 4 centimeter, men vi har sol og blå himmel og fint vær på Holsåsen, 21 grader I veggen akkurat nå. Nå står det middag for tur, og det Mikey Moe, Crispy og Pat som har sendt meldingen. Fjellgeitene, det høres ut som dere har en herlig sommerferie. Hæ? Howard, du tilbake? Når skjedde dette? Dette har gått med hus forbi. Nå blir ettermiddagene frem og reddet. Hilsen fra Harald. Ja, det hyggelig at du tunet inn, Harald. Haterne, de nå over på P4, mens eliten samlet på P1. Det godt det 500 000 av oss. Stefan skriver, nei det ikke Stefan, men Stefanie. Hei, ønsker å sende en melding til datteren min, som her I sommer. Sitter og hører på radioen akkurat nå, og det vært kjempekoselig med en personlig hilsen til henne over anlegget her. Frøya Melinda heter hun, verdens kuleste ungdom. Hilsen fra Stefanie. Ja, hilsenen overbrakt. Nå blir det Zakaria. Sangen heter Harmoni.

0: kommer de der sabla endene tilbake. Fysj, bort med dere. Zakaria, harmoni i poprush på P1. Vi har værrapportører over hele landet. Ja, hele landet, det vel å ta det med klipp og salt. Men vi har flere, i hvert fall, rundt omkring. Og nå skal vi snakke med Anita, som sendte melding til oss tidligere i dag. Ta slå på tråden til henne, og hun holder til i Reinvik. Og det ligger i Sørfold i Nordland. Og jeg er spent på om, for det første, om det dekning oppe i Reinvik. Det tydeligvis 9 kilometer fra veien. Det må jo bety at...
1: Abonnenten har slått av
0: telefonen. Ja, ikke sant. Ja.
1: Eller er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
0: Jeg skjønner. Hva det jeg var redd for? Reinvik i Sørfold, det ligger...

0: ligge så langt unna folk, det er at det ikke er mulig å få dekning der. Hun kan i hvert fall melde om at 21-dagers varslet på Yr ser begredelig ut. Håper jeg tar feil. Det blir nok stamp og baste utover sommeren. Flott program å høre på. Hilsen fra Anita. Ja, takk for meldingen, Anita.
1: Dette er Poprush.
0: Og nå skal vi høre på musikk fra forrige årtusen. Vi skal helt tilbake til 1997. En låt som klatret opp til femteplass på VG-lista topp 20 den sommeren. Vi snakker Meredith Brooks, Bitch.

0: That. Tror vi trengte litt 90-talls nostalgi nå. Det var Meredith Brooks med Bitch her i Poppers på P1. Fått en anonym hilsen fra Nesodden. Helvig Tangen har akkurat nå 20,3 grader i vannet. Herlig, ja, da begynner det å dra seg til. Hei Howard, kan du sende litt sol til oss? Yr melder om klar himmel her på Sjusjøen, men det er bare tull. Skal ikke klage, det er ferie og jeg tilbringer tid med den fineste jenta jeg vet om. Men uansett, mer sol. Hilsen fra Jane. Jeg kan prøve å blåse litt varme nordover, for på bryggekanten i Fredrikstad er det veldig godt og varmt akkurat nå, altså. Flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

Nummer 4. Min for en kveld. Poprush favoritten i dag. Vi hedrer Jahn Teigen. Alternativ nummer 1 er Mil etter mil. Nummer 2 er Optimist. Nummer 3 er En dags pause. Nummer 4 er Min første kjærlighet. Og nummer 5 er Det vakreste som finnes. Og det er Optimist som leder med hele 35% av stemmene, med Det vakreste som finnes på en andre plass med 25% av stemmene. Og så ligger Min første kjærlighet rett bak der. Mil etter mil er den som ligger dårligst an akkurat nå. En dags pause på 14% av stemmene. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet vårt Poprush og stemmer på avstemningen der. Nå litt flere hilsener. Hei Howard, det er litt surrealistisk, men jeg sitter på verandaen nå i nesten 30 røde og nyter noen kalde drikker samtidig som jeg forbereder den kalde vinteren med 30 blå. Jeg må få veien i hus. Hilsen fra Terje. Terje, du har rett prioriteringer. Det er nå man skal få stablet veien, få den i hus, og da kan man nyte peisen til vinteren med god samvittighet og vite at man gjorde det rette. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til min venn Tommy. Han fyller 23 år i dag. Gratulerer med dagen. Flere meldinger. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger. Har ikke sjekket badetemperaturen, men nå skal jeg snart på Morellslang. Hilsen anonym. Hei, endelig sol og sommer i vakre Torbudalen. Dette har vi ventet lenge på. Koser oss på hytta, vårt andre hjem. Hilsen fra Mai Helen. Og hei Howard, skriver Hilde. Så hyggelig å høre deg igjen. Det var en overraskelse. Jeg husker at jeg hadde praksis i MP3 i gamle dager. Du satt på bilen min og påstod at du trengte hjelm når du satt på med meg. Ja, jeg føler meg mye tryggere når jeg kjører selv. I Tana har vi sol og fint vær akkurat nå. En deilig sommer. Hilsen fra Hilde i Porsanger.

0: fisk. Gå din vei nå, fisken.
1: Martine og Preple med sett at vi sier det sånn. Veldig innpåsliten hund som gnager på leggen min akkurat nå. Sånn, sånn. Hei Howard, her kommer en værrapport fra Otertong i Vindafjord. Det er P1 på radioen, det er 4,7% i glasset, 25 i luften og faktisk 21 i sjøen. Og det er meldt om stigende temperatur videre. Hilsen fra Erling. Er du sikker på at du ikke skøyer litt med oss nå, Erling? 21 i sjøen på Vindafjord. Det må i så fall være en sånn der pytt rett ved siden av sjøen der det er stillestående vann. 21 hørtes mye ut. Flere meldinger, ja da. Har en hilsen her fra vakre Ytre Namdal. Her er det 13 grader, regn og skodde. Med andre ord, en helt vanlig sommerdag her. Ha en fin dag, hilsen fra Rune. Ikke si det, Rune. Jeg hadde poprush i fjor sommer, jeg, og da var det glohett i Ytre Namdal. Og det kan fort skje igjen. 27 grader i Snertingdal i Innlandet akkurat nå. Det er Rune som har sendt den meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Bjarte. Sitter i regnværet på Moskenes camping etter en flott dag i Nusfjord fiskevær. Lytter til NRK nå i campingvogna. God sommer til alle. Hilsen fra Bjarte. Hei Howard, her kommer en hilsen fra meg. Sitter i vakre og frodige Otern i Storfjord. Her har det regnet og regnet, så vi håper på sommersol snart. Det er tydeligvis vanskelig å spå riktig vær her. Det blir nevnt noe, men det regner allikevel. Men man må være optimist, ja, akkurat sånn som Jan Teigen. Lierjenta i nord er det som har sendt denne meldingen. Og så står det her at badetemperaturen i Malmsjøen i Skaun er 17,5 grader. Ja, det er godt å høre. Send inn meldinger via appen NRK Radio. Leser opp sommerhilsener, bursdagshilsener, jubileumshilsener, klissete kjærlighetshilsener og til og med fotballhilsener nå i disse VM-tider.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

fikk med deg en låt fra Post Malone som heter Better Now. Dette er Poprush, NRK P1. Første timen av Poprush er ved veis ende, men fortvil ikke. Det blir mer skøy, gøy, latter, hygge og værrapportører i time to også. Nå på helslaget, NRK Nyheter, og så er det mer gladmusikk klokka 18.03.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Erling Braut Haaland forbereder seg til kvartfinale I VM på lørdag. Han møtte pressa for kort tid siden. Allerede har Jærbuen spilt 65 kamper I år, flesteparten for klubben hans Manchester City. Og nå sier Haaland han vet godt hva som skal til for å alltid være klar til å gå ut på graset.
1: Ja, det har jeg visst I lange perioder. Må bare hylle Ståle så forstår situasjonen og sånn I enkelte tilfeller og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper, siden det realiteten etter moment.
0: Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon I førre veke. For å lokke til seg kjøpere lade ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. Hackerne har publisert rundt 1,8 terabyte med data, det tilsvarer rundt 450 000 bilder I høy oppløsning eller god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. Iran sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei, gravlegges I heimbyen Mashhad I dag. Det knytt spenning til om sønnen, Mojtaba Khamenei, som pekt ut som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksreporter Sissel Wold.
2: Kisten hans blitt fraktet I en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader, både I Irak og I Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut I et folkehav, så ser vi at det kommer som kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst I Karbala og Najaf I Irak, og nå I Mashhad, hvor kisten akkurat kommet frem. Og for veldig mange så jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Politiet avslutter søk etter en mann I vattnet ved Sørenkaia I Oslo. Ingen formelt sett meldt sakna. Tidligere kom det melding om at en stupar som potensielt ikke hadde kommet seg opp fra vattnet. Nødetatene rykte til den populære badeplassen med store ressurser. Både politihelikopter og dykkere bidrog. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Så der ja, da var vi I gang med time 2 av Poprush på NRK P1, og den siste timen med Poprush denne uka. Tvil ikke, det blir mer sommer- og ferieradio på mandag. I løpet av denne timen, værrapportører og masse hilsner. Det bare å henge med.

0: Shake It Off, Taylor Swift, første sang ut i time 2 av Poprush i dag. Shake it to me now, baby, som jeg sa i gamle dager da Poprush gikk på NRK P3. Vi har hyllet to avdøde legender i dag. Det var Bonnie Tyler og ikke minst Jahn Teigen. Og når det gjelder Jahn Teigen, så skal vi finne ut hvilken Jahn Teigen-låt som er Poprush-favoritten i dag. Og det står mellom disse. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978.
1: Hvil deg nå, du er sliten.
0: Alternativ 2, kjenner du godt igjen, det er Optimist.
1: Jeg står i mørken, skinte lyset i det fjerne. Det er så kaldt, jeg søker varme fra en stjerne.
0: Alternativ 3, en dags pause.
1: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Alternativ 4, min første kjærlighet. Både en dags pause og min første kjærlighet er fra albumet En dags pause, som kom ut i 1979. Og så er det kjempehiten til Jahn fra 1988, Det vakreste som finnes. Hvilken er din favoritt? Du kan gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Akkurat nå så er det Det vakreste som finnes som ligger på en god andreplass bak Optimist.

0: for en fin sang. Sundreberg. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbett. Jeg har en venn som ligger I lomma hele dagen. Og den vennen svarer på alle mulige spørsmål når jeg lurer på noe. Og da spurte jeg min venn ChatGPT. Sundreberget, hvor eller hva det? Og da svarte min venn det at Sundreberget et utsiktspunkt. Et turområde rett overfor sentrum I Ål I Hallingdal. En flott og populær plass, så trenger du å få 190 høydemeter I beina dine, så det bare å ta en tur til Sundreberget, kanskje du treffer Bjella og Ribbett der oppe også. Nå skal vi ta og slå på tråden til en av våre værrapportører, han holder til I Skarnes og heter Christian. Skal vi se om vi får liv I telefonen, om han svarer, det jo noen som ikke har gjort det I dag, så kan det bli spennende. Skarnes, det ligger ikke så langt fra Jessheim det, og Christian?
1: Ja, hei!
0: Hei, dette Howard.
1: Hola, hola!
0: Hola! Hva mener du? Snakker du spansk på Skarnes?
1: Ja, sånn da, litt rann I hvert fall.
0: Ja, ok. Ja. Hvordan går det på Skarnes I dag da?
1: Nei, jeg ikke I Skarnes, jeg langt opp I Nordspania faktisk, så du bomma litt I dag.
0: Åh, det derfor du sa hola, hola altså.
1: Ja,
0: det fint, da cerveza, por favor, amigo.
1: Det vel den eneste setningen jeg kan på spansk, tror jeg, som resten av Norges befolkning.
0: Men den holder deg I live, Christian, den holder deg I live.
1: Ja, viktig å få nok væske.
0: Ok, så ikke Skarnes I dag, men Spania, Nordspania, hva heter stedet?
1: Det heter San Pere Pescador, et lite tettsted helt øverst, 5 mil fra fransk grensa I Nordspania.
0: Ja, snakker de like mye fransk som spansk da, kanskje?
1: Ja, de snakker vel en blanding av spansk, katalonsk og fransk, vil jeg tro.
0: Ikke sant? Ja, ja nå, det jo et litt guffen spørsmål da, men jeg tror jeg vet svaret. Hvordan været der?
1: Været, jeg kan vel friste med å si at her det 33 grader I skyggen.
0: Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Det 31 grader I bassenget.
0: Ja vel, ok.
1: Så når du hopper I elva I Fredrikstad, så kan du tenke at jeg har vel en 20-25 grader mer enn antageligvis.
0: Ja, men det tror jeg du anslår helt rett, Christian. Ja. Ok, ferietur til Nordspania. Hvor lenge varer ferien?
1: Hadde jeg egentlig bestemt meg for å reise tilbake førstkommende søndag, men så fant jeg at nei, nå bokker jeg en uke til.
0: Oi, du lever sånn at du bare kan ta en ekstra uke. Herlig.
1: Ja, vi disponerer et hus her nede, så det jo egentlig helt toppers.
0: Men det som viktig da, å finne ut veldig tidlig hva du skal gjøre lørdag kveld klokken 23:00.
1: Den har vi allerede planlagt. Da skal vi se Norge, England.
0: Ja, og blir det da I huset der du bor, leier, eller skal dere ut på spansk bar?
1: Nei, vi tror vi holder oss rundt huset, ja.
0: Det,
1: så kan vi ro I fred og ro.
0: Ikke sant? Ja, jeg har hørt flere historier om folk som har rodd og skreket på norske mål I utlandet, og det, ikke har blitt veldig populære etterpå. Men nå spiller vi jo ikke mot Spania nå på lørdag, da, men uansett, det mange engelske turister I Spania, det vet jeg av erfaring.
1: Ja, det hadde vært moro å sette på en spansk pub da, det skal sies det.
0: Christian, jeg hadde forventet Skarnes, men fikk Nordspania, men vi får ta til takke med det. Tusen takk for praten I hvert fall.
1: Lige måte, Howard.
0: Det var Christian det, på linje fra Espanja. Nå skal vi spille en låt fra 2000. Det U2 som kommer opp fra plata All That You Can't Leave Behind. Og det som litt spesielt med den låta her, at The Edge I U2, han har innrømmet at låta, den inspirert av aha-låta The Sun Always Shines on TV. Her Beautiful Day I Poprush på NRK P1.

0: Du hørte YouTube med Beautiful Day her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, gradestokken her i Vingrom viser 25 grader og det lett skyet. Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Thea. Hun med moren og søstra mi på hytta i Heidal, og det en sommerhilsen fra Håvard. Hei Howard, skriver Jo, 12 grader over Gratangsfjellet nå. Venke en stødig sjåfør, Norge langs og på tvers. Det en meningsfylt ferie. Hilsen fra Jo. Ja, den Howard approved. Hei, har lyst til å sende en hilsen til mine to brødre, Knut i Asker og Dag Olav på Bryne. Gleder meg til å se dere i sommer. Endelig skinner sola i Molde. Og det store søster Anne som har sendt melding via appen NRK Radio til Poprush. Og den her litt morsom. Hei Howard, kan man sende fax på 2304-7950? Applaus til deg, Kenneth. Som husker det originale faksnummeret til Poprush fra 90-tallet. Wow! Hva syns du om den, Emma? Ja, lekere smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet er jo selvfølgelig på plass her på bryggekanten og følger nøye med, men kobberlinjene, altså fakslinjene, de ble kutta for lenge siden, så nå har vi gått over til den digitale verden på Poprush. Ha en flott kveld, skriver Kenneth, som sitter på jobb og hører på akkurat nå. Hei Howard, sitter ute akkurat nå på Løren i Oslo, 27 grader. Koser oss med musikken du spiller. Takk for et fint program, hilsen fra Paul. Takk for hyggelig hilsen, Paul. Det var fint. Hei på deg, sender en hilsen og på tur fra Bodø til Glomfjord i litt småregn og 13 grader. Må få sende en hilsen til barnebarnet mitt Emilie, som skal gifte seg på lørdag med sin kjære Håkon. Farmor på tur. Ja, da blir det fest, vet du, når farmor kommer frem. Hei Howard, hyggelig å høre din radiostemme igjen. Jeg sitter i den lille grenda Gargia, litt syd for Alta og ved oppstigningen til Finnmarksvidda. Jeg kan melde om overskyet vær, 11 brus, litt mygg og 14,5 grader. Masse hilsener fra Laila Maria. Hyggelig å høre fra deg, Laila Maria. Og hvis du vil være værrapportør, så har vi ingen fra Finnmark, så Gargia, det høres ut som et spennende sted. Hei Howdy, sitter i baksetet på Jørns BMW. Campingvogna på slep, og vi på vei til Osen og 50-årsdag. Hilser til de to i forsettet og gjengen som venter på brygga i Vingsand. Det Stig som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio, og der finner du programmet Poprush. Jeg sprer budskap.
1: Dette Poprush på NRK P1.

synger Tonje. Hei, Howard, skriver Erling, som tilbake. Jeg tviler litt på badetemperaturen han kom i sted, men nå skriver han. Her i sjøen på Otertong så kan jeg fortelle at dette ingen pytt. Det faktisk temperatur i sjøen, som en terskelfjord innerst i Skjoldafjorden. Den blir veldig fort varm. Det nytes, og det bades. Ok, Erling, jeg tror det. Det greit. Hei, Howard. Ønsker å sende en sommerhilsen til gutta Rinde, skråstrek Haga, som nyter varme Roma akkurat nå. Nyt dagene og lad sommerbatteriene. Her i Bergen har vi de tre årstider hver eneste dag. Hilsen fra Arve. Og ja, det kan vel stemme det, for nå har jeg fått melding fra Inger her. Endelig sol og altan skråstrek bikinivær i Bergen. 22 grader. Yippie! Nibbe skriver, hei, melder om 25 grader i København akkurat nå. Skal pakke kofferten og reise hjem til Steinkjær i morgen. Mulig at ullgenser og bikini må med. Hilsen Trønder bosatt i den deilige by på det 18. året. Nina, hun kommer tilbake til Trøndelag. Hei, har lyst til å sende en hilsen og god sommer til min spreke pappa, Ulf Danielsen. Nå sitter vi i bilen og skal hjem for å spise skalldyr, og det yndlingsdatteren, helt ubeskjeden sagt, Stephanie, som har sendt meldingen. Hei, Howard, sitter på Ibestad, Hamvik, og nyter en C, og så slutter det med Orona. Her det overskyet med litt kraftig vindkast, men passelig varmt i været. Har lyst til å sende en hilsen til alle i Hamvik, og så ønsker jeg deg, Howard, en riktig god sommer videre. Hilsen fra Gjøran. Tusen takk for hilsen, Gjøran. Hei, sitter her på Valer og lager tomatsalat, mens jeg hører på Poprørs. God sommer! Hilsen fra Agnes Strandbu. Ja, det definisjon på sommer, det med fint vær og stå inne og pluttre og lage tomatsalat. Jeg ble sulten, kjenner jeg. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger i dag. Har ikke sjekket badetemperaturen, men det nok litt kaldt. Nå skal jeg snart på Morellslang, skriver Anonym. For hilsner på sendingen i dag, bruk appen NRK Radio og Poprush. Du klar for litt 90-tallsmusikk? Ja, det bør du være. For her September When med Bullet Me!

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Fra bryggekanten i Fredrikstad ut til hele nasjonen. Du hørte Oscar A. med Kunstig. Og nå får jeg kjeft. Uffa meg. Sånn er det når man stikker hodet ut på radioen og man har en halv million som hører på. Hi Howard, er lettere irritert på deg. Det er ikke sommer i hele Norge. Kan ikke skryte av sommer her i nord, og vi tilhører også Norge. Når dere har regn i sør, så har vi sommer i nord, og regn og dårlig sommer i hele Norge. Ta dere sammen, hilsen Gro Dagmar i Bakkeby, Nord-Norge. Ja, jeg beklager det, Gro Dagmar, men da har du ikke hørt slagordet som jeg sprer i poprørs på P1 hele tiden, og det er jo det at solen skinner alltid på radio, og du står fritt til å komme med værrapport fra Bakkeby fremover også, Gro Dagmar. Håper på sol og fine dager i sommer til deg. Det strømmer inn hilsener, og alle er ikke like negative. Hei Howard, god sommer, 35 grader og sol her i The Woodlands, Texas, USA. Ser frem til å heie og ro sammen med den norske supportergjengen i Miami på lørdag. Det er Brage som har sendt meldingen. Hello over there! Vi ror til Gulljøv, ikke det? Jo, hele Norge kommer til å stå stille, i hvert fall klokken 23:00 på lørdag. Anonym har sendt en melding. Anonym er vel en som sender flest meldinger. I dag har det vært årets første hyttedusj med vann fra bekken. Har ikke termometer, men temperaturen var så lav at for øyeblikket så er jeg ikke forplantningsdyktig. Hei Howard, sitter på terrassen på campingen på feriehjemmet i Skjeberg og nyter varmen og opprust, ja vel. Her er det skyfritt, 22 i skyggen, 21,5 i sjøen. God sommer til fruen som sitter her sammen med undertegnede, og det er Harald Martin som har sendt meldingen. Hei Howard, er i Vesterålen på et lite sted som heter Myrland hos gode venner. Fikk problemer med bobilen, men fantastiske folk på Vesterålen bil. De tok inn bilen og fant feilen, så da blir jeg her frem til mandag. Da er delen ankommet. Vi koser oss i vakker Vesterålen, og i dag gikk vi Kjerringveien. Det er Torstein som har fått ufrivillig stopp på bobilen, men som nyter det allikevel. Hei Howard, ny til livet på hytta på Blefjell. Her er det sol og bare hygge. Har poprush på radioen. Ha en flott sommer, skriver Anne. Hei, skriver Janne. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Oddbjørn. Gleder meg til sykkelturen vi skal ha i Risør i morgen, og det er klem fra kona di. Og disse meldingene har altså kommet inn via appen NRK Radio og poprush. Musikk nå fra Frida Amundsen. Hun skal hjem igjen.

sang Frida Amundsen. Det på tide med en værmelding for morgendagen, og den gjelder hele landet. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med lettskyet vær og lokal morgentåke enkelte steder. Utover dagen blir det mye sol og varmt, temperaturer mellom 26 og 30 grader. Lokalt enda litt høyere i indre dalstrøk, svak vind fra sør til sørvest. Sørlandet solrikt og sommerlig, temperaturer mellom 24 og 28 grader, høyest i innlandet. Langs kysten kan en svak sjøbris gjøre at det blir noen grader kjøligere. Vestland fra Stavanger til Bergen blir det stort sett pent vær med en del sol. Indre fjordstrøk kan få 25 til 28 grader, mens ytre kystområder får 20 til 24 grader. Enkelte skyer utover ettermiddagen, men stort sett opphold. Trøndelag, mye pent vær og perioder med sol. Temperaturer mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre områdene. Svak vind meldt. Nordland, skyet vær først på dagen enkelte steder, ellers opphold og etter hvert mer sol. Temperaturer fra 18 til 24 grader, varmest i indre strøk. Lokalt kan det komme litt regn tidlig på dagen i nord. Troms og Finnmark, vekslende skydekke med perioder av sol, enkelte lokale regnbyger, særlig i de nordligste områdene, temperaturer mellom 14 og 21 grader, svak til moderat vind. Og slik ser altså værvarslet for morgendagen ut.

A Million Pieces, du hørte Tio. Hvilken Jahn Teigen-låt liker du best? Vi skal finne ut det i Poprush-favoritten. Det står mellom Mil etter mil, Optimist, En dags pause, Min første kjærlighet og Det vakreste som finnes. Foreløpig så det Optimist som leder foran Det vakreste som finnes. Og så kommer Min første kjærlighet, En dags pause og Mil etter mil. Du kan stemme i cirka 10 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen. Så skal jeg lese opp noen hilsener. Hei Howard, her på Vinstras vestkant. Nyter vi nå 25 varmegrader. Vi pakker og ordner til ferietur i morgen. Da kobler vi på campingvogna og reiser til Risør. Ønsker alle en nydelig sommer. Hilsen fra Sissel og Aril. Ja, vestkanten på Vinstra. Jeg trives best på østkanten der, men ok, dere har det sikkert bra likevel. Heisan, Emma og Howard. Oi, hørte du det, Emma? Du fikk hilsen. Ja. Her på hytta ved Austivannet i Kautokeino kommune meldes det om 14 grader og overskyet oppholdsvær. Vi sitter ute med sommerboblejakka på. Ja, tommel opp. Myggspiralen går for fullt. Har badet en gang hittil i sommer. Begynner å lukte litt svett av oss. Hilsen fra Tove og Per Håkon. Takk for morsom hilsen, og god sommer til dere også.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er på tide å finne ut hva som er poprush-favoritten i dag. Du fikk velge mellom 5 Jahn Teigen-låter, og den som fikk flest prosent av stemmene med hele 35, det var denne.

0: Ja, Teigen, 12 poeng. To timer går fort, og nå er det gjort. På helslaget nå klokken 19 så blir det NRK Nyheter, og så er det kveldsåpent da, 19.03. Her i Popperød så har vi 4-dagersuke, så det betyr at neste sending det blir på mandag. Heia Norge på lørdag! Tudler du over og ut!
1: Her er NRK Nyheter klokka 19. 8 personer har mistet livet i sommertrafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen. Mannen sine pårørende varslet. Nå må folk ta det med ro, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
2: Det vi ser er jo at det er jo ofte føresvakhet, altså enten at du ikke er oppmerksom at du har for høy fart, eller du har for stor fart inn i en situasjon. Så det handler jo veldig mye om å ta det med ro om sommeren, være konsentrert og fokusert. Det er stor trafikk, det er mange uvante situasjoner i sommertrafikken. Så vær fokusert, ta det med ro og vær godt forberedt på kjøringen.
1: Minst 15 personer ble drepne i Sør-Sudan i går kveld. Angrepet var rettet mot politistasjoner og andre offentlige bygg i landet. Det skjer kvelden før de feirer uavhengigheten sin. Da Sør-Sudan ble et eget land i 2011 var jubelen stor. Nå er landet splittet. Det er planlagt valg i landet i desember, men dette har allerede blitt utsett 2 ganger før. Sør-Sudan er et av verdens fattigste land, og omtrent 2 millioner personer har flyktet fra heimene sine grunnet væpnet konflikter og ekstremvær. Samtidig som det nå er nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det er det som er problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
3: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå er det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå er jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her er Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
1: Det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm på grunn av strømproblem. Det opplyser Bane NOR. Dette tar tid, skriver de på sidene sine. Stoppet rammer alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekka mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken til stoppet er feil på en kontaktleding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer med NRK PN. NRK
0: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK PN. Nå er det kveldsåpen sin tur til å åpne døra, og dem som møter deg først musikalsk i en gjeng fra Sheffield i England. Her er Living in a Box.

0: Living in a Box fikk altså navnet sitt fordi tidligere medlem John Bennett følte at han bodde I en pappeske I den lille kommunale leiligheten sin I Sheffield på 80-tallet. Og selv om mange kanskje tenker på dem som et klassisk one-hit wonderband, så rakk de faktisk flere store hits hjemme I England før bandet gikk hvert til sitt I 1990 på grunn av kunstneriske uenigheter. Heldigvis lite internkrangling her I studio. Det vanskelig å være uenig med seg selv. Jeg heter William, og du hører på Kveldsåpent. De neste timene skal vi innom festivalstemning fra både nord og sør. Vi skal ta turen til Riddu for å sjekke temperaturen både bokstavlig og billedlig, før vi stikker videre til Slottsfjellfestivalen senere I kveld. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden. Mye herlig pianomusikk skal du også få servert de neste tre timene. Nå først skal vi til August og hans den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: Neste stasjon av Emily Hollow, som ikke skal spille noe særlig på festivaler i sommer. Tipper hun godt I gang med forberedelsene til storkonserten I operan I slutten av august. Men selv om Emily dropper festivalen I sommer, så det mange andre artister som klar for å underholde festivalpublikum over hele landet. Og I Kåfjord I Troms, der har Riddu-festivalen hatt åpningsseremoni. Og der har vi der reporter Siv Eli Volob. Hvordan ser det ut rundt deg nå?
1: Ja, her står jeg og ser ut over et stort folkehav. Det masse folk som har samlet seg foran scenen hvor det har vært åpningsseremoni. Og akkurat nå så har man delt ut en sjøsamisk kulturpris som deles ut av Riddu og Riddu-festivalen og Senter for nordlige folk. Og det den årets hederspris, den gikk til Liv og Øyvind Rundberg for sitt livslange engasjement for som sentrale kulturbyggere her I Kåfjord og I Sámi. Så her det god stemning. Masse glade folk som endelig nå kan nyte den 35. Riddu Riddu-festivalen.
0: Mm. Riddu Riddu, det jo en internasjonal urfolksfestival. Hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr altså, festivalen ble jo en internasjonal festival på 90-tallet, og siden så har jo den markert seg som en hotspot og møteplass for urfolksartister, kunstnere, samfunnsdebattanter, og I en tid der urfolksrettigheter og generelt minoriteter, rettighetene til minoriteter utfordres, så jo Riddu-festivalen viktigere enn noensinne, og det ikke så mange arenaer som Riddu Riddu.
0: Mm. Hva det som skjer nå og senere I kveld?
1: Ja, nå det jo snart, sparkes jo konsertprogrammet I gang, så det masse artister som skal underholde her på hovedscenen. Det ikke bare urfolksartister, Marstein skal spille her litt senere I kveld, så det mange ungdommer som gleder seg til det.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men hvordan været I Kåfjord I dag?
1: Ja, det kanskje litt gråere enn det I sørpå, men det ja, altså det ikke regn. Det veldig bra. Det litt grått, litt uttrykt for regn, men altså vante festivalgjengere her I nord vet at når man drar på festival, så pakker man altså for tre årstider. Ja. Og det veldig mange som kledd I ullkofte, så det ser ikke ut som det noen som fryser.
0: Nei, det veldig godt Nei. Å høre. Du, Ella Maja, så du skulle gå på scenen klokka 7, har du gått på, eller?
1: Ikke enda, det fortsatt litt heder og heder som deles ut på scenen, men hun straks klar bak scenen.
0: Mm. Du får koste deg videre på Riddu Riddu, Siv Eli.
1: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
0: Får vi spille en av artisterne som skal på scenen I løpet av festivalen. Her Inga Mollis med La meg leve.

0: Det var Inga Mollis med La meg leve, og Inga hun går på under Ridde og Ridde-festivalen I morgen klokka 19, men akkurat nå så står en annen pen artist på scenen under festivalen, nemlig Elle Maja. Vår reporter Siv Eli Wohlab tok seg en prat med 24-åringen fra Karasjok før konserten.
1: Ah, livet veldig bra for tida. Nå jeg kommet til Ridde og festivalen, som jo en fantastisk festival, urfolksfestival, kanskje en av mine favorittfestivaler. Og har det jo ekstra bra nå, fordi at jeg skal spille på denne festivalen, og det har jo alltid vært. Jeg har spilt med Rolfa før, kanskje to eller tre ganger før, men nå I år skal jeg spille for første gang som soloartist. Og det har vært en drøm som har, jeg lenge har drømt om, og jeg gleder meg skikkelig masse.
2: Ja, fordi at du slapp jo debutalbumet ditt I februar, ja. Kan du fortelle litt om debutalbumet ditt?
1: Det jo da et album jeg aldri trodde jeg noen gang skulle lage, fordi at jeg aldri trodde at jeg skulle bli en front soloartist, fordi det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle gjemme meg bak gitaren og bare være en gitarrist. Så det litt sånn absurd å tenke på at her står jeg nå som en soloartist og skal ha et eget album jeg har gitt ut, og nå skal jeg liksom fremføre det da, og det noe magisk over det. Det har vært en reise, og det jo det som så bra med det albumet. Det heter Matke, som betyr på nordsamisk reise, fordi det har vært en reise.
2: Og en av låtene dine jo en sang om å våge. Handler det litt grann om den reisa du selv har tatt med å ja, finne egentlig din stemme da, som artist?
1: 100%. Jeg skrev jo Dvestat, som betyr jo det å våge eller tørre. Og den handler jo om akkurat det, om at liksom jeg på en måte ja, var liksom, gjemte meg litt I skyggen, ville ikke ta så mye plass. Men så liksom var noe iboende I meg da, noe større jeg hadde lyst til å bli, men torte ikke. Så jeg måtte bruke flere år på å komme dit, det å tørre. Så 100% det jo det den låta handler om, ja.

Det var Macy Gray sin særegne stemme på låta I Try. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1 4 minutter på halv åtte. Hvor vi tar en kikk på trafikkbildet Og som vi hørte I nyhetene så har det vært en alvorlig ulykke I Sjodalen på Valdres flya Fjellovergangen stengt inntil videre Og det foreløpig usikkert når Valdres flya åpner for trafikk Utover det det ikke meldt om store problemer I kveldstrafikken akkurat nå Men har du tenkt deg over Europa I 10 Bjørnfjell senere I kveld Så det verdt å merke seg at fjellovergangen blir stengt fra klokka kvart over Over 11 på grunn av bergingsarbeid. Hvor lang tid det tar og hva som skal berges står det ingenting om på statens veivesen sin nettsida, men veivesenet har lagt varigheten fram til klokka halv to I natt. Da vet du det. Her Kaisers Orkestra og deres drøm videre Violetta.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som

0: formet dem. Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Taus med tyven, og vi skal holde norsk her I kveldsåpent, for Fredrikstad-gutten Theos har lista sin første låt her I NRK P1. Didn't see it coming heter den, og kollega Vilde Pettersen tok seg en prat med en for å bli bedre kjent med en og musikken hans.
1: 21 år gamle Theodor Gjerløv Larsen, også kjent som Theos, har hatt en drøm om å bli artist siden han var liten. Han beskriver seg selv som en fotballgutt fra Fredrikstad, som kommer fra en musikalsk familie.
2: Det var nok noen smådrømmer når jeg var liten, men I mellomtida fra jeg var... Ja, det har vært mye fotball, for å si det sånn. Men det har vært mye imellom der som ikke har vært så mye musikk, så musikk har jeg begynt med veldig nylig. I fjor høst fant jeg ut av det.
1: Hvorfor fant du ut det akkurat da, da, tror du?
2: Nei, på grunn av da fikk jeg muligheten til å være med på en konsert med mine foreldre, som fra Fredrikstad, som også holder på med musikk og underholdning. Og da så gjorde jeg en låt på en duettkonsert med dem, og da hadde jeg enda mer lyst til å stå på scenen mer hele tiden.
1: Og med foreldre som selv står på scenen, ble det ikke sett rart på at han ville det samme.
2: Så det jo ingen som tenker på at å begynne med musikk, nei, det dumt. Du skulle hatt noe annet... Du skulle hatt en annen utdanning akkurat nå.
1: Og I april slapp han sin første låt, Didn't See It Coming.
2: Den teksten har jeg jo skrevet helt selv. Og det var en tekst som kom ned I hodet på meg, og som vi satt en melodi rundt med en produsent som heter Sander Thoresen. Og etter at jeg fikk melodien og teksten som passet til Didn't See It Coming, så ble det bare det. Og jeg visste at den må jeg publisere, rett og slett.
1: Hvordan var det å spille inn låta da? I studio og sånt?
2: Ja, det må jo si at det litt dream come true, å stå I studio og spille inn... Man kjenner litt den yngre gutten inni seg som hadde litt lyst til å bli popstjerne, som hylet litt da, men det var bare moro.
1: Nå debutsingelen og lista på NRK P1, noe som betyr mye for den fotballglade artisten.
2: Det, man må jo si det at det betyr utrolig mye at den gjør det såpass godt til at folk også synes den en bra sang. At den god nok til å bli spilt større steder som på NRK. Og det setter jeg jo enormt stor pris på.
1: Men hva handler egentlig Didn't See It Coming om?
2: Den låta handler jo om det å bli en ny og forbedret versjon av seg selv, vil jeg si.
1: Hva håper du lytteren sitter igjen med etter å ha hørt den?
2: Jeg må si at det må være en følelse av håp og en god følelse I kroppen etter man har hørt den sangen. At man føler seg på en måte, hvis man har det litt dritt, så føler man seg minst 10% bedre, det jeg sitter igjen med følelsen etter man har hørt den sangen.
1: Hva drømmer du om å kunne se tilbake på om 5 år?
2: Oi. At det var liksom her det startet, at det bare gikk oppover herfra, jo det jeg drømmer om.

Du fikk Fredrikstad-gutten Theos med Didn't See It Coming, og neste uke så setter Theos kursen mot Las Vegas. Der skal han faktisk representere Norge I World Championship of Performing Arts med nettopp låta Didn't See It Coming. Denne konkurransen blir ofte omtalt som OL for utøvende kunst og samler hvert år artister fra hele verden som konkurrerer I blant annet sang, dans og musikk.

Dodoshi av Ellinor, som hun skrev etter å ha fått motorstopp en kald vinterdag i Finnmark. Ellinor, hun ringte sin daværende kjæreste som sa at han skulle komme og hente, men det gjorde han ikke, og da tenkte Ellinor, han her karen ingenting å samle på. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for vi skal til 1980, da kom Leo Sayer med More Than I Can Say, og hvis du trodde at han hadde originalen på den, så tar du feil, for låta ble skrevet og spilt inn allerede I 1960 av tidligere medlemmer av The Crickets. Men I 1980 så ble denne låta en kjempesuksess, og kanskje det mest surrealistiske med 2026-bildet at musikkvideoen var blant dem som gikk igjen og igjen da MTV startet opp I 1980.

Det var Eva Wahlskram og hennes om du vil her I NRK P1 5 minutter på 8 hvor du straks skal få siste nytt fra NRK Nyheter men vi rekker en av de mest personlige Red Hot Chili Poppers låtene før helslaget Under the Bridge startet faktisk som et dikt skrevet av vokalist Anthony Kiedis I en ganske så tøff periode Kiedis var først litt usikker på om han kunne dele noe så personlig med bandet men produsent Rick Rubin mente det måtte bli en låt Og resultatet ble en av bandets største klassikere.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. Stjernespiss Erling Braut Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag. Flere på det engelske laget spiller vanligvis som Haaland for Manchester City. Men det blir ikke bare venner som blir til fiender, men også fiender som blir til venner.
1: Det litt weird. Det akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin med, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det litt sånn, det litt løye, så det er litt special.
2: Og inn mot Haaland! Yeah!
3: Superspissen har så langt i meisterskapet skåret 7 mål og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
1: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at du at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Reporter her var Åsne Margrethe Kleiv. Herrelandslaget har noen dager igjen til kamp. I kveld følger vi med når franskmennene skal ut mot Marokko i sin kvartfinale. Kampen ser du på NRK 1 klokka 22. Flere skogbranner herjer Spania, og årsaken er tørke og svært høye temperaturer. I dag ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 personer har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. Og ekstremvarmen held fram i Frankrike. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av fylkene i landet, og oransje farevarsel i 76 andre, det skriver flere franske medium. I morgen venter de å måle mellom 39 og 40 grader midt i landet. I Paris venter de 37 grader. Landet er inne i den tredje hetebølgen denne sommeren. På mandag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høiby skal sitte fengsla videre. Politiet vil ha han i varetekt i 4 veker til. Forsvaret til Høiby prøver trolig å få han løslaten igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
4: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslat og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen. Det er sett opp buss for tog, siden det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Stoppet rammer regiontog og flytog på strekninga, og saken er feil på en kontaktleding. Og dette kan ta god tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til Zac Brown Band, som gir deg Homegrown.

Homegrown handler om noe så sjeldent som å være fornøyd med det man allerede har. Zac Brown synger om gode venner I nabolaget, dama han elsker og et liv han ikke ville ha byttet bort for noen verdens ting. En fin liten påminnelse om at gresset ikke alltid grønnere på den andre siden. Det som regel bare kunstgress. Det her kveldsåpent, om litt blir det konkurranse her I NRK P1. Vi har jo døpt en nynn eller forsvinn. Du får et lite klipp av en kjent låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken låt det Men det blir først om litt. Nå skal vi til Hellbillies, som spiller på Tromsø Country Festival nå på lørdag. Der står også Norgesvennene Smokey og Nazareth, men nå skal du få spill Johnny Spill av Hallingdalen.

svagare än jag signerade svenska Ida Lova. Den fick du här I kvällsöppet, hvor det nå konkurrensetid. Vi har kallat den nynn eller forsvinn, og reglene de ganske så enkel. Du får høre kollega Jan Helen som nynner en kjent sommerlåt, og oppgaven til det rett og slett å finne ut hvilken. Og I kveld så høres den sånn ut. Jeg litt usikker på om det der kvalifiserer til nynning, men melodien der, og spørsmålet til deg hvilken låt det som Janne Helene prøver å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen, og hvis du tenker Den her kan jeg, men det gikk litt fort, så kan jeg berolige deg med at jeg skal spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter litt fotballstemning med Sammen for Norge fra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge.

sammen for Norge fra Nicolai Ram og Markus Neby. Og apropos konkurranse, så det på tide med en runde to av Nynn eller Forsvinn. Nå håper jeg du har spissa ørene, eller minst skrudd opp volumen litt. Her kommer dagens mystiske mester I det vi kan kalle for nynning. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynna her av Janne Helen? Send svaret ditt I NRK radioappen Fasiten, og vedkommende som stikker av med både tannlenett og solbriller får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Bublé.

Men det var noen som dro kjensel på den, så som dro kjensel på den, så og den her låta gjorde det ganske skarpt på slutten av 90-tallet. Vi kan vel tillate oss å si at bandet som hadde den her sangen var et såkalt one hit Wonder. Gjengen var fra Rognan I Nordland og kalte seg Søsterhjemmet, og sangen jeg var på jakt etter var susa I hodet. Det visste blant annet Ragnhild Nordgård fra Skien, solbriller og handlenett kommer snart I postkassen din. Gratulerer så mye, Ragnhild, og nå det på sin plass og gi deg hele låta uten nynning. Her susa I hodet fra Søsterhjemmet.

Dette kveldsåpent med William Freihov Sande på NRK P1. When I look into your

Mraz med I Won't Give Up. Klokka den har blitt 8:58, og ute I trafikken så fylkesvei 51 over Valdres flya fortsatt stengt etter en alvorlig ulykke like før klokka 16. Fjellovergangen var åpen I en liten periode, men nå stengt igjen ifølge statens veivesen. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært en ulykke like øst for Etne sentrum. Politiet melder at luftambulansen var på stedet for få minutter siden, men det ser ut som trafikken glir greit forbi. Utover det ikke meldt om store problemer ute på veien, men apropos problemer, Mats har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han sitter I båten sin på Statelle, og han koser seg han, men Mats har et problem, for han har mistet propellen og kommer seg noen plass før han finner den igjen eller får seg en ny. Så Mats lurer på om det noen I nærheten av Statelle som har dykkerutstyr og en metalldetektor som de kan bruke til å finne propellen. Mats vet akkurat hvilket område den ligger I, så hvis noen kan hjelpe en, så send meg en melding I appen NRK Radio, så skal jeg se om jeg får videreformidlet kontaktinfo til Mats. Takk på forhånd, så får vi se om det noen som hører på som kan hjelpe deg, Mats. Det blir spennende å se. Her Rakel og hennes La meg gå.

0: En podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ocean, den fikk du her I kveldsåpent. Nå skal vi se hva slags sommervær vi har I vente inn mot helga, og den som har svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss, og I Sør-Norge så har det ventet en mye sol I morgen, skjønner
1: Ja, og for Sørland og Østlandet sin del så blir det en ny varm dag. I dag så har Åseral nesten kommet opp I 30 grader sammen med Nesbyen, og I morgen ny mulighet, fordi vi forventer høye temperaturer også da, og så det tørt I mange steder på Sørlandet og Østlandet, så her det ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Mye sol også på Vestlandet, men kommer man nord for Sognefjorden, så vil det være litt mer skyer. Det kan nok være helt overskyet I Møre-Romsdal, men det ser ut som at bygene skal holde seg vekke I Trøndelag. Noen byger får man nok der, særlig da sør for Trondheim og utover ettermiddagen, og det kan også være mulighet for litt lyn og torden I disse bygene, og de vil også bevege seg sørover til innlandet og kanskje helt ned mot Lillehammer I morgen kveld, altså. Også da med lyn og torden.
0: Mm. Mye pent vær I sør, hva med de som befinner seg nord for Nordlandsporten?
1: Her vil det være mye skyer I morgen I Nordland. Det blir også perioder med regn. Mest nedbør får du nok nord for Saltfjellet. Lite nedbør på Helgeland, men fortsatt mye skyer da. Og så her vil det blåse faktisk også litt I morgen. En sørvestlig frisk bris til liten kuling. I Troms og Finnmark en del sol første del av dagen, og så kommer det skyer sørfra til hvertfall sørlige deler av Troms. Det litt regn utover sen ettermiddag tidlig kveld. Ser ikke ut som at nedbøren når helt opp til Tromsø. Spitsbergen, her blir det en sky av dag I Longebyen, en 10 grader og rolige vindforhold.
0: Da vet du hva du har I vente. Tusen hjertelig takk, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: I like måte.

Siste ut oppsummert egentlig internett I en setning. Det lett å være kødd, men det koster å være kar, og for enkelte så koster det også en del peng å følge fotball-VM for tida. Og nå på lørdag så spiller vi jo mot England I VM-kvartfinale, og fansen på den andre siden av Nordsjøen har naturligvis også gledet seg stort over at de med videre. Da England spilte mot Mexico, så den skotske artisten Louis Capaldi kampen på en pub I London sammen med artistkollega Rita Ora, og sistnevnte la ut en stemningsvideo derfra. God stemning med Rita Ora, Louis Capaldi og en del andre, og da dommeren blåst I fløyta og 3-2-seieren var I boks for England, så var naturlig nok ekstra god stemning I lokalet. Og Louis Capaldi han ble så glad for England-seieren at han like godt spanderte drikke på samtlige som var til stede på puben I Mayfair. Og en av gjestene sier til avisa The Sun at Louis ba personalet I baren om å belaste den for alle drinkene. Pubgjesten mener det var en virkelig fin gest, spesielt fra en fan som fra Skottland. Og I tillegg til å betale for runden meldes det om at Louis Capaldi var vennlig og snill mot alle som kom bort til den. Og regningen, ja, den endte på nærmere 2000 pund, som ca. 25 000 norske kroner. Så det ble en ganske dyr pubtur for Louis Capaldi. Her den gamle Louis med Forget Me.

0: Dream.
1: Det var Forget Me av den generøse Louis Capaldi, som like godt tok hele barregninga på en pub I London etter Englands seier over Mexico I åttendelsfinalen. Og vi holder oss I barn inn mot nyhetene. Her Shabosi med umåtelig populære A Bar Song.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det hørt flere eksplosjoner i iranske Bushehr for kort tid siden, det skriver det iranske nyhetsbyrået Mer. Og guvernøren i provinsen bekrefter nå dette. Styresmaktene prøver å finne ut om lydene kom fra iranske forsvarssystem eller fra angrep utenifra. Før i dag samlet sørgende i Iran seg i den hellige byen Mashhad. Der fikk de se gravferda til landet sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt i ulike byer som muslimer i Iran ser som hellige.
1: Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: Vi just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Dette tilsvarer rundt 450 000 bilder i god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. 8 personer har mistet livet i trafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen ved Fylkesveg 51 i Vågå. Mannen sine pårørende varslet. Folk må ta det med ro, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi strever jo med å få til å komme ned på statistikken. Vi ligger litt over fjoråret, og vi har jo det siste 10 år i, så ser vi jo at vi ligger ganske jevnt rundt 100 dødsfall. Så det handler om å ta det med ro i sommersesongen og i turisttrafikken. Det er viktig nå for å redde flere liv i trafikken.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Sondre Justad, som kanskje hadde Lofoten og Henningsvær i tankene da han skrev tilbake i 2015. Sondre har jo flyttet tilbake igjen til hjemtraktene, og denne låta jo hentet fra albumet Riv I Hjertet. Og vil du ha en god musikkdokumentar, så kan jeg varmt anbefale dokumentaren med samme navn som ligger I NRK TV. Tilbake fikk du her I kveldsåpent med meg, William, og festivalsommeren jo godt I gang, og vi har allerede vært innom Riddu-festivalen tidligere I kveldsåpent. Om litt skal vi bevege oss betydelig lengre sør I landet til Tønsberg, hvor Slottsfjellfestivalen startet I dag. Men det blir først om litt. Nå skal vi gi mikrofonen til CC Topp, som gjestet Norge og Trondheim for et par uker siden. Da dro de den her som siste låt før ekstra nummerene. Her Legs.

Det var Synne Vode som går på Kongescenen under Slottsfjellfestivalen i morgen klokka 17:30. Da kommer vi nok til å spille Lykke til, I hvert fall en gang vil jeg tro. Og straks skal vi høre med Zimmermann som var først ut på Slottsfjellfestivalen som åpnet I ettermiddag. Men først musikk fra Kløver. Dette Beat Up.

0: Oslogutten Kløver med låta Bit av meg, og vi skal holde oss til unge fremadstormende norske artister, for Amund Zimmermann åpnet I dag den første dagen av Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard tok en prat med artisten fra Sandefjord etter konserten.
1: Nei, det er helt sykt egentlig, det at folk lærer seg låtene og møter opp, det er jo helt surrealistisk, ja. Og noen ganger så blir man minnet på det på nytt, så I dag var en sånn dag.
2: Fortell om forventningene til å åpne Slottsfjell.
1: Nei, altså, det jo, Slottsfjell I seg selv for min del jo ekstremt stort, da, I og med at jeg kommer fra Sandefjord og har vært på Slottsfjell som publikummer flere ganger enn jeg kan telle omtrent. Så det helt sykt, og så det jo så I fjor at det var så bra trøkk, så jeg egentlig bare gledet meg, virkelig. Og så var det gøy at det ble inne også, men når man... Dette min første festivalsommer, og dette første konsert denne sommeren. Så det at den var inndørs ble på en måte en litt sånn vri som jeg ikke hadde sett for meg, I og med at man ser for seg å spille ute på sommeren. Så det var gøy, ass. Det føltes som å spille I en mikrobølgeovn. Det var så bra.
2: Det var varmt, eller?
1: Ja, kjempevarmt, og bare liksom energien I rommet, da. Ja.
2: Men første festivalsommer, det det altså?
1: Ja, første ordentlig festivalsommer. Spilte ingen festivaler I fjor, spilte I Sandefjord I forrige fjor. Så ja.
2: Nå står du på rekke på rad utover sommeren. Du skal ha mange konserter, skal du ikke?
1: Jo, det blir en del. Det blir jevnt trykk fremover, så vi skal til Finnmark I morgen.
2: Ja, jeg skjønte du skal veldig fort videre etter dette her. Ja. Fortell hvor du skal opptre da.
1: Vi skal til Kokelv. Det to timer unna Nordkapp. Så det et stykke.
2: What? Hvordan kommer du da dit til I morgen da?
1: Vi skal fly. Ja, så vi skal dra sånn midt på dagen I dag da. Skal få med et par av mine favorittartister, og så dra herfra. Og så til Kokelv I morgen tidlig da. Kokelv, det altså I Finnmark. Ja.
2: Men dette må jo nødvendigvis være en overgang, som du nevner I første festivalsommer. Hva synes du om den type altså, sommerskifte I år sammenlignet med I fjor?
1: Nei, dette jo på en måte litt det jeg ventet på. Så jeg har jo stått klar I startblokkene hver sommer siden jeg begynte å gi ut låter og tenkte at jeg vil spille der hvor folk har lyst til å høre meg spille. Så det at folk har lyst til å høre meg spille litt flere steder I år, det veldig stas.
2: Sommeren din da, det bare konserter, eller hva det som venter?
1: Det egentlig veldig behagelig, for jeg liker ikke å ha sånn helt ferie. Jeg liker å ha litt innimellom. I hvert fall ikke ferie mer enn 2 uker av gangen da. Men jeg bruker mye tid på skriving og sånn også da. Så det jeg har et litt sånn hårete mål om å få skrevet ferdig litt mye I løpet av sommeren også. Så vi får se om det går.
2: Et år med debutalbum, In Medias Res. Hvordan har det ene året vært?
1: Det har vært helt sinnssykt, egentlig. Jeg hadde jo regnet med at noen skulle bry seg på en måte I starten, men så har på en måte interessen bare vokst og vokst over tid. Så ja, det ser man jo. Man ser det på statistikken, men man ser det jo også så tydelig når man reiser rundt på festivaler nå. Det jeg føler den største forskjellen på å spille festivaler og spille egne konserter, sånn som vi gjorde på turné I fjor, jo at det jo ikke gitt at folk bryr seg. Eller har hørt om deg, på en måte. Men å møte opp I dag og få den allsangen var jo bare helt teit. Helt rått.
2: Og så har du jo siden det også, du har jo kommet med ny musikk. Inspirasjonen har jo flommet på. Ryper I lakken 10 av 10. Fortell tanken bak den nye musikken din.
1: Ja, nei, jeg jobber jo med et større prosjekt. Så jeg kan jo røpe såpass som at både Ryper I lakken og 10 av 10 på en måte del av samme plan. Og den skal jeg også fortsette å slippe låter fra nå fremover, så det kommer mer over sommeren. Så det spennende. Det ikke så lenge til jeg skal annonsere på en måte litt sånn helheten der. Så det blir gøy å vise det frem, men det skal jeg ikke si per nå.
2: Så det mer musikk på vei, et planlagt slipp, snakker vi sensommer, høst, det mulig å røpe mer der?
1: Begge deler.
2: Begge deler?
1: Begge deler.
2: Det både sensommer og høst?
1: Ja.
3: Festivalsommer på NRK.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning så svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me A River, skrevet på bare to timer sammen med Timberland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike, så var det her en liten søt, ja skal vi si, hevn fra Justin. Han sa jo aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Emma Stenbakken. Her er for alltid type ting.

0: Flue på veggen, signert Farsundingen, bare endelig. Den fikk du her I kveldsåpent på NRK P1. Og du har sikkert fått det med, men tidligere I dag kom nyheten om at den valisiske artisten Bonnie Tyler gikk bort, 75 år gammel. Vi minnes Bonnie Tyler I kveld ved å ta fram en av de mest kjente låtene hennes. Total Eclipse of the Heart ble faktisk en del av den litt eksklusive milliardklubben på Spotify litt tidligere. Eivind Motland har mer om låta.
1: Bonnie Tyler sin stemme var særegen, nærmest litt raspende og hese, og denne powerballaden fra 1983 kom til å bli en av de største hittene for den valisiske artisten. Da Total Eclipse of the Heart var 40 år I 2023, passerte musikkvideoen 1 milliard avspillinger på YouTube. 43 år etter passerte sangen og 1 milliard avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Det siste kom overraskende på artisten selv. Spotify tog nemlig kontakt via nettsiden hennes for å sende en plakett. Bonnie Tyler sitt egentlige navn var Gaynor Sullivan. Hun sa at hun gjorde mye I løpet av 40 år, men at hun aldri ble lei av å synge Total Eclipse of the Heart. Bonnie elsket nemlig å framføre den på konserter fordi alle gleder seg til å synge med. Men I utgangspunktet var hun faktisk ikke sikker på om noen ville spille den I det hele tatt. Grunnen var lengden, sa Bonnie Tyler I et intervju med BBC I 2019.
2: Well, the first time I heard that song when Jim Steinman played it to me and my then manager David Aston, it was like, wow, this is amazing song. They're never going to play it because it's like 8 minutes long, you know?
3: Yeah.
2: But Jim Steinman had to edit it down to, I think it was 4 minutes 50, which broke his heart to do that. But I do the long version on stage, you know?
1: Jim Steinman, som hun snakker om her, mannen som skrev Total Eclipse of the Heart. Da Bonnie Tyler spilte inn sangen, var han ganske lange også. Originalversjonen på 8 minutter. Den vi hører på radio varer nesten halvparten så lenge. Men sangen har absolutt funnet sin plass I musikkhistorien som en av de mest berømte powerballadene gjennom tidene.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Case er hentet fra var ganske lett å spotte når man bladde seg gjennom CD-utvalget I platebutikken, fordi den fantes I en irrgrønn utgave, akkurat som CD-coveret var musikken like umulig å overse på 90-tallet. Nå skal vi hjem igjen og til Marte Wang som sier adjø.

0: Nydelig, nå sier jeg adjø fra Marte Wang. Og musikk, det har jo en betydelig innvirkning på følelsene våre og humøret våre. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen på jakt etter låten som begeistret.
1: Ja, det Pinne for landet.
2: Pinne for landet?
1: Ja.
2: Hvor dukket den opp for deg da?
1: Fra filmen Troll. Okay. Ja, og det var den første norske sang jeg hørte.
2: Du likte den med en gang da?
1: Ja, med en gang.
2: Ja. Hører du ofte på Pinne for landet da?
1: Ja, nesten hver dag. Ja.
2: Ja. Kan du spørre hvor du kommer fra egentlig da?
1: Fra Tyskland.
2: Du vil ikke heller høre på tysk musikk da, fremfor å høre på Pinne for landet.
1: Ja, ja, det mye gøy. Ja, å høre på norsk musikk og Pinne for landet, ja, spesielt.
2: Husker du hva den handler om? Hva som teksten på den, Pinne for landet?
1: Ja, det om gå på ski. Og Pinne for Hemsedal, Trysil, som flere skisenter ja, i Norge.
2: Ja. Det er en slags hylles til disse skisentrene da.
1: Ja. Fredrik Kallas, Pinne for landet.
2: Ja. Det den du vil høre?
1: Ja.
2: Og den oppdaget du gjennom filmen Troll?
1: Ja, fra Troll. Ja.
2: Ja. Og det var riktig god sommer.
1: Ja, takk i like måte.
2: Og så hører vi på Pinne for landet.
1: Ja, flott. Takk.
2: Tusen takk.

Litt partymusikk fra Fredrik Hallas på en torsdagskveld er aldri feil. Det fikk pinne for landet. Favorittlåten til en ung tysk mann som nå bor og jobber I Norge. Det fikk du her I kveldsåpen som snart lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Oscar som blant annet får besøk av komiker Jon Niklas Rønning. William Frøy og Sande, takk så mye for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minutterne inn mot nyhetene får du irske The Cranberries og deres When You're Gone.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nå starter kampen. Frankrike møter Marokko til kvartfinale i fotball-VM. På den stjernespekka franske sida ser vi Mbappé og Dembélé. Begge aktuelle til å bli kåret til verdens beste fotballspillere i år. Vår fotballekspert Andrine Hegerberg forklarer hva Marokko må gjøre for å klare å ta kontrollen.
1: Først og fremst må de spille sitt defensivspill, hvor de ligger veldig fint i strukturen og er disiplinert, og så er det denne balansegangen når man skal ta kontringene sine og ikke. Marokko er et av beste lagene i VM til å kontre, men det spørs om det blir for sårbart i dag, så det blir en balansegang der som blir veldig spennende for oss å se på hvordan de utnytter.
0: Du ser kampen på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. Storbritannia har sett ny årsrekord for mengder dager med temperaturer på 34 grader eller mer. I dag ble den åttende dagen i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også, og også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
0: Det fremleis buss for tog som løsningen om du egentlig skulle ta tog mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Stoppet rammer all togtrafikk på strekninger. Og saken til feilen at det problemet kontaktleying. Dette kan ta tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby.
3: Vi vet av erfaring at slike skader tar tid å utbedre, men vi har ikke noe nøyaktig tidsestimat fra Bane NOR på akkurat når det kan åpne igjen.
0: Torstein Træen bryter Tour de France etter dagens vonde etappe. Han var involvert i en velt og mistet derfor ledertrøya. Træen skulle til røntgen etter det stygge fallet, sa han til TV2. Nå det klart at han brøt 4 ribbebein og ikke blir å se i resten av rittet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Velkommen inn I kveldsvarmen. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi starter denne kvelden med musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Lean On heter den låta der. Håper du har en fortreffelig torsdagskveld, og at du nyter den, enten om du I jobb eller om du har tatt deg ferie. Jeg skal uansett være her de to neste timene, holde deg med selskap, spille god musikk. Har invitert inn en gjest som straks kommer på besøk her. Tenk at vi bare I lag skal lande og bevege oss fra 9. til 10. juli I lag. Jeg setter stor pris på at du hører på, at du med, og så håper jeg at dagen din har vært veldig fin hittil, og at vi får en verdig avslutning på dagen. Selv så må jeg si at jeg gleder meg veldig til å komme hit I kveld. Jeg gleder meg til å ta imot gjesten vi skal ha inn her veldig snart, fordi han en komiker som spiller musikk. En komiker som spiller musikk. En musikalsk komiker kan vi kalle han. Og jeg husker særlig godt under pandemien, så var han litt sånn soundtracket til det å være innestengt. Han var soundtracket til det å være fraskilt og holde en meters avstand. Og vi snakker ikke om Bent Høie nå, eller Espen Nakstad, eller Erna Solberg, som for så vidt også var litt soundtracket til pandemien. Vi snakker om Jon Niklas Rønning. En komiker som har holdt på I mange tiår allerede, og vi håper at han holder på I mange tiår til. Vi skal ha han som gjest her I kveld. Høre litt hvordan sommeren hvordan det å spille sommershow, og kanskje da, kanskje har han tatt med gitaren og gir oss en liten vise her denne torsdagskvelden. Jeg skal da hente Jon Niklas Rønning nå veldig snart. Mens det det, så hører vi Camilla North, som du Den får om 3,5 minutter. Før den tid så skal vi til Liverpool. Vi skal til The Beatles. Og vi skal til Here Comes the Sun.

Camilla North, som du er her på NRK P1, der vi har fått besøk av Jon Niklas Rønning, og før vi skrur på mikrofonen din, Jon Niklas, så skal vi høre en av de flere hundre tusenvis av humorlåtene Jon Niklas Rønning, komiker, har gitt ut. Vi spiller rett og slett hele Det bor en baker, også kalt Allergivisa.

Da ringer moren og sier forresten, vi har valgt sushi til bursdagsfesten. Vi fant ut at det var like greit, for kaker gjør deg jo bare feit. Det bor en baker i Østre Aker, men han

0: Det var Det bor en baker allergivise av Jon Niklas Rønning, som nå sommergjesten vår her I kveld med meg, Oskar. Velkommen, Jon Niklas.
1: Ja, så hyggelig det var for å komme hit, altså det var jo så koselig.
0: Ja, takk ja. Det samme da, det jo veldig kjekt at du ville komme hit en torsdagskveld.
1: Jo, men det sommerkvelden de finnes det.
0: Ja.
1: Det hyggelig å få være.
0: Ja, sant. Hvordan går det med deg I sommeren, Jon Niklas?
1: Nei, som alltid, mange tror at man har fri om sommeren, for det jo ikke så mye teater som åpnet og sånn, men da jeg og spiller sommershow I Sandefjord,
0: ja, ikke sant?
1: På Park Hotel. Da har jeg med noen veldig flinke medhjelpere på scener, Audun Sæter, som kommer langt I Stjernekamp, ja, ja. Hun var en av de toppnoteringene der.
0: Ja, hun bra, bra sungstemme,
1: altså. Fantastisk, altså, og gjort tusen andre ting, og så har vi Trond Nageldal, han med hår I Bit for Bit.
0: Ja, legende vil jeg han kalle legende, han faktisk, altså. Ja, han ville kalle legende.
1: Ja, han har med seg kona si Ingvild Nagelar som synger helt fantastisk, og vi fire da har jo laget en sommerforestilling som heter 110% solfaktor, som vi spiller nå frem til ja, 18. juli eller noe sånt, og det veldig hyggelig, fordi du får lov til å være I Sandefjord, som en nydelig sommerby, og mange tenker at når du artist, så bare går du og spiller du, men det at du får lov til å være sånn snylteturist I en annen by,
0: ja.
1: Sant? Mange år har jeg spilt I Grimstad, nå spiller jeg Sandefjord, og så får du oppleve liksom å være innfødt I noen få uker, og ja. Det veldig hyggelig.
0: Hva vil du si det fineste I Sandefjord?
1: Når Color Line forsvinner.
0: Ja. Når båten vekk.
1: Ja, ja. Da det vakkert.
0: Ja.
1: Nei, men jeg jo født og oppvokst I Oslo. Jeg en Ekeberg gutt. Så jeg jo og gikk ned til byen da jeg var liten, og så Oslo City ble bygget, og ikke sant? Så Oslo Plaza ble bygget. Jeg så en by vokse til, og det var veldig tettpakket, og veldig mye industri.
0: Mm.
1: Så det å komme til en sånn idyllisk zombie, sånn som Sandefjord, det er nydelig, altså. Jeg liker det. Jeg liker det livet.
0: Ja, herlig da. Så nå skal du også spille sommershow til midten av juli.
1: Ja.
0: Blir det noe ferie på det da, eller det show og spilling hele tiden?
1: Det kommer jo masse gjester og sånn, og jeg har jo venner som bor rundt omkring, som har hytter her og der, som kommer og henter meg båter, og så griller vi, og så spiller jeg show på kvelden, og så det blir litt sånn. Jeg blir boende der, og jeg får kombinert det med å da stå på scenen på kvelden, og det å stå på scenen, det jo ikke til jobb egentlig. Jeg har aldri tenkt på det som en jobb, det bare en glede, du får lov til å synge de sangene du har jobbet lenge med også. Så har fått det imot, og det er fint. Jeg koser meg med det.
0: Ja,
1: det
0: du på en måte ferie på dagtid og jobber på kveldstid på et
1: vis? Ja, på en måte. En halvannen time jobb da, men det jo bare glede det å stå på scenen og underholde. Jeg har gjort det nå, jeg har gjort det siden jeg var lite barn, så jeg har på en måte aldri gjort annet.
0: Ja, for hvordan startet denne showmannen Jon Niklas Rønning egentlig?
1: Det startet I denne kanalen her, NRK. Jeg var med I et barne- og ungdomsprogram som midt I Smørøyet, da det var en kanal I Norge I 1991-1992. Da var det 1 million seere, og så lagde vi sånne sketsjer på lørdagskvelden. Jeg var 12 år, og spilte professor, og spilte noen sketsjer med Terje Strømdal, legenden. Og så på den måten så kom jeg inn I NRK, og siden så ble det skolerevyr på Hartvig Nissen I Oslo, hvor jeg da traff Anders By, som ble min makker, By og Rønningsshow, og så holdt vi på med det en del år til han hoppet, og så var det solokarriere etter det da. Det var tv-serier, radio og sceneting, og så en blanding av det da. Så når du har gjort mye av en ting, så det gøy å gjøre noe annet, ikke sant?
0: Ja, og det jo fint med den variasjonen. Det har du klart å skape for deg selv, da. En variasjon I arbeidsdagen din, egentlig.
1: Jeg prøver det, og så prøver jeg at vi skulle gjøre Bjørn Rønning, og jeg, vi hadde en sånn ambisjon at vi skulle gjøre alt. Vi skulle gjøre CD, teater, radio, TV, men vi rakk ikke å gjøre film, og det har jeg enda ikke fått til. Så den glipper kanskje, men det noe gøy med de forskjellige arenaene å bryne seg på det.
0: Ja.
1: Så prøv alle de formatene, så podcast selvfølgelig også har vi gjort mye.
0: Hvis du skulle spilt I en film da, hva type rolle ville du hatt?
1: Ja, altså jeg jo veldig sånn, glad I film da, så du har jo de helt sånn tøysete filmene, sånn Hjelp vi flyr med alle med nakne episoder, det morsomme filmer da, men jeg tror alle komikere også har en sånn liten side at du har lyst til å bli tatt litt seriøst også, så kanskje det skulle være litt sånn, man har det der lille gen også, prøve å spille en litt sånn, en film som har litt dybde I seg også.
0: Ja, litt sånn som Odd Magnus Williamson har jo gjort det, vår komiker.
1: Ja, han klarer tullete, begge deler, ikke sant?
0: Ja, sant.
1: Ja. Så det liker jeg å spille på flere strenger på en måte da. Jeg synes det jeg ser mest på hjemme jo alvorlige ting egentlig. Jeg leser bøker som det ikke så mye komedie, selv om jeg driver med komedie. Jeg tror på en måte inspirasjonen I det jeg lager kommer fra bare opptatt av samfunnet vi lever I, eller de medmenneskelige tingene da. Det ikke så mye, bare ren humor egentlig. Se lite specials.
0: Ja.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK

0: Det lille oss glemte minner på NRK P1. Vi har besøk av Jon Niklas Rønning, komiker, artist, musiker, men ikke filmskådespiller enda.
1: Nei, men det står skuespiller på Wikipedia. Det er, alltid, det er alltid lurt på hvorfor står det skuespiller på meg. Det blir introdusert som. Her har vi med oss i studio i dag, har vi skuespiller og musiker, Jon Niklas Rønning. Men jeg føler vel at jeg komiker.
0: Egentlig. Ja, det føler jeg også først og fremst.
1: Jeg snilte på skuespillerstanden ved at de kaller meg skuespiller, egentlig. Selv om jeg har spilt i masse sketsjer og sånn, men ja, kanskje det kommer en dag som vi snakket om. Ja. Kanskje det kommer en film.
0: Kanskje det kommer en film. Men hvis du nå ser tilbake, du nevnte jo litt her før vi hørte The Lillos og Somber med Back to Friends, så nevnte jo du at du har gjort mye forskjellig. Du har gjort Bjørønning, du har vært på NRK, radio, podcast. Mm. Har du på en måte en ting i din karriere som komiker som du vil trekke fram som et høydepunkt? En gang der du tenkte sånn, ah, nå. Nå er vi der skikkelig.
1: Jeg ble litt sånn nostalgisk da vi gikk i disse gangene her, for nøyaktig 20 år siden, så ble vi på en måte headhuntet av NRK til å lage et humorprogram på NRK 2, veldig smalt, sent på kvelden. Og lave budsjetter, men de ville gi sjansen til unge komikere. Da fikk vi jo tilbud om å gjøre talkshow. Men vi drev med parodier, så umiddelbart da de ringte da, fra NRK og sa, kan dere gjøre et talkshow? Så sa jeg, kan jeg være programleder? Og så Anders By parodierer alle gjestene,
0: ja.
1: Og så kan vi til og med parodiere den musikalske gjesten på slutten, og ha sketcher innimellom. Så det ble egentlig et rent humorprogram,
0: ja.
1: men det var fortsatt et talkshow.
0: Ja.
1: Og da fikk vi leke oss i disse gangene her, fly rundt og ta på oss kostymer, og bruke sketcher vi hadde skrevet i 5-6 år, og vi hadde jo ladet opp med masse innhold, ikke sant, fra mange år på scenen. Så da fikk vi bolter oss, og det var litt interessant, fordi komedie skal egentlig være en litt sånn dark horse, du skal egentlig oppdage det selv. Det var mye kulere at folk oppdaget et rart program på NRK 2, laget av to unge komikere, ja. Med et sånt skjevt husband som spilte rock, liksom. Enn at du er midt i beste sendetid på NRK, hvor du ikke kan velge deg bort, for på den tiden fikk du det kastet rett i trynet, og hvis du ikke likte det, så hadde du ikke noen valg. Men det at folk bevisst valgte oss, det gjorde at vi også var litt outsidere, og ble sett på som ja, litt mer, at vi kunne pushe det litt, da.
0: Ja.
1: Og den posisjonen har du ofte en gang i karrieren, at du er sånn, de nye, du er jo litt der nå, Oscar, ikke sant? Det er en god posisjon å være i. Du er den nye.
0: Mm.
1: Du er den, han Oscar er flink, og nå får du lov til å sitte her alene i studio og gjøre hva du vil, ikke sant?
0: Ja, det
1: og det er ingen prestasjonsangst egentlig, og det er den fineste perioden, og det vet du ikke før den er over, da.
0: Ja, sant.
1: Hvor fritt det var, hvor kompromissløse vi var.
0: Ja.
1: Så det er vel den fineste tiden, og da fikk vi, jeg husker at vi begynte i NRK med et sånt rart program på NRK 2 som 80.000 så på,
0: ja.
1: I januar, og så avsluttet vi året i Smoking på NRK 1 som programleder for Underholdningskavalkaden, ja. Hvor vi oppsummerte året, og da tenkte jeg at denne lille klassereisen som vi gjorde på et år, det var det ultimate året for oss, da.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres ut som man startet som outsider og endte som insider, på en måte.
1: Du står med lua i hånda i starten av året, og er bare fryktelig ivrig. Og så avslutter du i Smoking med Dan Børge. Da var det greit, liksom.
0: Jeg føler alle avslutninger med Dan Børge og tippt opp.
1: Du får det ikke bedre enn det, vet du. Vi gjorde masse med Dan. Han var helt fantastisk, vet

0: Ja.
1: Jeg lærte meg veldig masse ting, så det masse bra dansstories, så vi kan godt ha en egen kveld med bare dansstories.
0: Kanskje vi må ha laget Dan Børge Akerø radioprogram sammen, egentlig.
1: Ja, fantastisk.
0: Han også, var det stor legende for meg, husker jeg var med på den store klassefesten, det vil si, jeg var jo på ingen måte med, men jeg var, fikk komme inn på en trøkk. Det var min første og nesten siste TV-opptreden da, for så vidt, men det var et stort øyeblikk å møte Dan Børge Akerø.
1: Jeg var jo med i klassefesten.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg og Andersby hadde vært vår klasse. Og så var vi, det var kjempegøy, så hadde vi også et program hvor Dan Børge lærte meg det geniale min sak, det skal jeg gi deg, Oskar, du som vårdende programleder, så sikkert du kommer til å bli Dan Børge om noen år. Hvordan du selger inn en sketsj, så vi Bjørn Rønning hadde laget en parodi. Alle mulige norske artister sang til UNICEF for rent artister. Det var da, ikke sant, de Lillo som var innom, og det var Kristian Valen, Thomas Dybdahl, det var, ikke sant, Jahn Teigen, det var alle som holdt på den tiden, der Ole Paus selvfølgelig, som jeg gjorde, og Fjell, og det likte han såpass godt, denne sangen, på, og jeg satt på sånt, og tok imot telefoner fra innringere under innsamlingsaksjonen på TV. Så den går en gang, og så går det noen timer, og så ser han si til kamera, folk har ringt og ringt, de krever å se By og Rønning en gang til, vi viser aldri repriser, men vi tar den en gang til på grunn av folkekravet.
0: Ja.
1: Og så gikk det to timer til. Nei, nå gir vi oss enda over, folk har ringt og ringt, de må ha By og Rønning en tredje gang, vi nekta, men de ga seg ikke, her er de en tredje gang. Ja. Samme skjedde. Nå er det helt utrolig, en fjerde gang nå, her kommer den fjerde gang, vi gir dette folkekravet. Og så gikk jeg liksom av, og det var midnatt, og så ser jeg bare Dan Børge som avslutter programmet og sier, folk har ringt og ringt, de krever at vi avslutter programmet, med By og Rønning, de har ringt og ringt, vi må gi etter en aller siste gang, her kommer de. Og jeg er så storfornøyd, og da han kommer bort og så smiler han, og så legger han hånda på skulderen og så sier han, det er ikke en kjeft som har ringt. Da skjønner du TV, altså. Det er TV-geni.

0: Låta heter Try to Forget You, det var Mai som ga oss den her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi har besøk av Jon Niklas Rønning. Og Jon Niklas, jeg må jo høre med deg, nå herjer jo VM-feberen I hele verden, Norge, Oslo, bygdene rundt omkring I landet. Hvordan ditt VM-engasjement?
1: Det stort, men det bare stort akkurat på VM og EM. Ja. Ellers så jeg ikke så fryktelig interessert. Men akkurat da jeg superinteressert. Jeg holder meg oppe om natta og ser ting.
0: Ja.
1: Synes at det kjempespennende, særlig nå, som vi liksom nærmer oss slutten. Heier på underdogsene, Kapp Verde. Jeg heiet på dem som bare det.
0: Ja, det var kult.
1: Ja, det var jo så fantastisk, ikke sant? Og det, jeg unnet dem så enormt å vinne, liksom. Men det gikk ikke den veien. Men det veldig gøy, for det så mye som står på spill. Jeg har jo til og med, jeg var jo 19 år under den der Norge-Brasil-kampen.
0: Ja, ja for det, hva husker du best fra den santanskvelden der som man jo har snakket om I 28 år?
1: Jeg hadde akkurat fått meg kjæreste,
0: ja.
1: Min første kjæreste på dramalinjen på Nissen. Og var liksom, det var sommer, fantastisk kveld, og jeg satt meg på et sted midt mellom slottet Og da Stortinget, som et Saras telt, altså spikerskjuppa.
0: Okay.
1: Du får ikke bedre plassering. Altså, hadde det vært I dag, så hadde et bord der kostet 25 000 kroner, ikke sant?
0: ja.
1: Det kostet ingenting.
0: Nei.
1: Men det var stappfullt av mennesker. Ingen hadde forhåpninger, og jeg hadde dratt med meg den nye kjæresten min, som var null interessert I fotball, hadde aldri sett en eneste fotballkamp. Så prøvde jeg å si til henne, men det kan være at det litt ålreit å se, litt unna Norge og sånt, det kan bli litt underholdende. Og så... Plutselig så kommer jo da det øyeblikket, Rekdal, straffen, og vi vinner denne kampen mot Brasil. Det var historisk. Hele Oslo bare eksploderte rundt oss.
0: Ja.
1: Folk danset, klappet. Det sånn som disse bildene vi ser I dag. Mm. Men nå hadde vi på en måte kanskje forberedt oss litt. Vi var ikke proffe den gangen. Ingen forberedte noen ting.
0: Nei, man visste ikke hva som skulle skje.
1: Nei, så det var liksom sånn dansing og gleding. Og hun hadde aldri vært på fotballkamp og så dette der for det første, den stemningen og den gleden. Så snudde hun seg mot meg, så sa hun etterpå når vi gikk hjem da, etter at hele Oslo hadde eksplodert. Det var litt moro med fotball likevel da.
0: Ja.
1: Prøv å si, det kanskje ikke et sånn kamp hver gang, sa jeg.
0: Nei, la oss høre litt. Jeg har et lite klipp her fra den kampen, faktisk. Det gode minner der.
1: Det nydelig, og jeg kjenner jo Arne Scheie litt, og Arne Scheie var jo tidenes kommentator, og han gjorde det, jeg var pakken hans I 80-årsdagen hans.
0: Ja, sånn, du var det,
1: ja. Ja, det var helt fantastisk.
0: Ja, det er stas.
1: Det får ikke noe, og Dan Børge var der også, da. Helt utrolig selvfølgelig, han overalt, men det var en glede. Og når jeg sitter I studioen her, jeg bare kom på hvor tydelig engasjert Arne har vært, det liksom sin greie hele livet. Han, jeg kommer på at det var sånn EP2-program en gang, så skulle jeg litt filosofisk da, hvor Arne Scheie var invitert, og de skulle prøve liksom å få litt dybde I Arne Scheies indre. Så sa programmet der, Arne Scheie, hva hadde du gjort om fotball ikke fanst?
0: Oi.
1: Og så tenkte Arne Scheie seg litt, og så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp. Så det bare nydelig, vet du.
0: Ja, det fint.
1: Det er sånne mennesker skal vi ha.
0: Ja, jeg enig.
1: Eksperter.
0: Ja, det helt nydelig. Arne Scheie var jo gjest her I kvelden med Oskar for en vekes tid siden. Det var jo fantastisk å ha han her inne.
1: Han jo evig, han lik seg selv.
0: Absolutt.
1: Han og Drillo og Kjell Magne Bondevik, de tre har jo sett like ut I 40 år, liksom.
0: Ja, det nydelig. Og nå jo, de var jo på en måte alt vi visste om I norsk herrefotballhistorie fram til nå I år, fram til I sommer, der Norge slår, altså Brasil 2-1 på søndag, natt til mandag, og som du sier, gatene fylles med festglade folk, og folk henger I lyktestolper, og det fyrverkeri, og det sung og fest og stemning. Hvor var du når Norge slo Brasil igjen?
1: Da Norge slo Brasil igjen, så var jeg hjemme, spilte ikke I Sandefjord, sånn som jeg gjør alle de andre dagene. Jeg var på Hamar, hvor kjæresten min har et hus, satt med sønnen min og henne, og tenkte at vi skal ha vår egen lille fest, for dette kommer til å bli en gigantisk fest.
0: Ja.
1: Så sitter vi der, det langt utenfor Hamar sentrum, med liten sånn gløtt på verandadøren, og hører da bare i det målet, siste målet kommer, så bare hører du bare en eksplosjon fra en mil unna, ikke sant? Som bare smeller mot Mjøsa. Ja. Og det var noe av det vakreste å få lov til å være vittne til. Sitte alene med liksom en øl og bare på balkongen løpe ut og bare se liksom Hamar lyse opp i det fjerne.
0: Fantastisk.
1: Det var en folkefest, altså.
0: Ja, jeg får frysninger når du forteller om det.
1: Ja, jeg frysninger selv. Ikke av at jeg forteller det, men at jeg minnes det.
0: Ja. Vil du da tenke sånn avslutningsvis før vi skal sette på litt mer musikk her, Hva tenker du da om Norge-England på lørdag? Har du trua?
1: Vet du hva, jeg tror at veldig mye fotball ganske likt showbiz på en måte.
0: Ja.
1: Det handler, altså, når vi går på en scene, hvordan kvelden går eller ikke går, ikke sant? Det vet jo du som komiker, Oskar, og det har jo mye med oss å gjøre.
0: Mm.
1: Hvis du på en god steam, hvis publikum med deg,
0: Ja.
1: Så er veien helt uendelig liksom. Du kan bruke dem, det sånn man kalte det løvetemmere de som, ikke sant? Du kan liksom få publikum med deg og, i alle retninger Nå har Norge medvind, de har ingen motbakker du har folket med deg, du har historien med deg vi har Braut Haaland med oss vi har Ståle på sitt beste Stålbakken, og jeg tror at the sky's the limit, jeg tror vi vinner VM, altså. Jeg tror vi knuser England også jeg tror det altså
0: Ah.
1: Jeg har aldri tenkt på det før på den måten her.
0: Nei.
1: Så jeg satser på det.
0: Ja. Da sier vi det sånn da. Norge vinner VM.
1: Norge vinner VM.

0: Dele drømmen heter den låta, du fikk den her på NRK P1. Vi er besøk av Jon Niklas Rønning, komiker og musiker, da må jeg si, Jon Niklas. Du har med gitaren også i dag.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
0: Ja, det føles litt rart å se deg uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen av folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, det er tydelig at det er liksom, gitaren og meg, det er liksom noe av det samme, da.
0: Ja, men det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sanger, og så hørte jeg at du lagde 21 pandemisonger.
1: 21 sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så for da var jeg jo hjemme bare og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag liksom. Da,
0: ja,
1: hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
0: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
0: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo, sånn er vi jo mennesker. Vi er sånn som når du vet, når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
0: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
0: Ja, da fortsetter du.
1: Ja. Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med, så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien, da.
0: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en haug av sommerfester i firmaer.
0: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom.
0: Ja, ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men likevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
0: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går det ikke hele veien. Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen, og tenker at det skal bli godt å komme hjem. Men nøklene, hva har du gjort av dem? Nå går du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen er over, men livet går videre, og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
0: Ja, der er det. vet du.
2: Oi, for det applaus og greier, da.
0: Ja, ja, ja, nå kom det inn her. 10.000-vis av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
2: Ja, jo, takk. Den jo veldig superfersk, så ja. Den bra, den Det så bra, det var gøy. Da skal jeg få våge å fremføre den også på sommershowene.
0: Ja, det bare å kjøre på. Jon Niklas Rønning, tusen takk for at du ville komme på besøk til oss her på NRK P1.
2: Så hyggelig å komme til Oslo. Nå røsjer jeg tilbake til Sandefjord, så rekker jeg show i morgen nå.
0: Ja, gjør det. Fitt, tusen takk for besøket. Ha det godt. God sommer.
2: Takk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt i ulike byer som muslimer i Iran ser som heilage.
1: Gravferden i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Goli i Buskerud. Der ble ett barn kritisk skadd i en påkjøring tidligere i kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus i luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vitne og undersøkinger på ulykkesstedet. Heidi Granli ordfører i Gol.
3: Når det oppstår hendelser, så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det er viktig for oss i hvert fall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken tørke og svært høye temperaturer. I går ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. VM nå. Det 0-0 til pause i kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike har hatt klart flest sjanser, men har ikke fått det til å sitte helt. I tillegg bomma superstjerna Kylian Mbappé på straffespark. Det måtte vår kommentator klø seg i hovedet av.
4: Mbappé rett i fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
0: Kommentator her var Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Noreg sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn et eller flere veddemål på kampen som kvartfinale i VM. Og tipperne har trua. Omtrent 100 000 av dem legger opp til at Noreg vinner kampen. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
5: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi begynte vi kvelden med musikk fra Men at Work. Det var Down Under på NRK P1. Riktig god kveld til deg som er med. Kjekt at du valgte å skru på NRK P1 i kveld, det setter jeg pris på. Og så håper jeg da at du blir her, så lenge du føler for. Ja, men det er jo mye som skjer rundt om i landet i disse dager, så det er ikke sikkert du har tid til å være med hele kvelden. Kanskje er du en av de som er på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, for eksempel. Kanskje har du en liten pause før du skal tilbake på festivalen. Eller kanskje kjører du forbi, da kan du jo vite hvorfor det er så mye lyd. Jeg husker en gang det var en mai måned for noen år siden, så bodde jeg i et kollektiv ganske nærme en hovedvei. Og i denne perioden i mai, så fikk vi melding i borettslagschatten. Facebook-gruppa med hele borettslaget, der det var en dame som altså var eitrende forbanna fordi det var så mye lyd. Hun skrev følgende: Hvem er det som skruer opp lyden i 5 sekunder kjempehøyt slik at huset rister, for så å skru lyden ned igjen? Og umiddelbart så tenkte jeg sånn, det har ikke jeg fått med meg. Er det noen som setter på full guffe på høytaleranlegget sitt i 5 sekunder og skrur ned? Helt til jeg leser første kommentar da, som kommer rett etter hun skrev dette her: Har du tenkt på at det kan være russen som kjører forbi? Så hun sendte altså naboklage til en av sine naboer, og det viste jo seg å være russebusser med full guffe på musikken som kjørte forbi blokka vi bodde i. Og det er jo noe jeg er blitt veldig vant til, både der og der jeg bor nå. Når russen er ute og ruller, så kan det være litt lyd av og til på natta, men jeg tenker at det tåler man. Man tåler at det er litt lyd, og det er kjekt at russen koser seg og er ute og ruller. Selv har jeg aldri vært og rullet før, så hvis det er noen som skal ut og rulle, så er det bare å sende meg en DM. Vi skal bevege oss inn i kvelden, og du som hører på skal selv få velge hvor høyt volum du har på dine radiosendinger. Men når jeg ser på sungene som kommer den neste timen, så vil jeg anbefale å bare skru opp lyden til maksimalt gjennom hele den siste timen av dine torsdag 9. juli. Vi får på musikk fra Sixpence, None the Richer, Kiss Me, akkurat nå her på NRK P1.

Kiss Me fra Sixpence on the Richer på NRK P1. God kveld til deg som er med, til deg som fortsatt er våken, til deg som er spent på Norge-England på lørdag, til deg som går med bunad og til deg som går I shorts. Alle er velkommen inn I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og det også Ruben og Miriam Bryant, som gir oss låta «Der du brente vår bro». Du holder

Chappelle Roan, Good Luck Babe på NRK P1. Hallo, jeg heter Oskar og er klar for å tilbringe tida her fram imot midnatt I lag med deg som hører på, til deg som akkurat skrudd på, velkommen inn, og til deg som har vært med fra start, velkommen videre. Jeg skal snart begynne å se framover mot morgendagen. Jeg har søkt opp på internettet, hva det som skjer 10. juli, hva det du kan prate om med dine venner, familie, rundt lunsjbordet, frokostbordet, på bilturen eller hvor du nå befinner deg. Jeg skal gi deg noen tips til samtaleemne, og at du kan komme med noen fun facts da mens du sitter blant folk I morgen. Så vi skal straks se fremover hva skjer I morgen. Det skal vi gjøre etter vi hørte Christian Waltz sin sang her på

kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har nå bestemt meg for å se fremover. Nå legger vi dagen bak oss, og så ser vi frem imot morgendagen. Jeg har gått inn på Revid-internettet for å finne ut hva er det som skjer 10. juli, og hva skal du som hører på NRK P1 i kveld forberede deg på til i morgen? 10. juli er nasjonaldagen til Bahamas, så hvis du er på ferie i Bahamas, eller hvis du møter noen på matbutikken som er fra Bahamas, så kan du si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med at det 10. juli feires kirkehøgtida Knut med Ljåen, også kjent som Knutsokk, eller Knutsmesse, til minne om Knud den hellige. Jeg liker Knutsokk, det liker jeg. Vi er vant til Jonsokk hjemme på Sunnmøre, så har vi også feiret Syftesokk ofte. Men Knutsokk vet ikke om jeg er vår borti. Men nå, jeg elsker å kunne feire ting, og når det i morgen er fredag i tillegg, så kan det både være fredag og Knutsokk, så her er det bare å feire på, folkens. Det er også med at Anita og Anja har navnedag i morgen. Det samme har Amina. Så hvis du kjenner Anita, Anja eller Amina, så er det alltid litt gøy å bli overrasket over at du har navnedag. Tante Anita, jeg har tante som heter Anita, hun skal få en gratulasjon i morgen, altså. Så gratulerer med navnedagen på forskudd til dere. Vi kan også ta med at i 2016, denne dagen 10. juli, så vann Portugal EM i fotball etter å ha slått Frankrike 1-0 i finalen. Vi kan ta med at i 2007 så spilte Metallica-konsert på Valle Hovin i Oslo. Og så kan vi også ta med at Ada Hegerberg har bursdag i morgen. Norske spissen der altså, som både spilte for det norske landslaget og Lyon, og som er blitt kåret til verdens beste spiller. Gratulerer med dagen på forskudd til Ada Hegerberg, som vann gullballen i 2018. Håper du får en alldeles nydelig dag. Og så beveger vi oss videre inn i kvelden. Vi er fortsatt på torsdag 9. juli. Det kan jo gå litt i surr når man begynner å prate om morgendagen, men vi er altså på torsdag 9. juli. Det nærmer seg midnatt, og vi skal nå høre musikk fra Joa.

på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå skal vi bevege oss til Hedda. Hun skal gi oss låta som heter Just By Looking, og den får du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Just by looking fra Hedda på NRK P1. Hallo, Oskar heter jeg. Jeg er klar for å være her med deg frem til midnatt, og har nå gjort klar musikk fra en duo som jeg er veldig glad. Jeg husker så sjukt godt når låta deres kom på fotballspillet FIFA. Det var stort for en nordmann å få det fotballspill-soundtracket, og det var Nico Vins som ga oss den. Og nå skal vi høre en av de største bangerene oversatt til norsk. Låta heter Tar jeg.

Where is my husband fra Ray her på NRK P1. Oskar heter jeg, og som du hører på dialekten min så jeg sunnmøring, og tidligere I dag så las jeg om en fryktelig sak som hendte på Sunnmøre I går, og jeg tenkte jeg har lyst til å dele dette med deg som hører på. Det jo ganske rystende det jeg nå skal lese opp fra dine lokalaviser, men jeg vil at du skal vite at det går bra til slutt. Jeg kommer til å lese fra Synstemør her nå på NRK P1 I saken om noe stort og viktig som ble stjelt. Pallen skal ha vært levert om lag klokka 18.30 og plassert like nedanfor ei lasterampe, men da driverne kom til lager en time senere var pallen borte. Pallen var borte. Har noen sett noe mistenkelig I området I dette tidsrommet? Eller har informasjon som kan være til hjelp? Vi setter stor pris på om du tar kontakt med oss. Eller tipsar politiet, heter det, fra Fargerike I Syvde. Onsdag kveld, derimot, hadde saken fått en lykkelig slutt. Vi kan melde om at pallen vi sakna på Eidså har kommet til rette. Takk til alle som delte. Og der, folkens, ser vi saken om den forsvunnede. Pallen fann si ende, fann si løsing. Kanskje var det bare noen som skulle låne en pall I en time? Det ikke så ofte jeg går rundt og tenker sånn, ja, skulle jeg hatt en pall da? Men heldigvis så kom pallen til rette, så du som nå ble bekymret der hjemme kan bare senke skuldrene igjen. Pallen tilbake der pallen hører hjemme.

Stein Torleif Bjella og Mark Ribaud ga oss Sundreberget her på NRK P1. Vi skal bevege oss til det herrens år 2007. Det samme år der den første Apple iPhone ble lansert i USA, noe som jo vil kunne si å være veldig revolusjonerende og stort da, for hvordan teknologien også i 2026. Det var år der den globale finanskrisen startet, der terrorskandalen i Norge herja, og FNs klimapanel mottok Nobels fredspris. Manchester United vann Premier League dette året, og samtidig så gir Madcon ut låta Beggin, en låt som vil fargelegge det norske musikkbildet i mange år videre, og som fortsatt en dag i dag er en helt sinnssykt kul låt, som vi nå helt tilfeldigvis skal spille i kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1. Madcon, Beggin, kjør på!

Madcon. Begge inn på NRK P1, og fra Madcon, fra Tjav og Josef, skal vi bevege oss videre til Odd Nordstoga, en sång som finnes nå på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Også i kveld det meldt om flere eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner i flere andre byer, men det kommer i kveld motstredende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår har mer.
1: Det motstridende meldinger om hva som situasjonen på bakken akkurat nå. Iranske statlige nyhetsbyråer har meldt om eksplosjoner i flere byer, blant annet i Konarak og Beshehr. Og også i nærheten av et atomkraftanlegg der. Fra amerikansk side har det ikke kommet noen bekreftelse på at det noen ny angrepsbølge i gang, og det en tjenestemann som sier til CNN at amerikanerne ikke bomber mål i Iran i kveld. Det skjer samtidig med at president Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Netanyahu. Der har Trump informert han om amerikanske planer i gulfen, som det heter, og de enige om å koordinere tett i dagene som kommer, og det skjer også samtidig som flere av landene som tidligere har vært involvert i megling her, altså Qatar og Pakistan, i kveld jobber intenst for å prøve å få partene tilbake i en forhandlingssituasjon og hindre at denne opplussingen som vi har sett de siste to dagene nå eskalerer ut av kontroll.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i kveld. Barnet fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Gol kommune har kalt ut kriseteam, sier ordfører Heidi Granli. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm nå rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nord. I Frankrike vant den første kvartfinalen i fotball-VM og vant kampen 2-0 over Marokko. Det var målløst til pause, men i andre omgang våknet storskåreren Kylian Mbappé.
2: Over tid umulig å stoppe.
3: Ja, kommer det igjen. Her kan det bli mer.
2: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det mannen som aldri skåret i EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt i 2026.
0: Christian Nilsen og Karl-Erik Torp kommenterte. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Ja, deilig start på Nattradioen en fredag. Ja da, Jahn Teigen sang Det vakreste som finnes, og før det Lisa Ekdal svingte seg i Hvem vet. Og Nils Åge Nonstad er lett og glad å bli her i Nattradios studio. Håper du har det fint der du er. Velkommen inn.

Alexander Wallmann og Agnes Stokk var dette. 5 minutter sang de og Untangling, det låten til Rebecca Bangfield. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country. Og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Først hørte vi Røyksopp med Poor Lino, og så var det Hot Air Balloon med damen som kaller seg O Blonde, og det passet jo fint for Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken, og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

0: Louis Capaldi var det som sang Bruises her I nattradion, hvor vi nå gjør det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

André Rystad avrundet den norske trippelen denne gang, så vidunderlig sang han. Bendik sammen med Erik Aas før det sang neste år, og rømmer ifrå, sang Knut Anders Sørum.

Walking on broken glass in Annie Lennox. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

Holy Diver, ja, det låta til Dio det, og den kom som en hyllest til sangeren da, Ronnie James Dio, som ble født på dagens dato I 1942.

Ja da, Jan Eggum har rett I det, mange slags kjærlighet, og det jo fine greier det. Og han fikk synge helt til slutt I nattradion denne gang. Det vil si vi har en artist igjen, og det Gabba, som får avrunde, og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt avtalen om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: Sa Peter Svår. En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte også førstehjelp på den skadde ifølge politiet. Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 3 av dem ble lettere skadd ifølge politiet. Den ene av de 2 båtene har delvis sunket. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Heidi Granli er ordfører i Gol kommune.
2: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som er berørte av hendelsen. Det er viktig for oss i hvert fall å bidra med det vi kan, og det er å sende ut kriseteamet.
0: Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nord. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svorn sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Alberg i Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. I Ringer ble vi ledet i førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs, der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært i kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det er snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
0: Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 1 person ble fraktet til sykehus for undersøkelser, mens 3 personer ble kjørt til legevakt for sjekk, ifølge politioperasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært et sammenstøtt mellom 2 fritidsbåter i området mellom Langøyene og Husbergøya i Indre Oslofjord. Trolig snakk om 11 involverte personer. Alle var gjort rede for. Vi jobber nå med å forsøke å sikre den ene båten som i ferd med å gå ned. Vi jobber med å få kontroll på alle de involverte på land, og så er det de som har behov for helsehjelp, de får det. Og så begynner vi etter hvert å jobbe med avhør for å kartlegge litt hva som er årsaken til det.
0: Politi og redningsmannskaper jobber med å sikre båtene. Årsaken til sammenstøtet er ikke kjent. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet. Trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nor i en oppdatering 10:15 i går kveld. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.